споделено. Зад кулисите. Джон Франсис Антони Пасториус III е роден на 1 декември 1951 година в Нористаун, Пенсилвания, като е първото от трите деца в семейството на Джони, Стефани, Катрин Пасториус. В вените му тече финска, германска, шведска и ирландска кръв. Баща му също е музикант. Малко след раждането му семейството се мести в Форт Лодърдейл, Флорида. Му дете е много добър спортист, запален е по бейсбола и баскетбола. Именно от бейсболиста Джоко Конлон идва и прякора му. Конлон бил по произход от Франция и приятел на Пасториус го подвел, че се произнася Джако. И така Джако първоначално започва да свири на барабани като баща си. Дори свири в един албум на Weather Report. По това време е част от бандата La Solas Brass и след като басиста на групата напуска, Джако решава да се прехвърли на баса и така се превръща в един от най-иновативните басисти. Според мнозина най-великия, скоро започва да свири с Пат Матини, Хърби Хенкок, Джони Мичел, Ауди Миола и много други. Издава и самостоятелни албуми и понякога обаче не свири добре, резултат от заниманията му с алкохол и наркотици, в които той ставал изключително постоянен. Едновременно с това е страдал от биполярно разстройство, което може да обясни до голяма степен поведението му. Джони Мичел разказва, че преди да се прецака от наркотиците е бил много чист дух с позитивно отношение. Бил е силно привързан към децата си, обичал животните. Веднъж жена му се е обадила и му казала, че детето му е бясно, тъй като никога не си е вкъщи. В отговор Джако споделил: "Това е добре, показва, че хлапето мисли." Последва обаче развод, по-късно и втори брак. Вероятно всичко това допринася за проблемите в неговата психика. През 87-ма, 10 седмици преди да навърши 36, влиза в местен клуб в Уилтън Майърс. Започва разправия с охранителя, която за съжаление завършва фатално за Джако от Пасториус. Трагично наистина, но ето оставил е следа и до днес е вдъхновител и учител на съвременните музиканти.

10 юли е денят на две харизматични дами. Започваме с българското си най-хубаво, с Белослава. Тя бе сред празнуващите тази седмица. Задължително ще чуем Кади Фения и Топъл глас. След това ще чуем и Джесика Симпсън, американска певица, актриса, модел. Отдава се напоследък на децата си и семейството. Има три дечица, не спира да публикува снимки заедно с тях, дори на своя рожден ден.

Ричи Самбора е роден на 11 юли 59 година и директно влиза в седмичната ни музикална плейлиста с рожденици. Добре ни е познато времето с Бон Джови относно соловата му кариера. Няма как да пропуснем албума Strangers in This Town. С най-много продадени копия самия той го определя като по-емоционален. По време на записите му се сбъдва една от мечтите в албума, участва идолът му Ерик Клептън. Записват заедно Мистер Блузмен.

След Ричи Самбора да споменем и една дама, която е родена на 11 юли. Това е Сюзан Вега. Големия си успех постига в края на 80-те, началото на 90-те години на миналия век, както самата казва, с два изненадващи хит сингъла. Ще ги чуем в предаването. Това са Лука и Tom's Dinner.

Първата си фаза започваща в началото на 70-те години, Pointer Sisters са четворка, която успешно вплита жанрове като кънтри, джаз, фънк, носят модата от 40-те години на миналия век с усещане за шик на скъпарски магазин. По този начин ги описват световните медии и си е било точно така. А таланта, предполагам, се досещате къде се е усъвършенствал. Ами в църквата, при баща им, който е бил пастор. Бони и Джун, двете най-малки сестри, започват като дует през 69-та под името The Pointers Pair. В едно интервю Анита Пойнтер, по-голямата им сестра, казва, че е напуснала работата си като правен секретар, след като е видяла Бони и Джун на сцената в Сан-Франциско. Днес с радост ще ги послушаме с почет към Бони Пойнтер, която напуска по-късно групата, но пък е олицетворение на най-добрия им период. Тя е родена на 11 юли, но от 2020-та, за съжаление, не е сред нас.

На 13 юли свой рожден ден празнува Дебора Кокс, една знакова канадка, която през 98-ма доста удобно и задълго се беше настанила на върха на световните денс и R&B класации със своя златен хит Nobody's Supposed to Be Here.

Списание Time я нарече най-голямата дива на Африка и я обяви за една от 100-те най-влиятелни личности в света за 2021 година. BBC е включил списъка си с 50-те най-емблематични фигури на континента, а през 2011 е сред 100-те най-вдъхновяващи жени в света. И това е съвсем малка извадка от многобройните отличия, които съвсем заслужено получава, а ние може само да добавим днес честит рожден ден Анджелик Киджо.

Благодарим ви за споделените 2 часа в ефира на Радио Пловдив, Августина Петкова и тон режисьора Драгомир Семеонов. Желаем седмицата ви да е успешна, свежа и безкрайно приятна. До чуване!

Слушайте радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Alter Ego, предаването, в което говорим весело за сериозните неща и сериозно за веселите неща. Здравейте, плодичани! Привет, филибари, филибаровци и барофили! Живо здраво е на всички вас, които ни слушате и извън Пловдив. Добре дошли в Alter Ego, с мен и с него. С мен Петър Краевски, един най-обикновен водещ по ръба на Брестече. И с него второто ми сатиричко аз, Крайо Петровски.
1: За къде без мен? Хубав, умен и за смен?
0: И скромен преди всичко.
2: Не.
0: А срещу нас, но не и против нас е музикалният редактор и отговорен фактор Александър Кочев.
1: Точно така.
0: Днес ще бъдем разнообразни и политико-противопоказни.
1: О, снощи импровизирах на барабаните вкъщи. Ето така. И към 2 часа след полунощ, някой щупи с камък прозореца на стаята. Явно, за да ме чува по-добре.
0: Ама разбира се. А вие, приятели, за да не рискувате нещо подобно, увеличете волумето на мах, за да чуват по-добре и съседите. Започваме!

0: вие слушате Alter Ego по радио Пловдив.
1: Верно бе! Ей, какво страхотно радио! Всичко знае!
0: Драги приятели, ще форсираме ефира с обещаната рубрика на Alter Ego-то Крайо Петровски. Ще ви представим един парламентарен магистрал. Магистрал, включен в книгата ми «Операция Райски газ». Представете си парламента. На входа стои депутатка, а към нея се приближава един олигарх.
2: Поспри пред парламента, миновачо! Пазар е тук за депутатски музи. Очи череши, устникът гаспачо, приятно румени и меки бузи.
3: Привет, о продавачко на карпузи!
2: Дал Бог добро! Кажете, кой сте, как сте? Що дирите на моята Сергия?
3: Ще ви призная честно, без да крия и без за миг с вас да се занасям, парламентьорки на любовната интрига. Прост олигарх съм аз, душица бедна. Те сгяха, развърнете да погледна.
2: Не става тя, писанчове дрог. По-първо ви портфейла развърнете, едва тогас развръща минозете.
3: Парите, хубавице, са порок.
2: О, нека да ми бъдат за урок. Ще ги поема по извън законов ред за консултация в устен вид.
3: Побързайте, че хващаме съклет. Свалете си акцизите порочни. Свалете и бикините си, впрочем.
2: О, Боже, колко сте безочлив, макар извит на мушмурок. И как размахвате малката си правда, развели сте я сякаш и байряк, а той зове за хекатон бачак.
3: О, нежните си ласки не дозирайте, пледирайте, пледирайте, пледирайте.
2: Пледирам аз за кой ли вече път и катастрофа чувствам се задафа.
3: Множи се плът, уро и вечна дружба.
2: Напред, другарю, малко по-наляво.
3: Ах, облегчете

0: мојта нужда незабавно.
1: Ох!
0: Ух!
1: Јех!
0: И сврши се.
1: Това е.
0: Е, чукнахме кристалните си чаши.
1: Гласуването е извършено. Честито, поръченото вече е изпито. Сега да осребрим делата наши, за да сме чисти пред народа и на чисто.
0: Да осребрим делата ли? Ха-ха, не искам.
1: Нима прекарана, ще гасна под звездите.
0: Прекарана сте, да, наприма виста. Така общувам с депутатки дашни.
1: И вие като другите апаши.
0: Не мож доказа, че съм ви натискал, защото всичко стана задкулисно.
1: Нима не ще платите за дебата, дори под масата, с задна дата?
0: Не ще платя, езичнице. Наслука. Простете, че ви пуснах по улука.
1: И вам наслука, още из полука. Молете се, дано да ви отмине срамотната болешка, що мориме.

0: Драги слушатели, имам удоволствието да форсирам ефира и с едно неочаквано интервю. Насред Пловдив чете съм настроен поетично и разговарям с началника на отдел бедствия и аварии в Министерството на околната среда по повод вчерашната градушка. Здравейте, повелителю на бурите! Къде ви заварвам в този час?
1: Привет, привет! От министерския бюфет!
0: Както е казал поета, да беше мор, да беше чума, а то градушка ни удари, а то порой ни мътен влече. Сещате се кой поет, нали?
1: Ботев?
0: Близо сте, Яворов.
1: На езика ми беше, любимият ми поет.
0: Разбира се. Бихте ли споделили какви мисли и чувства ви вълнуваха по време на градоносния Армагедон?
1: Вече обсъдихме този въпрос в поетичния кръжок на министерството. Когато дойде сводката за градушката, първоначално ме обзе едно експресивно усещане с ярка емоционална обагреност, премесено с тревога, преминаваща в натрапчиво елегично предчувствие за безнадежност, скръб и нотка печал.
0: Много добре. Във вашата реакция провиждам проявление на символистично-диаболистичното, което налага представата за свят, владян от ирационални сили, в който съществуването е призрачно, животът е сън, човекът е жертва на дуализма душа-тяло, на пратениците от отвъдното, на подсъзнателни сили, които застрашават човешкият аз. Нали така?
1: Всъщност да, нещо в този дискурс.
0: Вие като началник на отдела за бедствия и аварии, с какви епитети бихте описали природния феномен?
1: Под тъмното було на тази стихия, безжалостна, яростна, дива, се бореше нашата метеослужба, неуморива.
0: Само така? Нали за това получавате пари от данъкоплатците я? Бихте ли пробвали да отговорите с метоними?
1: Че как? От люлката, тачак до гроба, с гърдите си железни, посрещаме гнева на Бога с авариите неизбежни.
0: Каква елегантна парафраза по Вазов. Защо не пробвате и с една синекдоха?
1: Градушката удари бащеното ни огнище и нашите мечти превърна в мокро пепелище.
0: Ах, как римувате, поете! Да очакваме ли скоро и стихосбирка?
1: Вече е под печат.
0: Това да си чува. Кажете ни 2-3 строфички в аванс.
1: Работното заглавие е Потоп. Епическа поема. Ето началните строфи. Беснее слънцето и ледници топи. Потоп залива нашите земи.
0: Отдалече започвате, поете, с непълна рима, като камбанен звън за тревога, звън неясен, смътен, недоизказан, следователно неразбран и трагичен. Реминисценция за съдбата на поета като камбана без език.
1: Точно това съм имал на предвид.
0: Продължавайте все така да се вдъхновявате от бедствията и авариите в региона. Претворявайте тъгите и тегобите на потърпевшите в елегантни образи на новата българска литература. А поводи за това ще има и за напред.
1: Дай Боже! Важното е да радваме хората! Благодаря!
2: Шейкър!
3: За вашето неделно разнообразие
4: и много настроение.
3: За жените и ежедневието.
4: За мъжете и всичко останало.
3: Опитай нещо различно.
2: Шейкър! Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив.
0: Това е Алтер Его с Петър Краевски.
1: И с мен.
0: Да.

0: Алтер Его.
1: Какво е това, бе?
0: Слушай и ще видиш.
2: Комедийни, иронични, сериозни или поетични. Тук говорим весело за сериозните неща и сериозно за веселите неща. Защото смехът е най-доброто лекарство за всякакви болешки. Нали, колега Петровски?
1: Разбира се, колега Краевски. Смехът е най-доброто лекарство, но не и против разстройство.
2: Ех, Петровски, Петровски, пак се изказа неподготвен.
1: Откъдя на къдя говориш такава?
2: И напред към следващия ни весел фрагмент. Той е от интервю с главния редактор на вестник Стършел, Михаил Вешим.
3: А на мен вече не ми се ходи да гледам комедия в театър, защото публиката се смее на места, които не са смешни. Примерно се смее, когато някой се предпъне. Или когато някой издаде неприличен звук отзад. Ама много елементарно нещо. И актьорите, понеже за да хванат така аудиторията и вкуса на публиката, те се чудат по всякакъв начин как да се направят на маймуни. Не ми се гледат на мен маймунджулоци. Спомням си на времето Станислав Стратиев казваше за своята римска баня. Направили я във Враца и режисьора за по-смешно дал на актьорите всеки да носи един чадър. И с тия чадъри постоянно нещо се предпъват, нещо ги отварят, нещо ги затварят. И пита автора на достатъчно смешната комедия Римска баня, пита режисьора, защо са тия чадъри сега? Ами за по-смешно. Смешното е в текста, а не в че ще се предпъвате тук.
0: Какво ще пожелаете на нашето предаване?
3: Успех и да стигне дълголетието на Стършел.

0: alter ego. Glasové, които помним. Днес ще си спомним за Станислав Стратиев. Той е роден на 9 септември 1941 година. Работил е във вестниците Народна младеж и Стършел, бил е драматург на сатиричния театър, автор на много книги, сред които Самотните вятърни мелници, Кратко слънце, Диви пчели, Българският модел, Вавилонски хроники и много други. Станислав Стратиев е сценарист на изключително популярни филмови сценарии, като Оркестър без име, Равновесие и Пазачът на крепостта. На сцената на сатиричния театър са поставени с огромен успех пиесите му Римска баня, Сако от Вилур, Рейс, Максималистът, Животът, макар и кратък, Балкански синдром, Мамут, От другата страна и Зимните навици на зайците. Според него, ако сме дали нещо на света, това е българският модел, който е обратното на всичко. Навсякъде по света, в приказката на Андерсен, кралят е гол. У нас е обратното. Кралят е облечен, а народът е гол. И гладен, и безработен. Навсякъде по света считат лудите за свестни, но болни хора. У нас свестните считат за луди, още от времето на Ботев. Там, когато стреляш по някого, той умира. Тук, дори когато стреляш по друг, умира Алеко Константинов. Това е българският модел. Станислав Стратиев ни напусна на 20 септември 2000 година. Неговият глас е запазен в Златния фонд на Българското национално радио. Да чуем негови размисли за възпитанието на творческия дух при младите хора.
1: Интересуваме къде, кога и как се възпитава творческо отношение към работата. Не започва ли той от училище, от първи клас, където пред черната дъска с горящи уши и изпотено лице е изправен първокласникът Александър? Той е изправен там, защото е нарисувал крилат заек. Вместо да рисува, както повечето деца, заекът, който е поставен на катедрата и обяснен от учителката в пропорции и мащаби, Александър е нарисувал заекът с крила и на всичкото отгоре червен. А на въпроса защо е червен, той отговаря, защото го е страх, че ще го изглежда.

0: Иде вълкът. А защо е с криле, пита учителката? Ами дали не, обяснява Александър, ако го настигне вълкът. А така ли рисуват всички, пита след това учителката. Къде виждаш ти криле от този заек? Разбира се, Александър е заклеймен, крилата на заека са подрязани и никога може би няма да пораснат отново. Защото какво ще стане, ако всички започнат да рисуват зайците с крила? Когато се каже да се рисува заек, ще се рисува заек, а не каквото му скимне на ученика. Още повече, че това е същият този ученик, който дойде не с червена подверзия на тетрадките, както всички, а с синя. Защото синия табак му харесва повече. Още от сега ще има предпочитания. След няколко такива случаи Александър вече рисува гърнето точно както си е. Все едно, че го е снимал с фотоапарат. Най-накрая и той става като всички.
1: Думи казани още преди голямата промяна. Послания валидни и днес. Светла памет за Станислав Стратиев.

0: Това е Alter Ego с Петър Краевски.
1: И Крайо Петровски.
2: Драги приятели, почти на финалната права е време за Радио Бонбон. Следва Смехо Маратон.
3: Обе, вие знаете ли, че и жената на Робин Худ давала на бедните?
4: Е, браво.
3: На времето всичко беше ясно. Кораба потъва, спасявайте жените и децата. А сега всички спорят, кой какъв се чувства, докато кораба потъне. Абе, вие знаете ли, че една блондинка мислила и станала брюнетка? Скъпи дами, за да не изглеждате лесно достъпна, на първата среща яще банана с лъжичка. Абе, вие знаете ли, че във всеки политик дреме гений, а глупакът не ще да спи? Вкарвам го. Е, не мога да си пребера якото в гардероба от това време, бе!

всяко зло за добро. Ако срещнете мечка в гората, веднага ще ви мине констипацията. Абе, вие знаете ли, че склерозата не може да се лекува, но може да забравите за нея. Мили дами, никога не отказвайте скъпи подаръци. Любовта идва и си отива, а заложните къщи работят денонощно.

0: Абе, вие знаете ли, че кактусите извличат негативната енергия? Особено като седнеш върху тях.
1: Това е Алтер Его.

0: Алтер Его. Единственото предаване, в което водещият си говори сам.
1: Драги Филибари, Филибаров, Сибарофили, това беше всичко от нас. Алтер Егото Крайо Петровски и Петър Краевски. Един най-обикновен водещ по ръба на Бръснача. Време е да си ходим.
0: Колега Краевски, като каза, че е време да си ходим, та се сетих. Не знам вчера какво ми сипаха на протеиновия бар във фитнеса, но се прибрах с велоергометъра.
1: Значи за това си го заключил пред радиото. Хайде, пи една енергийна напитка и към къщи с велоергометъра, щом те влече.
0: Що се смееш, бе?
1: Аде, а вие, приятели, до следващата ни среща прочетете поне една книга, която и да е тя.
0: Дори да е инструкция за употреба на велоергометър.
1: И правилника за движението по пътищата. До слушане.

0: Antena Sport.
1: Слушайте всеки делничен ден предаването на Антена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
2: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
1: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Антена Спорт.
0: Антена Спорт.
3: Слушайте.
4: Какво бе?
3: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
4: И с мен Крайо Петровски.
3: Всяка събота след новините в 15 часа.

7 часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за неделя, 19 юли. Аз съм Ивайло Василев. Добро утро! Най-напред новинарските акценти до този час на деня. Срокът за предложения между първо и второ четене на промените в изборния кодекс изтича в петък. Президентът на Унгария Тамаш Шуйок подписа предложената от премиера и лидер на управляващата партия ТИСА Петер Мадяр промяна в Конституцията, която слага край на неговия мандат като държавен глава. За поредна нощ съединяваме

0: Съединените щати нанесоха удари по територията на Иран. Русия нанесе тази нощ масиран удар с балистични ракети срещу украинската столица Киев и околния регион. Продължават ударите на Украина срещу руски петролни обекти. Англия спечели третото място на световното първенство по футбол, като надиграва в зрелищен матч Франция с 6-4. Ето сега новините в подробности. Срокът за предложения между първо и второ четене на промените в изборния кодекс изтича в петък, въпреки че председателят на парламентарната правна комисия Янка Тянкова заяви, че срокът ще бъде съкратен на 3 дни. Към момента на сайта на Народното събрание няма публикувана промяна. Репортерът Даяна Маринова допълва.
1: Председателят на парламентарната правна комисия Янка Тянкова от Прогресивна България обяви, че мащабните промени в изборното законодателство се отлагат за есента.
2: Всъщност ние в момента не правим цялостна ревизия на изборния кодекс. Веднага след президентските избори отваряме отново изборния кодекс и вече по същество разглеждаме и всички други хипотези.
1: Междувременно правната комисия обедини приетите на първо четене законопроекти в един общ проект за второ четене. В него са включени предложенията, внесени по-отделно от Прогресивна България, ДПС, Демократична България и Продължаваме промяната. За новините Даяна Маринова.
0: Слушате сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Президентът на Унгария Тамаш Шуйок подписа предложената от премиера и лидер на управляващата партия ТИСА Петер Мадьор промяна в Конституцията, която слага край на неговия мандат като държавен глава. Това съобщи самият Шуйок в видеообращение, публикувано във Фейсбук. Той критикува промяната, но в същото време посочва, че не може да й се противопостави. За поредна нощ Съединените щати нанесоха удари по територията на Иран. От Американското централно командване заявиха, че новите атаки са в отговор на смъртта на двамата американски войници в Йордания при иранско нападение с ракети и дронове по територията на страната в петък. В пост в екс-министърът на отбраната Пит Хексет написа, че случилото се само е засилило американската решителност. Генералният секретар на Съвета за сътрудничество в залива Джасем Мухаммад Албадауи осъди иранските атаки срещу гражданска инфраструктура в Бахрейн, Йордания и Кувейт, наричайки ги военни престъпления, предаде агенция Франс Прес. Ливанският президент Жозеф Аун замина за Вашингтон за среща с Доналд Тръмп. Той ще разговаря и с други високопоставени представители за ситуацията в страната, начините за запазване на примирието и възможността за изтеглянето на Израел, се казва в съобщение от офиса му. Редакторът Даниела Савова допълва.
3: Това ще бъде първо посещение на ливански държавен глава в Съединените щати от 2009 година насам. Аун ще разговаря първо с държавния секретар Марко Рубио по-късно днес, а разговора с Тръмп се очаква във вторник. Израелската и ливанската страна започнаха преговори с посредничеството на Вашингтон през април за мирно споразумение с цел окончателно спиране на военните действия. В края на юни те постигнаха рамкова договорност, според която израелските военни трябва да се изтеглят от южната част на Ливан, започвайки с две така наречени пилотни зони. След поредния кръг разговори тази седмица в Рим, Бейрут и Тел-Авив съобщиха, че са се споразумели за структурата и изпълнението на плана за такива зони. Източник от ливанските военни от своя страна заяви, че армията е започнала да засилва патрулите си в районите в близост до местата на разполагане на израелците. Хизбула пък проведе митинг в град Тир срещу плана, който е отхвърлен категорично от групировката. За новините Даниел Салова.
0: От израелската армия съобщиха, че са поразили клетка на ливанската шиитска групировка Хизбула край селището Тебнит в Южен Ливан. Военновъздушните сили локализирали бойците на Хизбула, които използвали дронове и се укривали близо до израелските войски. Това нарушава споразумението за прекратяване на огъня, се посочва в комюнике на израелската армия. За сега няма коментар от страна на Хизбула, отбелязва агенция Reuters. Хиляди пропалестински протестиращи, начал с бившия лидер на лейбористите Джереми Корбин, преминаха на шествие в центъра на Лондон в събота с призиви Анди Бърнам да заеме твърда позиция срещу Израел, когато стане министър-председател в понеделник. От Лондон Веселин Паунов.
4: Имаше засилено присъствие на униформени служители на обявения национален поход

0: за Палестина в събота, заради който столичната полиция беше наложила строги условия съгласно закона за обществения ред, за да предотврати сериозни нарушения на всекидневния живот на лондончани. Бившият лидер на лейбористката партия Джереми Корбин беше начало на организираното шествие, което приключи пред Уестминстър. По трасето протестиращите скандираха каменувачите, че докато те пазаруват в Палестина, падат бомби. Джереми Корбин отправи послание към Анди Бърнъм, в което заяви, цитирам: «Оглавяваната от вас страна участва в подкрепа на актовете на геноцид. Спрете това и спрете доставките на оръжие за Израел». Край на цитата. По-късно при журналисти Корбин поздрави Бърнъм за новата му работа, но добави: «Надявам се, че той признава, че милиони от нас в тази страна излизаме от години в подкрепа на палестинския народ и той трябва да знае, че ще продължим да го правим още колкото години са необходими». Полицията, която присъстваше също и на малка контрадемонстрация наблизо, е извършила 8 ареста за редица престъпления, включително нападения и нарушения на обществения ред на расова основа, заяви говорител на полицията. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Русия нанесе тази нощ масиран удар с балистични ракети срещу украинската столица Киев и околния регион. Продължават същевременно ударите на Украина срещу руски петролни обекти. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
2: Според украинските власти засегнати са най-малко 5 района на града. Кметът Виталий Кличко съобщи в социалните мрежи за подпалени превозни средства и избухнали пожари в жилищни сгради, търговски и развлекателен център и супермаркет. Според информацията, руските сили са изстреляли над 30 балистични и хиперзвукови крилати ракети «Циркон» за половин час. Двама души са загинали, а петима, сред които и деца, са пострадали в резултат на руски ракетни удари по Одеския район в събота вечерта, съобщи председателят на областната военна администрация Олег Кипер. Същевременно се съобщава, че украинските сили са ударили за трети път в рамките на седмици петролна база в руския Ставрополски край. Поразени са и няколко цели в окупираните територии. Жители на Луганск съобщиха за експлозии в града. В град Ялта на анексирания полуостров Крим електрическа подстанция се е запалила, след като е била ударена от украински дронове. Това е довело до прекъсвания на електрозахранването. Експлозии са били чути в град Керч в източната част на Крим, в резултат на което мостът към Русия е бил затворен. По-рано беше съобщено, че при украинска атака с дронове срещу две големи логистични съоръжения в Московска и Тамбовска област са загинали 8 души, а над 60 са били ранени. Съоръженията са били използвани за доставка на компоненти, подлежащи на санкции за производството на дронове и навигационно оборудване. Пожар избухнал в петролно депо в град Ногинск. За новините Елизабет Гогова.
1: В Норвегия ще бъде открит мемориал в памет на жертвите на атентатите в Осло и на остров Ютьоя през юли 2011 година. Редакторът Савина Спасова допълва.
3: Мемориалът се открива дни преди 22 юли, най-черната дата в модерната история на Норвегия. Преди 15 години при две нападения в столицата Осло и на остров Ютьоя, екстремистът Андерс Брейвик отнема живота на 77 души. През 2012 той е осъден на 21 години затвор. В Норвегия максималната присъда е 21 години и може да бъде удължавана неограничено, ако се сметне, че престъпникът е опасен. Престолонаследникът принц Хакон ще участва в днешната церемония. В Норвегия има още няколко паметника, посветени на мрачните събития. В Осло на прозрачна стена са изписани имената на 77-те жертви. Атентатите се възприемат като атака срещу норвежката демокрация и начина на живот. Политици подчертават, че целта на мемориалите е в бъдеще подобни трагедии да не се повтарят. За новините Савина Спасова.
1: Вие сте с сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Увеличава се броят на евакуираните хора заради горския пожар в испанската провинция Гуадалахара. 700 души от 16 населени места вече са изведени от домовете им. Кореспондентът ни Димитър Драганов.
4: Към момента няма изгледи за овладяване на горския пожар, който трето денонощие бушува в района на природния парк Сиера Норте в Гуадалахара. Значителна част от опустошените до сега 9000 хектара попадат в рамките на тази защитена територия. Разпалван от сухата растителност и поривите на вятъра, достигащи до 40 км в час, пожарът е далеч от овладяване, заяви регионалният министър на устойчивото развитие в Кастилия-Ла-Манча Мерседес Гомес. Тя обясни, че има много райони с дерета, до които хеликоптерите не могат да се приближат поради интензивността на пламъците. Ситуацията в община Орес, област Арагон,

0: дава надежда на местните власти. Регионалният министър на околната среда Луис Биендичо коментира, че пожарът там остава активен, но не се разраства. Огънят вече е изпепелил близо 16 000 хектара, което наложи евакуацията на 6 общини и постави още толкова в състояние на готовност. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Екстремната гореща вълна в Кипър, която продължава вече цяла седмица, се засилва. Днес в сила е жълт код за максимална температура от 41 градуса. Червена тревога бе обявена за днес за риск от пожари. Противопожарната служба предприема извънредни мерки за готовност за справяне с огнени инциденти. Кореспондентът ни Бранислава Бобанец с още информация.
2: Жълтият код за изключително високи температури действа от 13 до 16 часа днес, когато се очаква във вътрешността на страната живака да достигне 41 градуса. В събота в Никозия бяха измерени 40,7 градуса. От миналата неделя в сила са всекидневни предупреждения на метеорологичната служба с жълт код за 40 градусови температури. Според нейната прогноза, жегата ще се повишава до сряда, като стойностите са над нормалните за сезона. Общини съобщиха, че отварят климатизирани центрове в помощ на нуждаещи се граждани. Рискът от избухване и разпространение на горски пожари днес е на ниво червена тревога, алармира управлението по горите. То призова гражданите в следващите изключително трудни дни да избягват дейности, които могат да причинят огнен инцидент. Противопожарната служба предприема спешни допълнителни мерки за действие в извънредните условия, обявиха от нея. Те ще бъдат обсъдени на свиканата във вторник национална координационна среща за противопожарната готовност. За новините от Кипър, Бранислава Бобанец.
1: Силна гръмотевична буря с пороен дъжд, градушка и силен вятър имаше в Милано с нощи. Бурята прекъсна концерт на пуерториканския рапър Bad Bunny, а заради ледените късове имаше и пострадали. Подробностите от кореспондента ни в Италия Елена Шаханова.
3: Градушка, голяма колкото орехи, мълни и силни порви на вятъра в рамките на минути промениха ситуацията в Милано. Улиците се наводниха и се покриха с големи ледени парчета, принуждавайки шофьорите да спрат, за да избегнат всякакъв вид възможни опасности. Лошото време връхлетя и хиподрума Ла Маура, където пред 80 000 зрители се провеждаше вторият поред концерт на пуерториканския рапър Bad Bunny. Той бе изпял едва 6 песни, когато изпълнението му бе прекъснато заради силния дъжд, обърнал се почти веднага в градушка. Sky Italia съобщи своевременно, че пожарникарски екипи са евакуирали зрителите. Сред тях има ранени в резултат на големината на градушката. Концертът бе спрян изцяло, а арената остана охранявана от организаторите и полицията. Феновете на Bad Bunny, доста от които са дошли в Милано отдалече, се надяват концерта да се проведе днес. От Италия, Елена Шаханова.
1: Ред е на спортните новини. Представя ги Георги Димитров. Добро утро.
4: Добро утро. Отборът на Англия победи с 6 на 4 състава на Франция и спечели бронзовите медали от световното първенство по футбол. Тази вечер от 22 часа в Ню Джерси е финалната среща на Мондиала между съставите на Испания и Аржентина. Резултати от първия кръг на новото ни футболно първенство. Септември Арда 1 на 1. Лудогорец Локомотив Пловдив 1 на 0. Лудогорец привлече Хасам Абдел Магид, 25-годишният централен защитник, участва на световното първенство с тима на Египет и идва в Разград като капитан на един от най-именитите африкански клубове – Замалек. Доминик Янков подписа договор за 3 години с футболния Арда. Полузащитникът доскоро бе собственост на хърватския Риека. Националният отбор на България по волейбол за мъже надигра с 3 на 1 гейма състава на Съединените щати в Чикаго от турнира Лига на нациите. В полунощ нашите волейболисти ще играят срещу тима на Франция. Никола Цолов завърши на четвърто място в спринта за Гран-при на Белгия от Формула 2, а първи финишира Джошуа Дюркенсен. В основната надпревара днес българинът ще стартира от четвъртата позиция. Андрея Кими Антонели с Мерцедес спечели квалификацията за място за Гран-при на Белгия от Формула 1. Второ време записа Макс Верстапен с Red Bull, а трето Ландо Норис с Макларан. Любослав Григоров спечели бронзов медал на Европейската купа по джудо в Сараево, Босна и Херцеговина. В категория до 60 кг той се наложи на Диего Рея от Италия. Джордж Лазаров и Виктор Марков ще играят в финал.

0: Финала на сингъл мъже на държавното лично първенство по тенис, което се провежда в София. Лазаров победи Ерик Владимиров с 6 на 3 и 6 на 2, а Марков надигра с 7 на 6 и 7 на 5 Васил Димитров. При жените Валерия Гърневска победи в полуфинална среща с 6 на 2 и 7 на 6 Моника Господинова. Ралица Александрова водеше с 4 на 2 в първия сет срещу Джулия Терзиска, която се отказа. Словенецът Тадей Погачар спечели 14-тият етап от колездачната обиколка на Франция, 155 км от Мойлюс до Маркенштайн Фелеринг.
1: И към прогнозата за времето, тя е на Христо Христов. Добро утро!
2: Добро утро! В момента температурите в страната са от 16 градуса в Дупница и Казанлък до 23 градуса в Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Велико Търново, Силистра и Варна. В София в момента е 19 градуса, относителната влажност на въздуха 85%, атмосферното налягане е 946 хектопаскала, малко по-ниско от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. Днесната западните и централните райони от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Още преди обяд в Западна, а около и след обяд и в Централна България ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Там ще има условия и за градушки. На тисушните райони от страната времето ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоисток, който по-късно през деня в западните райони ще се ориентира от запад. Максимални температури между 31 и 36 градуса, по Черноморието 28-30, в София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В следобедните часове ще се ограничи движението на тежкотоварните камиони по автомагистрала Тракия, автомагистрала Струма и през Кресненското дефиле. Временната промяна в организацията на движение се въвежда с цел намаляване на предпоставките за пътни инциденти от неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили в пиковите часове. Ограниченията ще важат от 15.30 до 22 часа. В този интервал шофьорите на тежкотоварни камиони над 12 тона пътуващи от и към Бургас могат да ползват като алтернативно трасе под Балканския път, поясняват от Агенция Пътна инфраструктура. В края на сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното до този час на деня. Срокът за предложение между първо и второ четене на промените в изборния кодекс изтича в петък. Президентът на Унгария Тамаш Шуйок подписа предложеното от премиера и лидер на управляващата партия Тиса Петер Мадяр промяна в конституцията, която слага край на неговия мандат като държавен глава. За поредна нощ Съединените щати нанесоха удари по територията на Иран. Русия нанесе тази нощ масиран удар с балистични ракети срещу украинската столица Киев и околния регион. Продължават ударите на Украина срещу руски петролни обекти. Англия спечели третото място на световното първенство по футбол, като надиграва в зрелищен матч Франция с 6 на 4. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Савина Спасова и Ивайло Василев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Шейкър.
1: С много страст. Неделя. Шейкър. Сега започва всичко.
2: Шейкър, тази неделя говорим по един от големите въпроси на съвремието, как начинът ни на живот влияе върху мозъка, концентрацията и вътрешното ни равновесие. Защо все повече деца губят мотивация и интерес към ученето, каква е ролята на постоянните стимули от екраните и как прекомерното време пред устройствата променя начина, по който мозъкът обработва информацията. По тези теми разговаряме с социалния психолог Анна Ройдева, която ще ни помогне да разберем какво стои зад демотивацията и как можем да подкрепим децата в свят, изпълнен с дигитални предизвикателства. Ще потърсим и отговор на въпроса как можем да възстановим баланса на нервната система. Наш гост е Васко Вътев, биофидбек терапевт, с когото говорим за метода биофидбек, техника, която дава възможност за по-добър контрол върху обикновено неволеви процеси в организма и се използва като част от превенцията и терапията при различни състояния. В рубриката ни Код сияние, дерматологът доктор Магдалина Гюрова ще насочи вниманието ни към една по-дълбока тема – красотата отвътре. Какво всъщност работи? Ще говорим за връзката между здравето, начина на живот и естественото излъчване.

Очаквайте и традиционните ни рубрики «Мултивитамин», в която ще разберем защо мозъкът има нужда от ритъм, навици и време за възстановяване, както и звездна диагноза, където търсим какво успокоява нервната система на всеки зодиакален знак. Така ще звучи накратко шейкър тази неделя сутрин, а до 10 с вас ще бъдем Дарина Иванова и Ангел Димитров. Добро утро от нас!

0: Това лято Елана кино в Синеленд Малмарково ТП. Купи билет, изтри и скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синеленд, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg. Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
1: и Милко Петров.
0: Всеки понеделник и четвъртък
1: от 10 часа по Радио Пловдив.

0: Multivitamin. Preporučeno.
1: Aj, stiga de.
2: В мултивитамин тази сутрин ще разгледаме защо малките навици създават голям баланс и защо мозъкът ни обича ритъма. Има нещо наистина интересно в начина, по който живеем. Днес имаме повече възможности от всякога, повече информация, повече избори, повече начини да бъдем свързани с останалия свят, но въпреки това все повече хора споделят, че се чувстват изморени, разсеяни и сякаш постоянно изоставят. Съвсем отделна тема е наличието на толкова много помощници в ежедневието ни, като различни технологични решения, с които уж трябва да подпомагаме процес си на живота, но всъщност ние имаме все по-малко и все по-малко време. Причината често не е в това, че правим прекалено малко, напротив, много често проблемът е, че правим прекалено много неща едновременно. Мозъкът ни ежедневно обработва огромни количества информация, известия от телефона, разговори, задачи, новини, социални мрежи, професионални ангажименти. И когато към това добавим липса на достатъчно сън, движение и време за възстановяване, нервната ни система започва да работи в режим на постоянна готовност. А мозъкът, колкото и удивителен орган да е, има една много важна особеност – той обича ритъма. Нашия организъм е създаден да живее в определени цели.

процесите, свързани с съня и бодростта. Кратката разходка активира тялото и намалява натрупаното напрежение. Дори малките паузи през деня имат огромно значение. Няколко минути без телефон, без информация, без задачи, просто момент, в който мозъкът може да подреди всичко, което е получил. Миналата неделя засегнахме подобна на тази тема, в която разбрахме, че всъщност когато изглежда, че ние не правим абсолютно нищо, просто стоим и се наслаждаваме на бездействието, на тишината, без никакви стимули, се оказва, че мозъкът ни точно в този момент извършва огромен труд на подреждане. Често си мислим, че за да се почувстваме по-добре, трябва да направим голяма промяна. Да започнем нов режим, нова диета, нов начин на живот. Но науката за навиците показва нещо друго. Именно малките повтарящи се действия създават най-устойчивите промени. Когато всеки ден даваме на мозъка си малко повече спокойствие, малко повече движение, малко повече предвидимост, ние всъщност го учим, че светът е безопасно място. А това е основата на добрата концентрация, мотивация и на емоционалния баланс. По темата ще продължим само след песен. Очаквайте ни.

Продължаваме с темата за мозъка и неговата нужда от ритъм. Понякога говорим за грижите за себе си. Сякаш е нещо сложно и недостижимо. Представяме си големи промени, дълги тренировки, специални режими, часове, медитация, но всъщност мозъка ни, както казахме, се влияе най-силно от това, което правим редовно. Един от най-важните фактори за психическото ни състояние е сънят. Докато спим, мозъкът не просто почива, той обработва информацията, регулира емоциите, възстановява връзките между нервните клетки. Когато сънят е недостатъчен, първите неща, които страдат, са концентрацията, паметта, способността ни да вземаме решение. Затова понякога липсата на мотивация не означава, че човек е мързелив. Понякога това е сигнал, че мозъкът е изчерпан. Друг важен елемент е движението. Човешкото тяло не е създадено да стои неподвижно с часове пред екран. Когато се движим, организмът ни освобождава вещества, които подобряват настроението и намаляват напрежението. Не е нужно това да бъде задължително спорт. Понякога една разходка сред природата е достатъчна, за да се почувстваме различно. Всъщност, истината е, че когато сме много изморени, е абсолютно погрешно да легнем, а по-добре е наистина да се подвижим, така се възстановяваме значително по-бързо и в по-голяма степен. Особено важна е връзката между мозъка и ръцете. Заниманията като рисуване, готвене, градинарство, работа с дърво, музика или други творчества,

физически дейности имат много силно успокояващ ефект. Те ни връщат в настоящия момент и намаляват постоянния поток на мисли. Случайно много хора описват подобни дейности като почивка за ума. В последните години все повече се говори за дигиталния баланс. Не става дума за отхвърляне на технологиите, те са част от живота ни, за добро или зло, но е важно да имаме моменти, в които мозъкът не получава непрекъснати стимули. Защото мозъкът ни се възстановява само когато спим, той се възстановява и когато има пространство за тишина. Може би най-големият подарък, който можем да си направим, е да не чакаме пълното изтощение, да започнем да се грижим за себе си. Малките навици не изглеждат впечатляващи, но имат, особено те, имат и създават основа, върху която изграждаме повече енергия, повече добро настроение и много по-ясен ум. Така че имайте предвид, ще продължим по темата и с разговорите с нашите събеседници. Днес ви срещаме за пореден път с социалния психолог Анна Ройдева, с която говорим за екранните стимули. Също така ще разгледаме и метода на биофидбек, за кого е подходящ и в какви случаи може да бъде прилаган. Всичко това предстои. Останете с нас.

8 часа, новини на Радио Пловдив, представени от Стоян Терзиев. България сведе глава пред Левски в Карлово. Изтича срока за предложения за промени в изборния кодекс. Временно ще бъде ограничено движението на тежкотоварните камиони по магистралите Тракия и Струма. За чистата и свята република на Левски трябват още много усилия, трябва много борба и трябва да бъдем заедно. Това заяви президента Илияна Йотова в Карлово по време на тържественото честване на 189 години от рождението на Левски. Церемонията се състоя снощи на площад Васил Левски в родния град на Апостола. В словото си Йотова подчерта значението на Левски за българската държавност, националната идентичност и идеала за справедлива държава. Срокът на предложения между първо и второ четене на промените в изборния кодекс изтича в петък. Въпреки че председателят на парламентарната правна комисия Янка Тянкова заяви, че срокът ще бъде съкратен на 3 дни, към момента на сайта на Народното събрание няма публикувана промяна. Тянкова от Прогресивна България обяви, че мащабните промени в изборното законодателство се отлагат за есента. Междувременно правната комисия обедини приетите на първо четене законопроекти в един общ проект за второ четене. В него са включени предложенията, внесени по-отделно от Прогресивна България, ДПС, Демократична България и Продължаваме промяната. Временно ще бъде ограничено движението на тежкотоварните камиони по магистралите Тракия и Струма и през Кресненското дефиле. От 15.30 до 22 часа днес за повишаване на безопасността и улеснение на пътуването, временно ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 тона в двете посоки.

0: потоки по автомагистралите Тракия и Струма, както и през Кресненското дефиле. Временната промяна в организацията на движение се предприема, за да се ограничат предпоставките за пътни инциденти от неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили в пиковите часове, когато много хора тръгват на път към Черноморието, обясниха от пътната агенция. Според програмата на Софийската митрополия за богослужения през юли, българският патриарх и софийски митрополит Даниил ще услужи днес литургия в столичния храм Свети пророк Илия, който се намира в жилищния комплекс Дружба. Храма Свети пророк Илия е популярен както с богослуженията си, така и с мащабната си социална дейност. Църквата е известна с доброволческата си кухня, която подпомага стотици нуждаещи се, но и много възрастни хора. На 19 юли 1995 година се извършва освещаването на храма. На следващия ден, 20 юли, Илин ден, е и първия храмов празник. На 20 юли Българската православна църква почита паметта на свети пророк Илия. Прогнозата за времето ще чуем от дежурния синоптик Христо Христов.
1: Днес на западните и централните райони от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Още преди обяд в Западна, а около и след обяд и в Централна България ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Там ще има условия и за градушки. Максимални температури между 31 и 36 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Радио Пловдив в 8 часа.

8:08, това за което е време сега, звездна диагноза. Днес ще разгледаме какво успокоява нервната система на всяка една зодия. Започваме с зодия Овен. Овните са знак на действието. Те се чувстват живи, когато имат цел, предизвикателство и възможност да се движат напред. Но именно тази постоянна нужда от активност понякога ги изтощава. Най-много ги натоварва усещането, че трябва винаги да са силни и първи. Те трудно признават, че имат нужда от почивка, и едно напомняне, че усещането, че трябва винаги да са първи, да са силни и първи, е може би едно съревновение, което овните водят само със себе си през целия си живот. Това, което ги успокоява, е движение, спорт, разходки, активност сред природата. Овенът не се възстановява чрез пълно бездействие, а чрез освобождаване на натрупаната енергия. Астрологичният съвет към зодия Овен: забавете темпот поне малко, не всяка битка трябва да бъде спечелена точно от вас и точно днес. Зодия Телец. Телецът има силна нужда от стабилност и сигурност, а неговата нервна система се успокоява, когато около него има ред, красота и предвидимост. Това, което изтощава Телеца, са резките промени и усещането, че губи контрол. Най-доброто възстановяване идва чрез сетивата, добра храна, природа, музика, градина, творчество и, разбира се, близък приятел. Астрологичният съвет към телците: позволете си удоволствие без чувство за вина. Зодия Близнаци. Близнаците имат бърз ум, който понякога търси нова информация. Именно това обаче може да бъде тяхната слабост. Прекалено много разговори, новини и дигитални стимули могат да ги направят психически изтощени. Те се възстановяват чрез тишина, четене, разходки и занимания, които успокояват мислите. Астрологичният съвет към близнаци: не всяка информация заслужава вашето внимание. Зодия Рак. Ракът е изключително чувствителен към атмосферата около себе си. Той често носи не само своите емоции, но и чуждите. Изтощава го липсата на емоционална сигурност. Направо го погубва. Възстановява го домът, природата, близките хора и моментите на спокойствие. Астрологичният съвет към раците: поставите граници без да се чувствате виновни. Зодия Лъв. Лъвът има нужда да твори, да бъде видян. Преди всичко да бъде видян. Когато няма възможност да изразява себе си, започва да губи енергия. Най-много го изтощава усещането, че не е оценен. Зареждат го изкуството, сцената, творческите занимания. Астрологичният съвет към зодия Лъв е: вашата стойност не зависи от чуждото внимание. Зодия Дева. Девата често живее с усещането, че винаги има още нещо за поправене. Тя се изтощава от прекомерния анализ и стремежа към съвършенство. Успокоявате природата, редът и малките ритуали. Астрологичният съвет към Дева: оставете нещо просто да бъде недостатъчно добро. Везни. Зодия Везни страда най-много от напрежение и конфликти. Те се възстановяват чрез красота, музика, изкуство и хармонична среда. Изтощава ги постоянния стремеж да угодят на всички. Астрологичният съвет към зодия Везни: вашият вътрешен баланс е по-важен от чуждото одобрение. Зодия Скорпион. Скорпионът

преживява всичко дълбоко, въпреки че изглежда като камък. Неговото напрежение често идва от задържани емоции, възстановява го уединението, водата, психологическата работа и честността със себе си. Астрологичният съвет към Скорпиони – освобождавайте това, което вече не ви служи. Зодия Стрелец. Стрелецът има нужда от свобода и движение, изтощава го монотонността, зарежда го пътувания, природа и нови знания. Астрологичният съвет към Стрелец – оставете място за спонтанност. Зодия Козирог. Козирогът често носи повече отговорности, отколкото е необходимо. Изтощава се, когато забрави, че не е машина. Възстановява го почивката без чувство за вина. И астрологичният съвет към Козирог – почивката също е част от успеха. Зодия Водолей. Водолеят има нужда от идеи и от свобода. Изтощават го ограниченията и еднообразието, зареждат го новите концепции, приятелства и творчеството. Астрологичният съвет – не живейте само в бъдещето, бъдете и в настоящето. Накрая на днешния хороскоп и зодия Риби. Рибите са изключително чувствителни към света около себе си, шумът и напрежението ги изчерпва. Възстановява ги музиката, водата, творчеството и времето насаме. Астрологичният съвет за възстановяване и запазване на нервната система на зодия Риби е: пазете енергията си, тя е вашият най-ценен ресурс. И така, приключихме с хороскопа за днес. Само след минути ни предстои и поредна рубрика, поредно издание на рубриката Код Сияние с дерматолога доктор Магдалина Гюрова. Днес ще насочим вниманието си към една по-дълбока тема – красотата отвътре, какво всъщност работи. Ще говорим за връзката между здравето, начина на живот и естественото излъчване.

0: Знаковият оркестър на Италия, Джузепе Верди ди Салерно, за първи път в България с най-доброто от Верди. 7 август Стара Загора, Летен театър. 8 август Велико Търново, Крепост, Царевец. 9 август Варна, Летен театър. 10 август Бургас, Летен театър. 11 август Пловдив, Античен театър. 12 август София, Зала България. Чуйте автентичното италианско изпълнение на музиката на Верди под диригентството на прочутия маестро Гуидо Манкузи. Билети в мрежите на Eventim Grabo и Golden Sands Tickets.
1: В часа за книги на Радио Пловдив, минути за поезия.
2: Преге! Синьото цвете.
1: Със съдействието на издателска къща Hermes. Споделете радостта от четенето.

0: Код Сияние. Тайните на кожата, здравето и красотата. Код Сияние. Шейкър по радио Пловдив. Влез в кода на сиянието. Поредния епизод на рубриката ни Код Сияние гостуваме отново на основния ни консултант, дерматологът доктор Магдалина Гюрова. Днес темата, на която подчиняваме Код Сияние, е красотата отвътре. Какво всъщност работи? Здравейте, доктор Гюрова.
1: Здравейте отново. Сега ще говорим за съставките, които са ни необходими да приемаме през устата. Знаеме, че кожата е част от нашия организъм и ние също за нейното възстановяване разчитаме и на правилното хранене и евентуално на хранителни добавки, които могат да ни допринесат за по-добър изглед на кожата. За да имаме възстановяване, пак казваме, трябва да има много добър водно-липиден слой. И кои са съставките отговорни? На първо място това са сирамидите. Сирамидите ги знаем, че ги има в много кремчета, но както е известно, те могат да бъдат приети и през устата. Те намаляват трансепидермалната загуба, повишават хидратацията, подобряват сухотата на кожата. А като хранител добавки на нашия пазар не ми е известно да има, но консумацията на ориз, повишена консумация на ориз или пък овес, дава възможност тези сирамиди да се натрупват в организма. Друга съставка, която дава добра хидратация, увеличава плътността и еластичността на кожата и всъщност предпазва от фотостареенето, това е така наречения хидролизиран колаген. Имаме много продукти на базата на колаген, които могат да се приемат, но неговият ефект настъпва много по-бавно, 8-12 седмици. Но колагеновите добавки или как да кажа, продукти са държащи колаген, всъщност те се натрупват избирателно в кожата единствено и само ние, когато имаме нараняване на кожата.

0: колагеновите добавки или, как да кажа, продукти, съдържащи колаген, всъщност те се натрупват избирателно в кожата единствено и само ние, когато имаме нараняване на кожната повърхност, някакъв вид травма, т.е. организма е готов да изгражда нова тъкан, тогава той използва този колаген, който ние сме консумирали, той го разгражда на аминокиселини и тези аминокиселини отиват точно в кожата, когато имаме нараняване. Т.е. ако сме решили да правим процедури, добре е колагена да се взима по време на процедурите, т.е. пречестването или след това само не е толкова научно обосновано, колкото по време на самите процедури, които имат микроувреждания на структурите на кожата. Другата съставка, която много се спряга като хранителна добавка, това е хиалуроновата киселина. Тя има също добър ефект върху синтеза на колаген, еластин и въобще запазване на кожната хидратация, но отново нейният прием трябва да бъде свързан с някакъв вид процедури, все пак такива, които загряват колагена и структурите на кожата до 40-60 градуса, т.е. да имаме алтерация на клетки, за да очакваме, че ще изграждаме нова структура. Не на последно място, с много висока доказателства на стойност за подобряване на кожната бариера, са омега-3 киселините. Те имат много добър противовъзпалителен ефект и въздействат върху така нареченото хронично възпаление, което, както казахме, е водещо при слънчевото, при фотостареенето. Така че приема на омега-киселини, омега-3 киселини в дългосрочен план ни дава много добро повлияване на сухотата на кожата и подобряване бариерната функция, така и репаративните възможности на организма. Те са една също много полезна добавка, която абсолютно има вече научно доказана стойност. За пробиотиците имаме леки какви положителни резултати от приема на пробиотици. Всички останали съставки, които се спрягат като антиоксиданти, коензими, силици, цинки и така нататък, трябва да имаме дефицити и тогава има смисъл приемането им като хранителна добавка.
1: Код сияние. Тайните на кожата, здравето и красотата. Код сияние. Шейкър по радио Пловдив. Влез в кода на сиянието.

0: Поредна среща в неделното утро в предаването Шейкър ни гостува отново докторът по социална психология Анна Ройдева, с която разглеждаме темата демотивацията следствие на многото стимули. Разбира се, ще поговорим за децата, но в това число и под този удар на хиперстимулацията попадат, разбира се, и възрастните. Здравейте, доктор Ройдева.
1: Здравейте.
0: Демотивацията вследствие на многото стимули. В предварителния разговор, който имахме с вас, си говорихме дори за невъзможността да изберем елементарни хранителни стоки в магазина, когато имаме прекалено много избор. А когато говорим за екраните и за непрестанното въздействие на стимули, слухови, зрителни и всякакви, тогава нещата като че ли изглеждат още по-така страховити дори.
1: Темата е свързана с използването на вниманието, бих казала и вече и като пазарен продукт. Всъщност той е основният ни така пазарен продукт в момента, се възползват от него в всякакви посоки, от това да бъдем обстрелвани с реклами за какви ли не продукти, от които имаме нужда или не пък нямаме такава нужда. До това трудно да правим избор дори за неща, които да задържат нашето внимание като информация, прецизиране на тази информация, времето, което отделяме на дадена информация, да се запознаем с нея в детайли. Медиите използват основно този така инстинкт на човека към зрелищността, така да кажа,
0: да.
1: С едни помпозни заглавия, които обикновено нямат общо със съдържанието, разчитайки на това, че всъщност човек ще отчете само заглавието или само образа, който вижда. Съответно, това нещо с времето изисква, бих казала, доста тренировка и насока към развитие на критичното мислене, защото не е проблема само в наличието на прекомерния избор и прекомерната информация, в това, че тя в един момент става вече и псевдоинформация и може да подведе човека, както в правенето на неговия избор за ежедневни прозични дейности,

0: и така и вече за някакви по-важни решения, които взима. Пример, да кажем, когато е необходимо посещение при лекар, какво правим ние? Първата ни работа е да отворим Google и да си направим самодиагностика. Една доста предизвикателна нова задача, която стои както пред мен, така и пред моите колеги, е, че когато дойде човек за консултация, той вече идва с поставена своя диагноза, която ние трябва вече в детайли да обсъдим, кое с кое се препокрива с други диагнози, кое се различава, кое въобще отговаря на критериите за дадена диагноза. Прекомерния така достъп до информация, която не се възприема с критичност, води до объркване на човек.
1: А защо сме подвластни, айде тук да говорим може би за възрастните, защото при децата е по-ясно, но защо сме толкова подвластни и толкова лесно се поддаваме на подобни...
0: Заради склонността да търсим бързи решения.
1: Да.
0: Много ни е трудно да оставаме в съмнението, говоря тук за градивно съмнение, т.е. да проверя една информация, да сравня, да попитам компетентни лица. Отново, ако трябва да потърся в други източници информация, нашия мозък много трудно така остава в когнитивен дисонанс, му казват в психологията, т.е. така по средата между две мнения. Искаме много бързо тук и сега ние да имаме решение, да знаем как да действаме. Това е свързано, разбира се, с степен на тревожност, с възможности да останем в състояние, което все още нямаме готов отговор. Но можем критично да постъпим към информацията, която получаваме. И всъщност това е едно от, може би, най-важните теми тук. Сега това тренира много именно това критично мислене. Дали една информация приемам едно към едно, такава каквато е, или пък съм склонен да се замисля, да отложа. Това е много сложна задача в момента да отлагаме.
1: Разговора си с доктора по социална психология Анна Ройдева на тема демотивацията следствие на прекомерната стимулация ще продължим след минути. Очаквайте ни.

Треска. Треска. Събота. Всяка събота по обед, само по радио Пловдив, 3-часова музикална треска в събота. С Детелина Петрова.

0: Връщаме се към разговора си с доктор Анна Ройдева, доктор по социална психология. Разглеждаме в детайли темата за екранната зависимост при децата. Разбира се, говорейки за децата, доста често всъщност ние говорим и за нас възрастните, защото този проблем несъмнено засяга и нас. Разбира се, като изградени личности, една идея по-способни сме като че ли да противостоим на това влияние. За разлика от децата. Разгледахме демотивацията следствие на прекомерното излагане на стимули. Разгледахме как, защо, какви са начините, по които да я борим, когато говорим за деца. Има случаи, в които стигаме до пълен отказ от децата да правят каквото и да било. Как да се справяме, какви са стъпките, по които да тръгнем в тази нелека задача.
1: При децата са необходими много ясни кратки насоки, които да организират тяхното време, тяхното ежедневие и техните избори, защото в среда, в която е хиперстимулирана, е изключително трудно на самия мозък, особено когато е в процес на развитие, той да може да приоритизира. Затова малко се измества и така възрастта, т.е. децата на по-голяма възраст вече, до по-голяма възраст вече имат нужда от съдействие от възрастни. Това изискване идва от самата среда и ние трябва да се съобразим с това нещо, опитвайки се да разберем когнитивната им схема и начина, по който възприемат в момента околната среда, взаимоотношения, начина, по който взаимодействат със средата и хората, е доста по-различен от този, който е бил при нас. И всъщност това, което ми се струва най-удачно да следваме, първо да разговаряме повече с тях, за да разберем как те възприемат. Оттам нататък да им помагаме в правенето на избор, а тогава, когато е затруднен по някакви причини, дали човека ще бъде по-тревожен в момента, дали ще бъде по-депресивен или просто в такъв етап, в който ние виждаме, че му е трудно да взима така волеви решения. Тук идват вече съдействието от възрастния човек, който в момента склонността към крайно либералното отношение поставя младия човек пред един, бих казала, ступор. Съответно, възрастният е той, който трябва да го хване за ръката и да действат заедно, подчертавам в началото заедно, за да може човека да излезе от объркването си и по-нататък вече да може да действа сам. Това важи както за най-малките деца, които ги запознаваме с играчки, с различни игри, показваме заедно с тях, играем заедно с тях. Абсолютно всяко действие, абсолютно всяко нещо, което искаме да им покажем и те

да събере така ресурсите си и да бъде способен на този избор. Като това нещо, ако го изискваме, нали, от човека, ние трябва да сме го формирали, това го подчертавам, защото много неща ги изискваме, обаче не си задаваме въпроса дали те на по-ранна възраст са формирани. И това става от най-прозаичните ежедневни избори, които правим, дали малкото дете какво ще си облече. Като тук при малките деца подчертавам, че избора трябва да бъде сведен до две неща, за да не изпадат в объркване. Съответно, когато това нещо бъде изградено в ежедневието, стане навик за мозъка, оттам нататък то е по-лесно да бъде приложимо и в други сфери. Като вече когато се касае за екраните, тогава пък избора на информация, избора на това какво и колко, как ще бъде всъщност управлявано времето и информацията, отново е необходимо да бъде ръководено от възрастния човек с ясни, точни граници за време, за съдържание, обмен също така. Тоест да има обратна връзка, това, което детето възприема, то да бъде изговорено с възрастен човек, а не детето да бъде оставено като облъчено от съдържанието, което получава от екраните.

0: Българско национално радио.
1: Часа. Вие сте с обзора на водещите новини на Българското национално радио. Аз съм Ивайло Василев. От областната дирекция на МВР Варна съобщиха за тежко пътно-транспортно произшествие на булевард Васил Левски в града. И тримата пострадали мотоциклетисти са в болница Света Ана, двама от тях, жена и мъж, са в реанимация. Жената на 34 години е в най-тежко състояние. По първоначални данни, по време на движение, първият в колоната е задействал рязко спирачките и е последвал верижен сблъсък. Друга жена е с опасност за живота, след като е била блъсната на пешеходна пътека в Бургас. Шофьорът е 19-годишен младеж, чието проби за алкохол и наркотици са отрицателни. По случай образувано досъдебно производство, което трябва да изясни всички обстоятелства около инцидента. Срокът за предложения между първо и второ четене на промените в изборния кодекс изтича в петък. Въпреки че председателят на парламентарната правна комисия Янка Тянкова заяви, че срокът ще бъде съкратен на 3 дни, към момента на сайта на Народното

0: Народното събрание няма публикувана промяна. Репортерът Даяна Маринова допълва.
1: Председателят на парламентарната правна комисия Янка Тянкова от Прогресивна България обяви, че мащабните промени в изборното законодателство се отлагат за есента.
2: Всъщност ние в момента не правим цялостна ревизия на изборния кодекс. Веднага след президентските избори отваряме отново изборния кодекс и вече по същество разглеждаме и всички други хипотези.
1: Междувременно правната комисия обедини приетите на първо четене законопроекти в един общ проект за второ четене. В него са включени предложенията, внесени по-отделно от Прогресивна България, ДПС, Демократична България и Продължаваме промяната. За новините Даяна Маринова.
0: Президентът на Унгария Тамаш Шуюк подписа предложената от премиера и лидер на управляващата партия ТИСА Петер Мадер промяна в конституцията, която слага край на неговия мандат като държавен глава. Това съобщи самият Шуюк във видеообращение, публикувано във Фейсбук. Той критикува промяната, но в същото време посочва, че не може да й се противопостави. За поредна нощ Съединените щати нанесоха удари по територията на Иран. От Американското централно командване заявиха, че новите атаки са в отговор на смъртта на двамата американски войници в Йордания при иранско нападение с ракети и дронове по територията на страната в петък. От Съвета за сътрудничество залива осъдиха иранските атаки срещу гражданска инфраструктура в Бахрейн, Йордания и Кувейт, наричайки ги военни престъпления. Русия нанесе тази нощ масиран удар с балистични хиперзвукови крилати ракети срещу украинската столица Киев и околния регион. Убитен най-малко един човек, а 13 души са ранени. Същевременно се съобщава, че украинските сили са ударили за трети път в рамките на седмица петролна база в руския Ставрополски край. Поразени са и няколко цели в окупираните територии. Ето и темите в седмичното обзорно предаване неделя 150 с водещ днес Явор Стаматов. За състоянието на здравната система ще бъде разговорът с доктор Валери Веселинов, заместник-председател на Българския лекарски съюз, и с Божидар Божанов, съпредседател на Демократична България. Даниел Парушев от Прогресивна България и лидерът на Възраждане Костадин Костадинов ще отговарят на въпроси за работата на Народното събрание по бюджета и парламентарните решения за външната политика. Какъв курс поемат нагласите на избирателите след 2 месеца изпълнителна власт на кабинета Радев, ще разкаже Първан Симеонов от агенция Мяра. След мача за третото място и преди финала на световното първенство по футбол, в студиото ще бъдат спортният журналист Георги Филипов и колегата от спортна редакция на Хоризонт Владислав Стоянов. Неделя 150 започва в 9:30 по Хоризонт. Има и видеоизлъчване в социалните мрежи на Българското национално радио и на bnrnews.bg. Ретен на спортните новини представя ги Георги Димитров. Добър ден!
3: Добър ден! Финалът на световното първенство по футбол ще се изиграе тази вечер в Ню Джерси от 22 часа, а съперници в него ще са отборите на Аржентина и Испания. Встреща за третото място Англия, Франция 6-4. Отборът на Ботев Враца приема от 19:30 минути състава на Черно море в матч от първия кръг на футболното ни първенство. Джордж Лазаров и Виктор Марков ще играят в финала при мъжете на държавното лично първенство по тенис, което се провежда в София. При жените в спор за трофея на корта ще излязат Валерия Гърневска и Ралица Александрова. Петима българи ще играят в квалификациите на различни турнири по тенис. В Сеговия, Испания, Александър Василев и Илян Радулов. В Тампере, Финландия, Димитър Кузманов. В ЦУК, Швейцария, Александър Донски и Пьотър Несторов. А при жените Изабела Шиникова стартира участие на турнира в Палермо, Италия. В столичния басейн Диана е последния ден от държавното лично и отборно първенство по плуване. Националният отбор на България по волейбол за мъже излиза тази нощ в Чикаго срещу състава на Франция в последния си матч от турнира Лига на нациите. Рано тази сутрин нашите волейболисти надиграха с 3-1 гейма тима на Съединените щати. В Сараево, Босния и Херцеговина продължава Европейската купа по джудо. Днес участие ще вземат трима българи. Габриела Димитрова в категория 52 кг при жените, както и Мариан Палев в категория 90 кг и Борис Георгиев 100 кг при мъжете. Никола Цолов ще стартира от четвърта позиция в основното състезание за Гран-при на Белгия във Формула 2. Италянецът Андреа Кими Антонелис Мерцедес ще тръгне от първата позиция за Гран-при на Белгия от световния шампионат по автомобилизъм Формула 1. Във Франция ще бъде

0: Минат 15-ти етап от колездачната обиколка на страната от Шампаньол до плато от Деселезон. Лидер в генералното класиране е Тадей Погачар от Словения.
1: И към прогнозата за времето, тя е на Мартин Славчев. Добър ден!
2: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 22 градуса, относителната влажност на въздуха е 76%, атмосферното налягане 946 хектопаскала. Днес над западните и централните райони от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Още преди обяд западна, около и след планни в централна България ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Там ще има условия за градушки. Над източните райони ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и юго-изток. По-късно през деня в западните райони ще се ориентира от запад. Максималните температури ще бъдат 31-36 градуса, по Черноморието 28-30 градуса, столицата около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: След обедните часове ще се ограничи движението на тежкотоварните камиони по автомагистралите Тракия и Струма и през Кресненското дефиле. Ограниченията ще важат от 15.30 до 22 часа. В този интервал шофьорите на тежкотоварни камиони над 12 тона, пътуващи от и към Бургас, могат да ползват като алтернативно трасе под Балканския път. В 9 часа чухте обзора на водещите новини на Българското национално радио. Представи го Ивайло Василев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

9:13 е. Оставаме заедно до 10 в Шейкър. Ваша компания сме Дарина Иванова и Ангел Димитров. Добро утро на тези от вас, които сега се присъединяват към компанията ни. До тук разглеждаме един от големите въпроси на нашето съвремие, как начинът ни на живот влияе върху мозъка, концентрацията и вътрешното ни равновесие. Това, което остава да се случи в Шейкър, е една среща с госта ни Васко Вътев, биофидбек терапевт, с когото ще поговорим за метода биофидбек, една техника, която дава възможност за по-добър контрол върху обикновено неволиви процеси в организма ни и се използва като част от превенцията и терапията при различни състояния. Това предстои само след минути. Очаквайте ни.

0: Утре започва България.
1: Старопрестолните Плиска и Преслав.
0: Мадърският конник.
1: Шуменската крепост.
0: Виж отблизо.
2: Рекламата в Радио Пловдив. Възможности без ограничения.
3: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
4: Изработване на ефектни аудиоклипове.
3: Конкурентна тарифа.
4: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
3: radiopovdiv.bg.
2: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
3: Телефон за контакти 032-605-880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.

последните минути на Шейкър тази неделя ще разгледаме биофидбек терапията. Това е техника, която може да помогне в изграждането на по-голям контрол на тези обикновено неволеви функции. Нарича се биофидбек и се използва често за превенция или като част от терапията на редица медицински състояния и заболявания като мигрени.

0: главоболие, хронична болка, високо кръвно налягане и други. Събеседник по темата ни е Васко Вътев, биофидбек терапевт. Започваме разговора си с кратко разяснение на термина биофидбек и същността на тази терапия. Чуйте.
1: Биофидбек означава биологична обратна връзка.
0: Така.
1: Това е биологична обратна връзка, където чрез апаратура, определен софтуер, компютър и монитор се осъществява връзка между пациента или клиента, който е дошъл, на него му се прожектира на монитора определена тип игра и чрез командите, които биофидбек терапевта му ги казва, той трябва да постигне определени резултати.
0: Въз основа на което вече се разчита, предполагам,
1: състоянието. Отчита състоянието на 6 вълни, които се замерват на компютъра, който е при терапевта.
0: Какви са тези 6 вълни?
1: 6 вълни са, които се улавят от мозъчното кора чрез електроди. Те са делта, тета, алфа, сензомоторните ритми СМР, бета и бета 2. Всяка една определена вълна се характеризира с чистота и амплитуда. Разделяме ги тези вълни на два вида – бавни и бързи вълни. В бавните вълни влизат делта, тета и алфа, а бързите вълни са СМР, бета и бета 2. Има и още една вълна гама, която не се замерва. Тя е с доста висока чистота.
0: Какво движат тези вълни? Бързите, бавните, всяка една от тях?
1: Най-бавната вълна, това е делтата. Тя е в диапазона 0,3 до 4 херца. Тя е с вълната на дълбокия сън и на релакса. Чита се, когато човек е заспал в дълбок сън. Следващата вълна, това е тетата, тя се отчита при затворено състояние на очите, при сънливо състояние, т.е. човека спи, но очите могат да се движат, сънува се или в дълбока медитация. Това е присъщо за
0: полубудно състояние, не съвсем дълбокия покой.
1: Това е в сънливостта, т.е. да. Човек преди да се събуди.
0: Тези моменти точно преди да заспим, точно преди да се будим, са много особени. Едно много особено състояние нито сън, нито будност. Има ли общо това с тези вълни, за които говорите?
1: Има, защото те тогава се отчитат
0: да.
1: В тези състояния. Значи алфа вълната, тя е...
0: Това е вече третата.
1: Тя е третата бавна вълна.
0: Да.
1: Нея наблюдаваме, когато човек е буден, но си затвори очите. Тя тогава почва да... Тогава се активира.
0: Сравнителен покой някакъв.
1: Да, сравнителен покой. При СМР вече имаме... Тя е най-бавната от бързите вълни. Тя е в диапазона на бързите вълни. Това е вълната, която така се казва буден релакс. Т.е. човек седи мирен и подвижен, в същото време очите са отворени, но при най-малката мисъл за движение тази вълна се активира. Така нареченото ние между нас си го обясняваме, нали, на хората, като котките. Те лежат, будни са и изведнъж скача и хваща мишката. Това е тази вълна, СМР.
0: Която ни позволява, може би, да стоим на штрек.
1: Да, а в същото време да сме в покой, отпуснати, тялото да е отпуснато, да релаксира, но човек е готов в този момент да реагира на всяко едно странично движение. Тя се включва дори при движението, при мисълта за движение на друг човек. Следващата вълна е бета 1.
0: Тук вече сме в бързите.
1: Да, ние от СМР сме в бързите вълни. Бетата, тя е в зависимост от нейната чистота, защото тя е голям диапазон от 12 до 20 херца. Това се наблюдават за концентрация, внимание, умения за учене. Тази вълна отговаря за това. Също така, в зависимост от състояние, имаме хиперактивност при децата, където се намаля концентрацията. А вече бета 2, това е, може би, от практиката най-популярната вълна при възрастните хора. Тя отговаря на стреса и на напрежението в ангажираните хора.
0: С още от разговора с биофидбек терапевта Васко Вътев ще продължим само след минути. Очаквайте ни!

0: Продължаваме разговора си с биофидбек терапевта Васко Вътев за начините, по които работи метода.
1: По какъв начин биофидбек терапията можем да я отнесем към тези вълни, към тяхната работа и кондиция? Всички тези неща, които споменахте до този момент, ме подсещат за десетки, да не кажа и стотици препоръки на най-различни терапевти, на най-различни психолози, които казват всичко това се влияе от, да речем, от съвременния начин на живот, от напрежението в работа, от прекаленото гледане на телевизия. Съвсем наскоро правих едно интервю, в което се казваше, че всички тези състояния имат пряка връзка с здравето на и изобщо с чревния микробиом. Имам чувството, че всеки, който открива нещо ново, казва това е, всъщност от това зависи. Как можем да отнесем биофидбек към всички тези проблеми и, и разбира се, работата на тези вълни, за които говорим мозъчни?
2: Ще го дам с такива примери, за да може да бъде малко по-разбираемо за обикновения човек и за слушателя. Тези вълни са в определени проценти и в определено съответствие една към друга. Когато имаме дисбаланс, т.е. нарушаване на процентите при една вълна, може да бъде или с по-ниски проценти, или с по-високи, това съответства на някои от другите пет вълни. Т.е. ако една вълна е по-ниска, другата съответно ще бъде по-висока. Това приеме едно цяло, че е 100%. Тези 6 вълни са в тези 100%. И когато има един дисбаланс при едната, другата е по-висока и трябва да ги компенсираме. От страната на терапевта тези 6 вълни излизат с определени прагове. Когато почнем да играем играта, ролята на терапевта е да види кои вълни трябва да бъдат потиснати и кои усилени. Например, ще го обясна с две вълни, които се наблюдават при работещите хора, които са подложени на ежедневния стрес и на липсата на време за отдих, за релаксация и за почивка. Това се наблюдава с ниска делта, която е съответства на приумората, малкото време за релаксация и за сън. И от тук веднага рефлектира бета 2. Това е вълната, която е за стрес, която води до депресии, проблеми със съня и те са взаимно свързани. Като почнем самия тренинг, на нас целта не е да вдигнем прага на делтата и в същото време потискаме бета 2.
1: Как се случва това?
2: Като се сваля един праг.
1: Как?
2: Ами с игрите. Ние на самата игра, примерно, е една кола, която трябва да се движи бързо, в дясно и да няма мъгла. Мъглата показва нивото на стрес. Когато клиента започне да се справи и мъглата да се вдига и да се вижда отзад картината, ролята на терапевта е да свали прага малко надолу, за да направи играта по-трудна. При децата им се дава заданието в горния десен ъгъл на монитора или на телевизора има точки, които са появяват и те са, в зависимост от това дали клиента се справя, стават повече точки. Целта е да ги мотивираме хората да могат да правят колкото се може повече точки. За децата също е, защото при тях е по-трудно да се обясни. На тях им казваме състезателния характер на самата игра, да могат всеки път да правят повече точки.
0: Новото време, в което живеем, предполага всички новости, които имаме като проблеми. Както чуваме в последните минути и нови решения. Дали биофидбек терапията ще се нареди успешно в тези полета, предстои да разберем. С още от разговора с биофидбек терапевта Васко Вътев ще продължим след минути.

Това лято Елана кино в Синеленд Малмарково ТП. Купи билет, изтрий скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай на

0: Най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.

0: Възможно ли е ЕЕГ, биофидбек терапията, да бъде провеждана самостоятелно в домашни условия или е необходимо задължително да бъде прилагана под контрола на терапевт? И какви са останалите видове биофидбек? Чуйте!
1: Сложно е да се направи в домашни условия, защото самия софтуер и самата апаратура е не, че не може да се премести, но трябва да се премести човек, който разбира от нея и е обучен, да може да работи с нея. Иначе има и други биофидбеци, сърдечния биофидбек, който ако човек мини обучението, може да си го вземе за домашни условия, защото е по-малък като апаратура и по-малки са, по-лесен е за работа. При ЕЕГ биофидбека, този, за който говорихме до момента, човек хем трябва да седи мирен

неподвижен и няма как да борави с мишката и с апаратурата на терапевта. Трябва винаги да има втори човек, който да контролира самия процес. Докато при сърдечния биофидбек, той се закача на ухото този, сядаш в покой и почваш да правиш определени неща с, чрез дишане. От рода на медитацията, и който се занимава по принцип с йога, да може да прави дълбоко коремно гръдно дишане и да има плавно преминаване между вдишване и издишвания, няма проблем да се справи с него. Само там е проблема да не се стигне до хипервентилация на мозъка, нали, прекалено урусяване. Но

0: Пък цветовете и музиката влияят по определен начин пак на мозъчните вълни.
1: За кого е подходящ биофидбек? Евентуално има ли някои групи от хора, които не са препоръчителни да ползват услугите на този метод?
0: От практиката съм стигнал до извода, че този метод е добре да се практикува от деца до възрастни. Да. Тоест деца, като кажа, поне да са над 4 години, за да могат поне една минута да можем да седат мирно. Можем да ги фокусираме, да седат и да гледат играта, но трябва да седат мирно. Защото всяко едно минимално движение веднага променя самата терапия. За възрастните хора също е препоръчително, в зависимост от тяхното състояние. Тези, които страдат от безсъние, могат и пият медикаменти, могат да примахнат до голяма степен медикаментите, с които заспиват.
1: Колко време е необходимо?
0: Колко
1: да се
0: тренинга?
1: Прави,
0: тренинга, сеанси. Човек успява да разбере как действа самия биофидбек върху него, защото той е самия биофидбек е самоучение и самоконтрол. Той човек как може да се самонаучи неговия мозък, как работи в определени състояния, му трябват поне едно 7-8 тренинга, за да може да поддържа тези резултати. Затова се препоръчва поне минимума, който е, да са 10 посещения, за да може човек да разбере как се правят, как се случват нещата. В зависимост от това дали е европейска или американска теорията, примерно американците казват, че поне трябва да има 40 тренинга. За европейците, като го гледам и чета техните сайтове, са 20 тренинга. Цикличността на правенето на тренингите,
1: чистотата
0: е в началото първите 10 пъти е препоръчително да бъдат 2 пъти седмично. След което могат да се разредат един път седмично, един път на 2 седмици, дори понякога вече може да се прави един път на месец, на 3 месеца, само човек да може да си провери какво му е моментното състояние. Един тренинг е средно между 45 минути до 1 час. Продължителност.
1: Да.

Така слагаме край на днешното издание на Шейкър, уважаеми слушатели. Надяваме се да имаме една по-спокойна и по-ведра неделя. Бъдете хидратирани, стойте извън обсега на слънцето, поне в най-горещите часове. Дочуване ви казваме Дарина Иванова и Ангел Димитров.

10 часа, новини на Радио Пловдив, представени от Стоян Терзиев. Министър Шишков закрива дирекция обществени поръчки в регионалното министерство. Мъж пострада при пожар в Пловдив. Има жертви и ранени при експлозия в Киев. 37-годишен мъж е пострадал при пожар в Пловдив. Сигналът за огън в апартамент на булевард Пещерско шосе е подаден в оперативния център на пожарната малко преди полунощ. Причината за пожара е късо съединение в бойлера в банята, съобщават от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Двама служители на Националната агенция за приходите са задържани в Черноморец след сигнал за поискан подкуп, съобщиха от полицията. В районното управление в Созопол е получен сигнал от мъж, стопанисващ мини-маркет в Черноморец. Той съобщил, че малко по-рано при проверка, извършена от двама служители на НАП, са били установени множество нарушения. По думите му, за съставяне на акт, само за едно от нарушенията му била поискана сумата от 300 евро. Непосредствено след предаването на парите, двамата служители били задържани. По случая са извършени множество следствени действия под ръководството на прокуратурата в Бургас. Иван Шишков ще разформирова цялата дирекция обществени поръчки в Министерството на регионалното развитие. Дирекцията няма да съществува повече, а функциите й ще бъдат поети от дирекция правна. По данни от досега, общо 39 щата се съкращават в регионалното ведомство, като това съставлява 6% от щатната численост на персонала. Промените в правилника на регионалното министерство са мотивирани с нуждата от по-добро регламентиране на дейностите на отделни дирекции, както и с заложеното 10% намаляване на разходите за персонал в проектобюджета 2026. Чужбина. Мощни експлозии разтърсиха няколко квартала на украинската столица Киев в нощта срещу неделя, ден след смъртоносните украински от атаки срещу Русия, предаде Франс Прес. Според украинските власти засегнати са най-малко 5 района на града. По-рано украинските военновъздушни сили

0: балистични ракети. Според информация на украинските власти, при руските ракетни удари е загинал най-малко един човек, а 9 са били ранени. Съединените щати разполагат допълнителни изтребители и самолети-танкери в Близкия изток. В региона се разполагат F-16 от германската авиобаза Шпанк-Далем и F-35 от британската авиобаза Лейкенхит. В Близкия изток се изпращат и самолети-танкери, отбелязва изданието. Последната ескалация на конфликта между САЩ и Иран започна на 8 юли. За първи път от подписването на меморандума между Вашингтон и Техеран, американските сили нанесоха няколко удара на територията на Ислямската република в отговор на атака срещу търговски кораб в Ормузкия проток. Същия ден президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви края на примирието с Иран. В отговор Техеран започна да нанася удари по американски цели в Близкия изток. Информация за времето ще чуем от дежурния синоптик Христо Христов.
1: Днесната западните и централните райони от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Още преди обяд в Западна, а около и след обяд и в Централна България ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Там ще има условия и за градушки. Максимални температури между 31 и 36 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Радио Пловдив в 10 часа.

Здравейте, фенове и хейтери на мрежите! Вие сте с предаването за онлайн общуване и високи технологии на Радио Пловдив. Интернет като пробен камък за леповерието ни е темата на предаването ни днес. Всеки с интернет достъп може да напише на практика всичко и то да получи някаква публика, като в конкретни случаи тази публика е подчертано многобройна. Музиката днес избира Славчо Пайков, аз съм Биляна Господарска. Слушайте ни!

с мрежите на Радио Пловдив и интернет измислиците. Не изисква никакво усилие и кой знае колко въображение наложа да се завърти с бясна скорост мрежата. И проблемът е, че измислиците са напълно различни. Понякога са просто забавни, друг път са дезинформиращи. А в третия случай могат да бъдат направо опасни. Зависи какво съобщават и най-вече към какво подстрекават по-наивните си читатели. Много често, за съжаление, онези, които експериментират с доверчивостта ни, експлоатират най-съкровени и светли човешки чувства, като съпричастно, състрадание, стремеж към справедливост и равноправие. Други пък просто се забавляват. Затова започваме нашата разходка из историята на някои от най-прочутите интернет измислици, на които са повярвали хиляди, а понякога и десетки хиляди хора. Не е толкова далечна тази история. Най-старата запазена дебелашка шега е на около 40 години. И така, да започнем с айфоните. Помните ли iPhone 7? Два апдейта обещаваха да направят различни, но еднакви като вълшебна сила неща с айфоните. Първият апдейт, според този, който беше разпространил фалшивата информация в мрежата, го правеше водоустойчив. И напълно достоверно звучеше и изглеждаше информационната графика, която казваше как точно може да се зареди iPhone в микровълнова фурна. Приличаше точно на нещо, което може да излезе официално от компанията Apple по повод апдейта на iOS. Просто поставяте смартфона във фурната за минута и половина и по вълшебен начин батерията е напълно заредена. Така че доста потребители приключиха или с отдавени, или с изпечени айфони. Хоксът произлизаше от дълбините на сайта 4chan, който е печално известен с измислиците, които представя за сериозна информация. Но тогава беше разпространен от потребители на Twitter. Удивително е, че все пак се намериха юзери, които действително пробваха да изпекат и на практика изпекоха любимите си айфони. В сравнение с това видеото, подкрепено от псевдонаука, което убеждаваше по същото време зрителите, че могат да заредят iPod-а си в Chromebook, изглежда действително невинно забавно.

Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.

Слушайте програмата на Радио Пловдив, предаването е Мрежите и някои от най-известните интернет измислици, на които са се вързали хиляди хора. За игравка с носталгията по несъществуваща романтика е следващата история. Винаги имало такива, които вярват в фей. Точно това се възползва един майстор на реквизит на име Дан Бейнс. От Дарбишайър, Англия, създава малка кукла, която наподобява мъртво тяло на фея, снима я и я обявява за продан в eBay през сайта си. Само за един ден сайтът му получава 20 000 посещения. Забележителното е, че въпреки, че разкрива, че това е просто шега, все още получава писма от хора, които го обвиняват, че прикрива истината с историята. Имах всякакви

обаждания, коментари от хора, които казваха, че са виждали абсолютно същите феи, и един даже ме заплаши, че ако не са отнеса следните останки на феята подобаващо, ще има последствия за мен. Изцяло на интернет се дължи истерични интерес към филма на ужасите Вещицата Блер. Той излезе преди близо четвърт век, но малцина знаят, че благодарение на умна маркетинг кампания, в която авторите на филма създават мрежа от поддържащи уебсайтове, които да информират за митовете около филма, много хора вярват, че той всъщност е документален. В добавка към пространната уеб кампания, дистрибуторите направиха и фалшив документален филм, как е създаден филмът в навечерието на премиерата му. И още кино и измислици в интернет. В началото на 2013 на страницата на Белия дом се появява петиция, която изисква от правителството да бъде проектирана звезда на смъртта, както в Звездни войни, и това веднага привлича вниманието. Според правилата, ако петиция получи 25 000 подписа, се налага да бъде разгледана от настоящата администрация. Тази петиция специално получава цели 35 000. Официалният отговор на администрацията е адекватно шеговит. Оттам казва, че цената от 850 квадрилиона долара е просто твърде висока и настоящата администрация не подкрепя взривяването на планети. Освен това, отбелязват оттам, защо да харчим безброй пари на дълнокоплаците за звезда на смъртта с фундаментален дефект, от който може да се възползва един единствен пилот на космически кораб.

Днешното издание на мрежите е изцяло посветено на интернет и смислиците, които понякога са забавни, друг път опасни, но категорично всеки път има кой да им повярва. С международна политика и пари са свързани другите две истории, останали като най-велики интернет лъжи. Чували сте за Usenet, предполагам. Дори малцина от нас да са го ползвали. Това е предшественикът на интернет, такъв какъвто го познаваме днес. Една от най-старите измислици е политическа и датира още от края на студената война. През 1984 година потребителният Usenet съобщава, че Съветският съюз ще се присъедини към мрежата. Съобщението, публикувано от потребител на име Константин Черненко с адрес Черненко@Кренбаш.UCP, е причинило шок на стотици хора, защото повечето американци тогава са приемали, че студената война, мерките за сигурност и враждебността между САЩ и Съветския съюз ще направят невъзможно Руснаците изобщо някога да се присъединят към Usenet. Виждало им се е немислимо. И разбира се, тогава е било такова. Но освен това, налице са опасенията за сигурността, които са направили невъзможно това да се случи. И няколко седмици по-късно, след стотици разтревожени и гневни отговори на съобщението, е станало ясно, че това е

що се отнася до парите, има едно базово правило, което е напълно приложимо в интернет. Ако някой ви предлага пари срещу нищо, най-вероятно иска да докопа собствените ви. Така се завърти снимката на Бил Гейтс, който предлага $5000, стига само да някой да сподели неговото съобщение. В зората на World Wide Web с много по-малко обръгнали на каквото и да било юзери, мошенническите схеми, предлагащи богатство, са били много по-успешни. Този спам навърши четвърт век, но все още се появява под една или друга форма из нета. Една от най-дълго продължилите обществени колебания между това дали едно изобретение е чиста наука или псевдонаука, пък е следното. През 2006 година ирландска компания наречена Stellarn LTD обяви, че е разработила безплатна чиста и постоянна енергия в нарушение на познатите ни закони на физиката. От фирмата обяснява, че технологията им е основана на нещо, свързано с магнитни взаимодействия и времеви варианти, и даже канят жури от учени да тестват твърденията им. През 2007 обаче компанията преживява фиаско, когато по време на демонстрация пред пресата машината им не проработва. По-късно те обвиняват джегата, сценичното осветление и парниковия ефект, но вече е късно. Първоначалните им твърдения, че са намерили начин да нарушат законите на физиката, вече посрещнати с скептицизъм, но след преволената демонстрация са заклеймени като фалшива новина. Чак 3 години по-късно обаче специално назначена комисия от учени решава окончателно, че технологията на Stellarn просто не работи, т.е. е една пълна измислица от край до край.

Днешното издание на мрежите, посветено на интернет измишльотините, два момичешки сценария, но пукаво си го зайче, са в дъното на следващите истории и те са драматични. Поне така са изглеждали първоначално на потребителите, които са имали достъп до тях. За съжаление, те не са особено забавни и дори можем да ги наречем зловещи. През юни 2006-та 16-годишно момиче започва да прави видеоблог под името Самотно момиче 16. Но тъкмо започва да набира последователи, тематиката се преобръща и става мрачна. Авторката на блога започва да намеква, че семейството й практикува някакъв странен култ и по тази причина държи затворничка в собствения си дом. Така клиповете започват да събират все повече и повече зрители. В продължение на месеци видеото държи загрижени хора пред екраните на компютрите и въпреки, че някои огласяват недоверие, се налага да се проведе специална операция, която да извади хората от заблудата и да разкрие актрисата, която всъщност изпълнява роля. Шоуто продължава с подобни издания чак до 2008 година. В другата история пък малко момиче създава блог заради подозренията си, че Чичо му е сериен убиец. В блога си прилага и доказателства за това, вестникарски изрезки, дрехи с кървави петна и други уличаващи доказателства. Търсачката на Google бързо свързва уликите с различни статии в Википедия за други убийства от миналото и започват да растят и да се трупат подозрения. Всичко разбира се напълно фалшиво, но това се разбира едва след като нахлува и в Reddit и е разбит за 26 минути. По-интересно е кой авторът на звукопната шега. Оказва се, че са студенти от университета Джордж Мейсън, разработили го като учебен проект. Разярени читатели. По това време излизат с искане IP адреса на университета да бъде забранен в Wikipedia заради това, което те определят като вандалски акт. Предложението обаче отхвърнено, дори след като ръководителят на курса създава измислицата, се зарича да го стори отново. Спасете Тоби, пък и друг номер, откровено комерциален и който откровено се подиграва с природозащитниците. Въпросният Тоби е питомното зайче на хора, наречени Джеймс и Брайан. Те двамата създават уебсайт в началото на 2005 година, в който заплашват да убият и изядат Тоби, ако не получат $50,000. Даден е и срок, който е от няколко месеца. Уебсайтът предлага снимки на зайка, както и рецепти за приготвяне на зайшко. Впоследствие двамата публикуват книга, озаглавена «Само ако имахте власт да спасите Тоби», и той е сборник с рецепти за сготвяне на заек. Книгата излиза с уверението на авторите, че ако не се продадат 100 000 копия, то те ще си изпълнят заканата. Активисти по правата на животните обявяват всичко това за невероятна жестокост към животинките и правят опит да затворят сайта. Настава голяма суматоха. Активистите успяват да блокират линка към PayPal, предоставен за дарения. Но GoDaddy, например, отказват да го примахнат. Официалното изявление

Слушате програмата на Радио Пловдив. Днешното ни издание е посветено на забавните или зловещи интернет измислици към

на своя край и ще завърша с любимата си интернет лъжа, която е вече на близо 30 години и започва точно на 1 април, като обикновена закачка с писание Computing Magazine. Нейн автор е колумнистът Ружък. Той твърди, че Американският конгрес обмисля закон номер 040194 или по датата 1 април 1994, което ще направи незаконно да сърфираш пиян из интернет или да обсъждаш публично онлайн сексуална тематика. Разбира се, твърди или по-скоро лъже Дворжак, закона ще бъде прият, защото кой в крайна сметка ще излезе на улицата да протестира в защита на пиянството или компютърен секс. Номерът му минава обаче с по-голям успех, отколкото вероятно очаквал, и събира толкова много гневни обръщения към Конгреса, че на сенатора Тед Кенеди от Масачузетс му се налага да направи заявление, с което отрича да е бил спонсор на този проект. Въпреки това, според някои хора, изобщо нямаше да е лоша идея, ако такъв закон наистина съществуваше. Наистина весела, наистина забавна и ведра седмица ви пожелаваме с Славчо Петков, който избра фантастичната музика днес. Разделяме се с вас с хиляди благопожелания. До скоро чуване и слушайте Радио Пловдив.

0: 11 часа.
1: Слушайте и ни четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.
2: Черно, бяло и Егейско море. Съвместно с планинските курорти All Inclusive и четирите посоки на света посредством Радио Пловдив представят специалното лятно лайт издание на неделното шоу.
3: Get up!

Дами и господа, ladies and gentlemen, приятели мои, здравейте! Човек и добре да работи, излиза в отпуск и други работят. Така и с моя милост. Аз почивам, щото ми е ред, а предаването бачка на летен олекотен режим. В следващите 60 минути около микрофона задочно ще бъде мегаводещият ваканционен живот Жоро Пев. Над плейлистите ще се труди музикалният екип на Радио Пловдив. А саунд-докерът Драгомир Симеонов ще филтрира звука до пълно пречистване и тъй, докато му дойде реда и на него да отпускира. Маестро, пусни нещо релаксиращо.

0: ¡Llegamos! Седморката на Жоро. Най-добрите вицове от мрежата, подбрани лично от мен за вас.
1: Зъболекарят казва на пациентката: не е необходимо да си отваряте устата толкова широко. Но вие казахте, че трябва да вкарате огледалци и инструменти. Е, и все пак аз имам намерение да остана отвън.
0: Градусчета!
1: Съдът разглежда делото на Иванов, който е ударил своята тъща с чук по главата. Показания дава негов приятел. Какво ще кажете за постъпката на вашия другар? Пита съдията.
2: Според мен, всеки трябва да бъде ковач на собствената си съдба.
0: Градусчета!
1: Двама пенсионери си говорят. Как се чувстваш при тази криза? Като дамска привръзка на добро място в лошо време.
0: Градусчета!
1: Две кучки си говорят. Моята стопанка е много добра, внимателна и грижовна. А моята истинска кучка.
0: Градусчета!
1: Съпругът отвежда жена си в родилния дом. Тя въздъхва. Нищо чудно да ни се роди негърче.
2: Защо?
1: Току-що черна котка ни мина път. Съпругът предава жена си на лекарите, връща се вкъщи и казва на баща си и майка си: нищо чудно да ни се роди негърче.
2: Защо?
1: Ами жената разправя, че по пътя към родилния дом черна котка ни минала път. Бащата се обръща към жена си.
2: Маро, като те водех към родилния дом, случайно да ни е минало път, магаре?
0: Градусчета!
1: Поручик Ржевски се хвали пред офицерите. Вчера богато семейство ме покани на погребение. Изнасят, значи, покойника. Гръмва музиката. Всички се вцепеняват. Аз обаче, братлета, веднага поканвам една дама на танц.
0: Градусчета!
1: Съпругът вдига телефона.
2: Ало! Еми, откъде да знам? Обърнете се по този въпрос към метеоролозите.

0: тръшва слушалката. Хубавичката му жена го пита. Кой беше?
1: Знам ли, някакъв моряк изглежда, интересуваше се, чисто ли е на хоризонта.

0: Σε μιλόκου ράντους, σου δούσε με γράντους. Γράντους, νεστάτε που γλέντνατε τρέσβο.
1: Велик е нашиот език. Избирателна урна. Може ли да има посполучливо название за мястото, където надеждите на електората стават на пепел?

0: Това лято Елана кино в Синеленд Малмарково Тепе. Купи билет, изтрий скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синеленд, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: Споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен Августина Петкова. Споделено. Градус!
2: Седморката на Жоро. Най-добрите вицове от мрежата, подбрани лично от мен за вас.
3: Сине, какво става с изпитите? Поскъпнаха, баща ми, поскъпнаха!
2: Градусчета!
3: В Русия има поверие, че ако изтървеш вилица по време на хранене, ще ти дойдат гости. И така, Одеса. Семейството на Изя Рабинович вечеря. Внезапно Изя по невнимание бута вилицата от масата. Всички замръзват от ужас, но той по някакво чудо успява в последния миг да улови прибора на сантиметър от пода. Докато фамилията въздъхва групово от облегчение, телефонът звъни. Малкият Абрамчик вдига слушалката и казва ухилен. Тате, пък леля Сара току-що е заседнала в асансьора.
2: Градусчета!
3: В слънчев и мързелив пловдивски следобед на ларгото пред общината бавно и величаво каца летяща чиния, цялата от злато. В корпуса и се от

0: бара златна врата. Изниква златна стълбичка и по нея слиза атлетичен двуметров красавец в прилепнало златно трико, под което изпъква впечатляваща надареност. На врата му виси едър златен медальон, а ръцете му тежат от златни пръстени. Златният астронавт сяда в близкото бистро и поръчва кафе. От съседната маса на секундата го фиксира силиконена блондинка и кокетно пита за свободно място. 24-каратови атлет любезно кима. «Извинете ви, откъде сте?» подхваща русата амбиция. «От Сириус съм», усмихва се неустоимо златният пришелец. «Али, ми там всички ли сте такива високи?» «Да, всички». «И мускулисти?» «Да, всички». «И толкова надарени?» «Такива сме», скромно кима мъжът. «И всички ли имате толкова злато?» «Не», сепва се звездният гост, «само арменците».
1: Градусчета!
0: В страшно двоумение съм. След обед по едно и също време има роднинска сватба и погребение. Къде да отидем? На погребението, разбира се. Защо? Същата работа, ама без подаръци.
1: Градусчета!
0: Ало, Ивайло? Имате някаква грешка. Ива се казвам. Сериозно? А в телефона на мъжа ми се Ивайло.
1: Градусчета!
0: Пациент пред журналисти след операция за смяна на пола.
2: Операцията ми беше пълна катастрофа. Аз съм огорчено, наранено, излъгано.
1: Градусчета!
0: Подслушан разговор от съседната маса. Прибрах се от командировка ден по-рано и жената майна ми направи сцена на вярност.

0: патриархалните времена мъжката рожба била освен гаранция за продължение на рода и допълнителна работна ръка за тежката земеделска работа. На дъщерите гледали като на разход. Нали, като пораснат, чужда къща ще идат, а и зестра трябва да им се задели. От тогава в Банско, например, е останала пословицата: имам две деца и едно момиче. Слава Богу, времената се менят. На една приятелка баща й, потомък на тракийски бежанци, припнал щастлив да съобщи на тъща си, че дъщеря й е родила здраво, хубаво момиченце. Бабата, недоумяваща и традиционно гузна заради унуката, за всеки случай рекла да го утеши с думите:
1: арно дезетко, ами и той дети не е някоя змия.

0: Седморката на Жоро. Най-добрите вицове от мрежата, подбрани лично от мен за вас.
1: Мъж без жена е като куче без бълхи. Живее, но някак скучно. Жена без мъж е като бълха без куче. Живее, но няма кого да хапе.
2: Градусчета!
1: Магазин за телефони. Работили ли сте с Android? Бате, бех 20 години у Кремиковци. Работил съм с всекакви изроди.
2: Градусчета!
1: Най-вълнуващият момент в живота на мъжа настъпва, когато най-после решава да отговори след 19 пропуснати повиквания.

0: Дженасі.
1: Градусчита!
0: При шефа на цирка идва жена. Дребничка с очила, същинска божа кравичка. Казва: искам да стана при вас дресьор на тигрите. Шефът се засмива: ами ето ги там, тигрите, точно са се разбеснели, ходете да ги успокоите. Жената спокойно влиза в клетката и изревава оглушително: изроди! Мирно! Тигрите направо приседнали от изненада, а един по-малък чак се напикал. Ошашавеният директор: вие така ли сте правили и на предишната си работа? Да. А къде е било това? Бях класна на 7-ми бе в спортното училище.
1: Градусчета!
0: Само Чък Норис може да пие вода на екс от чешмата.
1: Градусчета!
0: Прибирам се вкъщи, жената се постарала, всичко наготвила, сервирала, рекика, салатка на масата, направила любимата ми мусака, даже ми слуша за проблемите ми в работата. Викам си: ей, това е щастие. Оказа се, че ударила задния ляв стоп на колата.
1: Градусчета!
0: 6-годишното финландче Улехас Венген Вендир Вар Мас Пайван Хаен на въпроса: момченце, как се казваш? Винаги отговаря: абе, що не си гледаш работата?

0: Слушай, много радуса. Слушаме градус. Градус. Нещата погледнати трезво.
1: На първата родителска среща на 15 септември директорката влязла лично при родителите на първокласниците и казала:
2: уважаеми родители, към всеки от вас имам два въпроса. Първо, какво работите? И второ, с какво може да бъдете полезни за нуждите на училището? Да започнем с вас, господине, посочила тя бащата на Иванчо от първи А клас. Аз съм заместник главен прокурор, представил се родителят скромно. И изведнъж се оказало, че училището няма никаква нужда от нищо.

0: ¡Llegamos!
1: Седморката на Жоро. Най-добрите вицове от мрежата, подбрани лично от мен за вас.
2: Влиза учител по биология в час. Сяда, завива един голям джойнт, пали го, вдишва избавен, тих и нетърпящ възражение. Тон казва: ученици, днес ще учим за вълците. Дръпва, задържа, издиша облаци пушек и продължава: вълците са горски животни. Те са хищници. Зимата живеят на галутници. Следва къса, но съдържателна пауза, която бива последвана от драматично вдишване на огромен облак тетрахидроканабинол. Учителят се отпуска на стола, очите му кротко се кръстосват някъде по черчевето на прозореца и устните промълвяват: е, вълците, зимата живеят на глутници и лятото отлитат на юг.
3: Градусчета!
2: Жена пита мъжа си: скъпи, змиите колко време живеят? Щома да не ти е лошо.
3: Градусчета!
2: 2050 година.

0: Сестра ти Ангелсина ме попита същото.
1: Градусчета!
0: От КАТ започват акция зима, макар че те и през лятото пак си зимаха.

0: Грабус!
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека –

Стана ли? Стана! Какво да е станало? Как какво? Какво ли не, къде ли не и как ли пък не? Всичко това се случи неусетно през изтеклите 3600 секунди в градус, докато около микрофона се радио разпръскваше мегабъдещият Жоро Пев. През целия период музиката беше отговорност на музикалният екип на Радио Пловдив. А звукът, това измерение на вселената и ефира, бе изцяло по вина на тон режисьора Драгомир Симеонов. Желаем ви успешна седмица. Благодарим ви, че бяхте с нас на Слука, Истимаро и Умната.

0: 12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 19 юли, представен от Виргиния Върбанова. Акцентите в бюлетина. Намаляването на бюджетния дефицит може да стане само за сметка на общините и провалени обществени проекти, предупреди в интервю за БНР депутатът от Прогресивна България Даниел Парушев. Двама служители на НАП са задържани за получаване на подкуп в курорта Черноморец. Съединените щати и Иран размениха нови въздушни удари след смъртта на двама американски войници в Йордания. Тази вечер е финалът на световното първенство по футбол между отборите на Испания и Аржентина. В бюлетина ще чуете спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Дефицитът в държавния бюджет може да бъде намален, но само за сметка на общините и на провалени обществени проекти. Това обяви в предаването ни неделя 150 народния представител от Прогресивна България Даниел Парушев.
1: Ако искаме да задушим икономиката, ако искаме да не се направят плащания към общините, да оставим разкопани градовете, предвид текущите местни избори, които идват, това между другото бившите управляващи го правиха и не превеждаха пари на общините. Но ние трябва да сме отговорни и към кметовете, и към гражданите на тези градове. Преди всичко да могат да се завършат тези проекти, но това, което ще кажем, че ще се осъществява и контрол.
0: Даниел Парушев заяви още, че правителството на Румен Радев води вътрешна и външна политика, водени само от националния интерес.
1: Националният интерес на България на първо място да е България. И когато говорим, че няма финансови средства за Украина, не трябва да се предоставят такива и не трябва да се предоставя оръжие. За първи път имаме премиер на държавата, който реално погледнато го само се чува. И се чува включително и с санкциите, които реално погледнато свързано с 21-я пакет. Това е което трябва да се каже. Виждате какво е мнението на Европа, виждате какво е мнението включително на Франция. Отношението е изключително позитивно към премиера Радев.
0: Същевременно в интервю за Нова телевизия министърът на външните работи Велислава Петрова заяви, че България работи изцяло в контекста на Европейския съюз и НАТО. Петрова каза още, че страната ни, цитирам, няма как да си позволи сляпо да следва една или друга голяма държава или просто да копира. Време е България да има външна политика, която не страда от комплекс за малоценност, за това, че е най-малката страна в Европейския съюз, добави министърът. Петрова отново подчерта, че никой не е подписвал така наречената Киевска декларация. А относно коалицията на желаящите, повтори, че не е поемен какъвто и да е ангажимент за участие на България. Попитана, чий е Крим, тя отговори, че Крим принадлежи на Украина. Когато обаче става въпрос за нарушаването на международното право, на което сме свидетели, знаем кой в момента упражнява контрол над този регион, каза министърът. Демократична България настоява за консултативен съвет за национална сигурност заради геополитическите рискове пред България, въпреки че все още няма отговор от президента Илияна Йотова. Това обяви съпредседателят на ДБ Божидар Божанов в предаването ни неделя 150.
2: Ще продължим да настояваме, защото Консултативният съвет за национална сигурност, това е конституционно определен формат и той е там с много ясна причина. Когато се взимат стратегически решения по отношение на отбрана и сигурност, по отношение на стратегически инвестиции, защото премиера отиде в Анкара, той каза, че замразяването на Боташ не е свързано с други турски инвестиции, обаче такива заявки, може би договорки има, за които ние не знаем. Нито опозицията, нито българското общество и не може стратегически действия, които имат ефект не просто

0: един мандат, а за десетилетия напред, да бъдат правени на тъмно.
1: Божидар Божанов каза, че не трябва партиите от така наречената сглобка да издигат обща кандидатура за президент.
0: Това, което

0: най-много ще обслужи президентска кандидатура на Прогресивна България, е срещу тях да има кандидатура на сглобката. Разбира се, това се отнася за партиите, за ГЕРБ, за някои другите техни присъдружни. За избирателите то не се отнася. Аз вярвам, че сред избирателите на ГЕРБ има много хора, които автентично истински се притесняват от геополитическите действия на настоящата власт и на които също не им харесват корупционните практики. И към тези избиратели, разбира се, ние имаме дълг. Към партийни централи дълг нямаме.
1: В предаването Неделя 150 лидерът на Възраждане Костадин Костадинов прогнозира, че в следващите бюджети е заложено задлъжняване на държавата.
2: Има предвиждания за разхода същия през 27 и през 28 година. И като сумирате цифрите, ще видите, че нещата не са добре. Тоест, задлъжняването ще продължи. Поскъпването и инфлационните процеси в държавата също ще продължат, което означава, че управляващите лъжат.
1: Костадинов коментира, че управляващата партия Прогресивна България води лицемерна политика, въпреки пълното си мнозинство в парламента. Според него избирателите на Румен Радев вече са разколебани и това ще проличи на следващите избори.
2: След като Радев разочарова своите избиратели, което в момента се случва, виждаме го пред очите ни как се срива, тези хора ще бъдат вече наистина изключително отблъснати от политиката въобще. А знаете, друга една максима, когато се тръгнат отвратените, остават отвратителни.
1: Двама служители на Националната агенция за приходите са задържани за получаване на подкуп от собственик на мини-маркет в курорта Черноморец. При извършена проверка във вчерашния ден те са установили множество нарушения, извършени от търговския обект. За да не му наложат санкция, само за едно от нарушенията са поискали сумата от 300 евро. Двамата служители са задържани непосредствено след получаване на парите. По случая образувано досъдебно производство. Съединените щати и Иран си размениха нови въздушни удари след смъртта на американски войници в Йордания. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
3: Съединените щати завършиха осмата си поредна нощ на удари срещу Иран, съобщи Централното командване. Атакувани са ирански военни съоръжения за крайбрежно наблюдение и противовъздушна отбрана. Ударите са били предназначени допълнително да намалят способността на Иран да ограничава трафика на петролни танкери през Ормузкия проток. В изявлението се посочва още, че новите атаки са в отговор на смъртта на двама американски войници при иранско нападение с ракети и дронове срещу Йордания. Един военнослужещ все още е в неизвестност. Министърът на отбраната Пит Хексет написа в Екс, че случилото се само е засилило американската решителност. Същевременно иранската армия заяви, че извършила атаки с дронове срещу две американски бази в Кувейт. Сирени за въздушна тревога прозвучаха в Бахрейн. Съединените щати и Иран засилиха взаимните си атаки през последните дни, като и двете страни са обвинени в удари по критична инфраструктура. На 8 юли американският президент Доналд Тръмп обяви за приключено споразумението за примирие, постигнато през юни. За новините Елизабет Гогова.
1: Русия нанесе с нощи масиран удар с балистични хиперзвукови крилати ракети срещу украинската столица Киев и околността. Един човек е убит, 16 души са ранени. Украинският министър на външните работи Андрий Сибига написа в Екс: Русия изстреля най-големия брой балистични ракети от началото на войната, повече от 40, в брутална терористична атака срещу украинската столица, при която има убити и ранени. Сибига отправи призив за адекватни и силни реакции и добави, че е нужен смазващ натиск върху Москва, за да бъде прекратен този терор. Междувременно украинските сили са ударили за трети път в рамките на седмици петролна база в руския Ставрополски район. Поразени са и няколко цели в окупираните територии. Снощи са ударени и два руски петролни танкера в Черно море. Генералният щаб на украинските въоръжени сили заяви, че е бил нанесен удар и по плаващ кран в Азовско море. Според военните и трите цели са били използвани в подкрепа на руските военни действия в Украина. Бившият британски премиер Борис Джонсън призова Анди да бъде още по-решителен в подкрепата на битката на Украина срещу Русия и да призове за присъединяването на страната към НАТО. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
4: В интервю за Sky News за това какво би искал да види и да направи по отношение на Украина встъпващия в понеделник в длъжност министър-председател, Борис Джонсън каза: Искам да чуя, че правителството на Обединеното кралство не само ще стои на страната на Украина, но и ще бъде още по-решително в подкрепата на Украина. Бившият премиер отбеляза, че войната не свършва, защото Путин всъщност не е чул от Запада какво иска, а Запада трябва да заяви, че иска Украина като част от западните нации и членството в НАТО е ключово нещо. Докато Путин смята, че има неяснота, той ще продължава да атакува, каза Борис.

0: Уилсън. Според него един от начините да се сложи край на войната е Вашингтон, Лондон, Париж, всички навсякъде да заявят отново предишната политика, а именно, че Украина трябва да се присъедини към НАТО. Джонсън настоя, че иска да види Бърнам да се включи в тези гласове и да призове Украина да бъде приета в НАТО. Той смята, че Путин ще реагира на това, като сключи сделка, защото в момента няма причина да мисли, че Западът е сериозен. От Лондон, Веселин Паунов.
1: От областната дирекция на МВР Варна съобщиха за тежко пътно-транспортно произшествие на булевард Васил Левски в града. И тримата пострадали мотоциклетисти са в болница Света Анна, двама от тях жена и мъж са в реанимация. Жената на 34 години е в най-тежко състояние. По първоначални данни, по време на движение първият в колоната е задействал рязко спирачките и е последвал верижен сблъсък. В района е преминавал екип на Центъра за спешна медицинска помощ, който незабавно е оказал първа помощ на пострадалите. Малко след това на място е пристигнал и полицейски екип. Друга жена е с опасност за живота, след като е била блъсната на пешеходна пътека в Бургас. Шофьорът е 19-годишен младеж, чието проби за алкохол и наркотици са отрицателни. През изминалото денонощие при катастрофи в страната са пострадали 31 души. От началото на месеца жертвите са 27, ранените над 500. Овладян е пожарът, който вчера пламна в местността Барит на мина край Стара Загора. В момента няма горене, на място има дежурен екип на пожарната. Огънят засегна изоставени лозя и стърнища на голяма площ. В гасенето участваха 7 екипа пожарникари, които успяха да локализират огъня малко след 20 часа. Увеличава се броя на евакуираните хора заради горския пожар в испанската провинция Гуадалахара. 700 души от 16 населени места са изведени от домовете им, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: Към момента няма изгледи за овладяване на горския пожар, който трето денонощие бушува в района на природния парк Сиера Норте в Гуадалахара. Значителна част от опустошените до сега 9000 хектара попадат в рамките на тази защитена територия. Разпалван от сухата растителност и поривите на вятъра, достигащи до 40 км в час, пожарът е далеч от овладяване, заяви регионалният министър на устойчивото развитие в Кастилия-Ла-Манча Мерседес Гомес. За новините от Испания Димитър Драганов.
1: Екстремната гореща вълна в Кипър, която продължава вече цяла седмица, се засилва, съобщава кореспондентът ни Бранислава Бобанац.
3: Жълтият код за изключително високи температури действа от 13 до 16 часа днес, когато се очаква във вътрешността на страната живака да достигне 41 градуса. В събота в Никозия бяха измерени 40,7 градуса. От миналата неделя в сила са всекидневни предупреждения на метеорологичната служба с жълт код за 40 градусови температури. Според нейната прогноза, жегата ще се повишава до сряда, като стойностите са над нормалните за сезона. Общини съобщиха, че отварят климатизирани центрове в помощ на нуждаещи се граждани. Рискът от избухване и разпространение на горски пожари днес е на ниво червена тревога, алармира управлението по горите. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
1: Социалната мрежа Facebook се сри на минути след 11 часа. По данни на платформата Down Detector има сигнали от различни страни в Европа, че проблемът е в настолната версия. Предишният голям срив на сайтовете на компанията Meta беше преди 2 месеца. Тогава основните социални мрежи бяха достъпни само през приложенията. Испания и Аржентина ще определят тази вечер новия световен шампион по футбол. Любопитен факт в съперничеството между двата отбора е, че на световното първенство те са се срещали само веднъж. Това става през 1966 година на Мондиала в Англия. Тогава Аржентина побеждава Испания с 2-1 в добой от груповата фаза, игран на Вила Парк в Бирмингам. Главен съдия на матча е българинът Димитър Руменчев. Специалистите коментират, че двубоят тази вечер ще бъде решен от сблъсъка между звездите на двата отбора – Ламин Ямал и Лионел Меси. В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Георги Димитров. Добър ден!
4: Добър ден! Националният отбор на България по волейбол за мъже надигра с 3-1 гейма състава на Съединените щати в матч от турнира Лига на нациите, игран в Чикаго. В полунощ нашите волейболисти ще играят срещу тима на Франция и при успех може да се класират за финалния турнир в Китай. Александър Донски играе в момента срещу Марко Топо от Германия в първия кръг от квалификациите на турнира по тенис в Цук, Швейцария. Резултатът в първия сет е 5-3 гейма за българския тенисист.

0: Бившият капитан на Левски Вандерсон Цунами ще продължи кариерата си в Израел. Бразилският защитник е постигнал споразумение с шампиона на страната Макаби Хайфа. Цунами игра последния сезон в турския Аргър. Един матч предвижда днешната програма на новото ни футболно първенство. От 19:30 минути във Враца отборът на Ботев приема състава на Черно море срещу от първия кръг. 50 милиона долара премия ще получи новият световен шампион по футбол. Той ще бъде определен от финалния сблъсък на Мондиала между отборите на Испания и Аржентина. Срещата е тази вечер от 22 часа в Ню Джерси, а загубилия финала ще вземе 33 милиона долара от Световната футболна федерация. Късно с нощи отборът на Англия победи с 6 на 4 състава на Франция. В матч за третото място на световното първенство по футбол Англия ще получи 29 милиона долара за спечеленото трето място, докато Франция ще вземе 2 милиона долара по-малко. За всички 48 участника от световното първенство от FIFA ще бъдат разпределени общо 871 милиона долара.
1: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще разберем от синоптика Мартин Славчев. Добър ден!
2: Здравейте! Температурата в страната в момента са от 26 градуса в Сандански, където има купесто дъждовна облачност, до 32 градуса в Ново село и Силистра, където е предимно слънчево. В София температурата е 27 градуса, относителната влажност на въздуха е 57%, атмосферното налягане 946 хектопаскала. След обяд над западните и централните райони от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни временни интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Има условия за градушки. Над източните райони ще е предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и юго-исток, който в западните райони ще се ориентира от запад. Максимални температури 31-36 градуса, София около 32. До полунощ валежите в западна и централна България временно ще спрат, облачността ще се разкъса и намалее. На изток ще бъде ясно. В повечето райони ще бъде почти тихо. В североизточна България ще духа слаб южен вятър. Утре денят ще започне с предимно слънчево време. Още преди обяд над западната, а след обяд и над източната половина от страната ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевична дейност. Има условия за градушки. По-интензивни ще са явленията в североизточните райони, Централния Балкан и Рило-Родопската област. Вятърът ще се ориентира от северозапад, ще бъде слаб, в Дунавската равнина умерен. С него ще започне захлаждане. Максимални температури 31-36 градуса, в столицата около 31. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Бисер Цветков от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: От 15:30 до 22 часа двупосочно се ограничава движението на товарни автомобили с максимално допустима маса над 12 тона по автомагистралите Тракия и Струма, както и по първокласен път 1-1 през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна. Движението по автомагистрала Тракия от километър 55 до километър 60 посока София да се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. Движението в тунел Кочериново на автомагистрала Струма в двете посоки да се осъществява с повишено внимание поради неработещо осветление в тунела. Пътна полиция апелира. Тръгвайте на път отпочинали. Умората влияе на вашето внимание и време за реакция.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Намаляването на бюджетния дефицит може да стане само за сметка на общините и провалени обществени проекти, предупреди в интервю за Българското национално радио депутатът от Прогресивна България Даниел Парушев. Двама служители на Националната агенция за приходите са задържани за получаване на подкуп в курорта Черноморец. Съединените щати и Иран си размениха нови въздушни удари след смъртта на двама американски войници в Йордания. Тази вечер е финалът на световното първенство по футбол между отборите на Испания и Аржентина. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт. Таня Иванова и Виргиния Върбанова.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.

94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолен и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование.

0: Наука за всички.
1: Антена Спорт.
2: Слушайте всеки денечен ден предаването на Антена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
3: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
2: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Антена Спорт.
1: Антена Спорт.

0: Слушайте.
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
1: И с мен Крайо Петровски.
0: Всяка събота след новините в 15 часа.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: 13 часа.
1: Споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи с любими музиканти. Споделете неделята си с Радио Пловдив. Споделено. Разгара на лятото сме, забавляваме се много навън, но и тук в студиото обичаме да се крием на хладничко, особено в неделя, да слушаме любима музика и да си говорим с талантливи хора. И така останете в нашата компания. Аз съм Августина Петкова, тон режисьора е Драгомир Симеонов. Само след малко наши гости са Ивелина Колаксузова Иве и Михаела Стойчева.

Вие слушате предаването Споделено. Лятото определено ни завладя, най-любимия ни период, изпълнен с много пътувания и положителен заряд, но все пак се завръщаме специално в студиото, за да споделим тези емоции и да ги засилим още повече чрез хубавата музика. Днес тя идва от две прекрасни дами. Радвам се да кажа здравейте на Ивелина Колаксъзова и

0: и Михайла Стойчева.
1: Здравейте!
0: Разбирам, че Михайла Стойчева е поредното бижу на Voice Academy. Тук поздравяваме Ана Сотирова, която също ми е гостувала. Днес тя е преподавател и част от екипа, създал дебютната песен на Михайла. Ще представим след малко песента, но преди това ми е много интересно какво свързва моите гости днес Михайла и Ивелина. Предполагам, че е музиката, но кога и как се срещнахте и поздравления за това, че се подкрепате и сте заедно днес в ефир.
2: С Михайла Стойчева се запознахме във Voice Academy, тъй като тя е една от нашите ученички, които току-що завърши професионалната програма за Sing and Songwriting. Може би тя ще ви разкаже малко повече за това след малко. А пък аз съм преподавател във Voice Academy, няма как да не се гордея с нея и да не искам да я покажа на света.
0: Да, има много школи и преподаватели. Аз виждам, че вие във Voice Academy се отличавате и с начина на преподаване, и с различния подход, вероятно, карайки и самите изпълнители да творят. Ще ми разкажеш ли ти, Михайла, какво те привлече и какво промени в твоя живот Voice Academy?
3: Комплексната програма, която предлагат с танци, и теория и актьорско майсторство и пеене на толкова професионално ниво, освен че смазва артисткото его и те изважда от комфортната ти зона по всевъзможни начини, придава някак сериозност и отговорност на тези мои тинейджерски години и затова може би толкова обичам всичко, което правя.
0: Важна е авторската музика. Все по-трудно е да се създава музика, която да се отличава, която да внесе уникалност и да направи един изпълнител различен и разпознаваем. В тази връзка, като съвсем млад изпълнител, е важно наистина да има хора, които да те подкрепят и насочват в търсене на теб самата, на твоя стил. И тук е време да представим твоята дебютна песен «Следа от твоя допир». Кои са авторите? Споменахме Ана Сотирова, Анабел. С кой друг работихте и вълнуваше ли се от крайния резултат?
3: Вълнувам се безкрайно. Това е песента, заради която се влюбих в това, което правя. Това е първата песен, която някога написах. Музиката е моя, наред с Анабел и Станислав Станев. Аранжиментът е на Петя Данкова и Александър Васев. Микс и мастър е Димитър Ганчев. Китари и вокали са на Анабел. Целият този екип вложи и душа, и части от себе си. Съм толкова благодарна, че е това, което е, нямаше да успея без тях.
0: А сега лятото организирате ли различни лагери, на които да творите, да се зареждате от природата, от красиви места, да се събирате заедно? Случва ли се това в академията?
3: След 3 дни заминаваме, всички трепнем от вълнение да се видим и да се съберем заради музика и заради проекти, и заради любов. И ще трае много дълго време, така че предстоят толкова много проекти и неща, които ще правим заедно. Нямаме търпение.
0: Да, с много желание, любов и точно с съмишленици стават хубавите песни, без претенции и без излишни очаквания предварително. А кога излезе песента, имаш ли възможност да я изпълниш пред публика? Какви реакции получи от социалните мрежи също? Как се чувстваш днес?
3: На 7 юни излезе. В YouTube на 1 юли излезе в Spotify. Изпях я за първи път на astrokiniconcert.b, се казваше, който беше наред с Яна Врабевска, Аси Данкова и мой. След това втория път, който изпях, беше на самостоятелния ми концерт, първия на 7 юни. Може би най-любимият момент от целия концерт беше момента със следа от Водопир. Приех я с 2 ръце и наистина ми беше най-любимият момент от целия концерт.
0: Много е важно добрия автор, смисления текст, аранжимента, но голямата тежест и отговорност е на изпълнителя, нали така? И това какъв живот ще й предаде на самата творба. Искам да те поздравя, защото ти прекрасно изграждаш песента, много си емоционална и го казвам не само в тази песен, но и чух няколко твои лайф изпълнения, едно от които е на кавера на Самара Джой. Една сложна за изпълнение тема. Това ли са твоите стилове? Джаз, нео, сол, поп?
3: Това са моите стилове, да. Много благодаря. Специално този кавър беше едно от най-трудните неща, които някога съм пяла. Изключително технично. И джаза доразвива всички жанрове, към които се се присламчвам в момента, но толкова неща взимам от него и да, ужасно трудно беше.
0: Поздравления, да. И днес предполагам, виждаш, че не е леко, изисква се много труд и постоянство. Начертани ли са следващите стъпки? Вероятно, вече мислиш за още нова музика, концерти и обучението ти след академията.
3: Тепърва всичко предстои, концерти и толкова песни се пишат. В момента сме в пика на писане и на създаване и на творене. Пътя ми след академията продължава най-вероятно в университет в Европа. Все още имам фиксирани избори, но все още не се знае. Да, стискайте палци.
0: Стискаме. Ще ни кажеш ли на къде си се насочила?
3: За момента Испания, Виена, Амстердам, Берлин. Кой знае? Където ме отведе? Където ми искам?

Любовта към музиката е неоспоримата причина на всеки един изпълнител да не губи вяра и по-леко да премине през трудностите. Може да се вдъхновим и от добрите примери. И тук искам да включа Ивелина Ковак-Съзова и

0: наистина с усмивка и позитивизъм, как трябва да вървиш по този път. Това ли е успешната формула? Правим всичко с голямо сърце и желание, и защото когато е истинско, знаем, че със сигурност ще стигне до хората.
1: Да, това със сигурност е ключово. Всичко трябва да се прави с желание, с, трябва да се влага истинско чувство, но според мен истината за успеха е постоянството и трудолюбивостта, голямата упоритост, тъй като, както пред всеки един професионален път, пред музикалния, нещата не са много по-различни. Препятствията са огромни, много често се случват обрати, спирки, трудности. Всъщност в това се крие успеха, да не се отказваш, да намираш мотивацията и решението да продължаваш напред всеки ден. Надявам се да помогна на нищо, ако точно в тази светлина, тъй като на нея те първа и предстои тя завършва в момента и те първа излиза на големия свят в Европа. Но това е просто постоянството и организацията. За всеки един успех си изключително много труд.
0: Много труд и по този начин творите и с Любомир Боянов час. Днес ще представим новата ви песен, различна. Различна ли е тя или е стилово и смислено продължение на песните, които сме слушали тук в Радио Пловдив, Синото в очите ти, Бяга ми, ела с мен?
1: Песента е различна, със сигурност е различна, но тя си едно смислово продължение на останалите, тъй като когато ние се събрахме за рестарта на нашия съвместен проект през 23-та година, първите неща, които излязаха и вие чухте, бяха Синото в очите си и песните, които изредихте от 24-та, но ние още през 23-та седнахме и си набелязахме нашите следващи цели, нещата, за които искаме да говорим и нашия проект как би изглеждал в дългосрочен план. Аз затова бях изключително развълнувана, когато представях предишните ни песни, защото знаех какво ни предстои. И всъщност различна беше една стара музикална идея на Любо, която решихме да включим, именно защото описва изключително добре състоянието, в което съм, нашият проект, а и сама по себе си е много специфична и различна от всичко останало, което правим.
0: Но има нещо общо и това е любимия Пловдив, твоя роден Пловдив, който много обичаш да снимаш видеята. Да, виждам на кадрите места, които посещаваме всъщност всеки ден, но е толкова хубаво да ги видим и през твоите очи и тези на режисьора. Опиши ни емоциите, които пазиш от тези дни в Пловдив и самите снимки.
1: Ами приключението в Пловдив беше от така наречените случайности, в които аз не вярвам, тъй като всичко се случва абсолютно синхронно в правилния момент с правилните хора. Когато започнахме нашия музикален проект с Любо, с първите ни песни, се свърза с мен Росен Димитров, режисьора на Различна. Той още нямаше никакъв опит в снимането на музикални видеа, но каза, че толкова се вдъхновил от нашата музика, че би искал да експериментира, ако сме съгласни, и да направи своето първо музикално видео. Аз видях неща, които беше снимал и много ми харесаха, защото професионалният поглед се лечи веднага. Знаех, че ако се захвана в музикална песен, няма да има никакъв проблем. Но във времето ние бяхме направили много добро планиране на всички песни и се наложи Росен да почака доста, може би година и нещо. И в началото на тази година го потърсих, за да попитам още ли е така вдъхновен, защото вече имаме нови проекти за реализация. Той за моя радост откликна, но единственият уикенд, в който можеше да сме свободни тримата, аз, Любо и Росен, се оказа, че Росен, който от Стара Загора, има работа в Пловдив през деня и решихме да направим нощните снимки там, направо в Пловдив. Аз изобщо не се колебах, направо много се развълнува, защото точно така съм си представила, първо, че песента говори за едно бягство в нощта, на едни красиви места и само като си представих кои ще са те, бях сигурна, че резултатът ще бъде много вълнуващ. И така, това е всъщност една моя сбъдната мечта да снимам в Пловдив.
0: Да, с част си сбъдвате мечтите. Той е много скромен човек, да кажем, да го поздравим и него. Споделял ми е, че ти, Иве и Роби сте сред основните хора, които му дават стимул и хъс все пак да издаде своя албум. И колко е хубаво, различни са вашите проекти, но намират и точката на пресичане и всеки много добре си помага и се вписва, включва се в идеите на другия. Ценно е да срещаш и работиш с такива хора, нали?

0: Имаш ли много от тях в твоя живот?
1: За мой късмет имам. Най-изключително съм благодарна, че така се случи в моя живот, че съм заобиколена с истински хора, с които работим и творим заедно. Срещата ми с Любо през 2007, още когато го видях и направихме първата ни песен заедно, искрено вътрешно се помолих това да е само началото и да направим още много неща. Бях малка и бях работила вече с доста автори, но никой не ми беше пасвал. Всички правиха неща, уж като за мен. Нали, аз едно, че бях малка, колкото нищо сега не знаех точно, нали. Беше ми доста неясна картинка, но когато се запознах с Любо, бях сигурна, че това е човек, с който може да направи много неща. Във времето се събирахме и разделяхме, тъй като нали, аз се наложи да работя 10 години от Италия с италиански музиканти, но той е един от най-ценните хора около мен в творческата светлина, в творческата сцена, защото буквално си пасваме много добре като артисти и има нещо общо между нас, макар че музиката ни е доста различна. Има нещо, което ни свързва и когато работим заедно и двамата се чувстваме щастливи и удовлетворени.
0: Да, разказвали сме за Италия. Ето след натрупан опит и много музика се завръща, за да твориш тук в България. И смятам, че след песента Различна, която, както казахме, е още един нюанс от общата ви енергия, редно е да се помисли и за албум. Планирате ли това да се случи?
1: Ами да, ние всъщност, аз си се надявах тази пролет заедно с песента Различна да излезе и албум, който се казва по същия начин, но нещата не се синхронизираха, което означава, че ще трябва да включим още песни, т.е. че най-добрите неща предстоят и това лято сме се концентрирали да завършим още няколко музикални проекта, за да може до края на годината да издадем и албум, който аз много искам да се казва Различна. За нова не ми хрумна нещо друго, но това е заглавието, което наистина ме описва в този етап от живота. И песента е едно много-много знаково парченце в пъзела от истории, които разказваме за нашите истински истории, преживявания, които сме имали. Може би тук е момента да споделя каква всъщност е идеята на Различна, която Любо беше заложил, тъй като пропуснах, а тя всъщност е негова. Той излиза тази песен за жена си преди повече от 10 години, когато е бил безумно влюбен с нея. Искал да й докаже, че тя е различна и уникална и такава ще остане завинаги. Те все още са щастливи и са заедно и аз като чух историята и песента, изключително много ме е трогна. И реших да допринеса и моето усещане за това и да стана част от тази история, разказвайки с какво аз се чувствам различна или бих искала да бъда.
0: Да, страхотно ще е всяка една история да бъде запазена и събрана в албум и така да заключите този ваш творчески период. Знам, че музиката е достъпна чрез интернет, чрез платформите, но пък искам да попитам според теб, нужно ли е да се създава албум на физически носител? Лично аз много харесвам и се радвам, че има едно такова носталгично завръщане към касетите, към грамофона, към това да си купиш книга, да усетиш аромата и това младите хора могат ли да го почувстват днес? Може би тук е подходящо да попитаме и Михаела.
1: Не е нужно, нали, ако е думата нужно, не е правилната, обаче много готино според мен, тъй като това е един прекрасен подарък, спомен, нещо, което ти става на физически план, както казах, да усетиш миризмата, да усетиш допира, да виждаш картинката в ръцете си. Забелязвам, че моите ученици се кефят, така да кажем, такива неща, така че не мисля, че са демоде, ами напротив, вече стават нещо като бутиково приятно подаръче, не знам, мисля ти как ги виждаш нещата в касетките.
2: Плочи са ми, може би, любимия подарък, който, освен че е толкова символично и доближава човека максимално много до продукта и до изкуството, някак е нещо, което да запомниш и да пазиш и винаги да ти навява спомени за това. Аз лично обожавам всякакви физически
0: да. Няма как да не ви питам и за лятото, за вашето лято. Изцяло ли се отдавате на почивка? Разбрахме, ще ходите на лагер. Но какво ви зарежда най-много планината, морето? Какво най-много обичате?
1: Мен най-много

0: зарежда повечето свободно време и топлината на слънцето, на която се радвам от сутрин до вечер. Просто се чувствам изключително спокойна и щастлива. Лятото е момента, в който се презареждам. Няма значение дали сте планина, море, стига да има музика около мен и слънце, и добро настроение. Това е периодът, в който аз се зареждам за цялата година буквално.
1: Значи те очакваме в Пловдив, защото сега тук е много хубаво фестивално време и за рок феновете, и за поп и джаз. Прекрасно е следващите седмици тук в Пловдив.
0: Даже всяка седмица съм там, така че Пловдив си е част от сърцето ми за винаги.
1: Да, защо не и да хванеш самолета и да полетиш? Казвам го във връзка, че има много хубави концерти. На Бруно Марс имаше в Европа и Теди Суимс, мисля, че в Румъния. Изключително приятно. А това за полетите го споменавам, защото съвсем случайно попаднах на твой разговор, на твое интервю, в което казваш, че твой баща е пилот. Много да. Любопитно. Разкажи ми, какво пазиш от детството? Летеше ли си на свобода? Така, имаш ли някакви специални привилегии?
0: Да, и бях изключително привилегирована детенце, за което съм супер благодарна и тогава още го осъзнавах дори според мен, защото винаги се отнасях с много уважение към работата на баща ми. За него най-голямата страст са самолетите. Той е работил над 30 целия си живот всъщност в правителствения отряд на България, когато имахме такъв, с българска компания и съответно е един от изобретателите на нашия специален самолет VIP за България, който има правителството, който е уникален по рода си, 154M. Той е създателя на самолет с два вида навигационни системи, свързал е САЩ и Русия в едно, въпреки че машината е руска. Но въобще беше много интересно, беше много запален, тъй като е борден инженер. И всъщност моята първа най-готина привилегия като малка беше, че той надимаше с него на работа, когато има облитане, което означава, че те преди всеки важен полет на някой високопоставен човек, националния отбор по футбол, например, изключително такива забавни неща,

0: те правиха облитане, проверяваха дали самолета е в изправност, което означава, че полетяваха малко над София. Кацани излитания, 3-4-5, 30 няколко си кръгчета около града, в което време няма никой самолет, освен мен, която си играя. И просто беше уникално, тъй като самият самолет е с вид салони, кожени дивани, плазми имаше още на времето телевизори 90-те, 2000-та година. И друго нещо, което нали, много оценявах като привилегия, която имах, е това, че можех да ползвам, като бях малка, сервис билети за полети, като част от семейството на такъв пилот. Съответно, много лесно летях за любимите си фестивали в Италия. Аз така бях манячена да участвам където намеря за добре. Най-вече в Италия, учих в италианската гимназия и къде ли не се записвах. И така беше по-лесно, отколкото на другите деца, да по-достъпно да мога да пътувам по-често. От другите деца, нали, моята възраст в училище и така, наистина имах едно щастливо детство, голям полет, още от малка. И в мечтите си, и в музиката, и в буквалния смисъл.
1: Както каза за полета в музиката, аз ви пожелавам наистина да летите свободно и в мисълта си, и в вдъхновението си, да създавате все така хубава музика. Прекрасно лято с много усмивки и приключения ви пожелавам. Благодаря за приятния разговор.
0: Благодаря за те.
2: Чистият въздух зависи от теб. Община Пазарджик дава възможност да смениш безплатно старата си печка с екоотопление. Дейността е по проект «Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пазарджик», съфинансиран от Европейския съюз по програма «Околна среда 2021-2027». Заявления се приемат в офиса на улица Пайо Яворов, номер 6. Информация на телефон 0882 57 99 08 или на сайта на общината –

0: нас.
1: Споделено. Твоята музикална неделя.
2: Здравейте, аз съм Анабел. Слушайте дебютния ми сингъл Доза Реалност по радио Пловдив.

0: Линия носталгия. Българските хитове. От вторник до четвъртък в 10 вечерта.
1: Споделено. Любима музика в ефира на Радио Пловдив.
2: Здравейте, аз съм Мия и това е песента ми Проблем. Приятно слушане.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: Пожарът при баритна мина до Стара Загора вече е напълно загасен. Друго огнище изпепели около 280 декара сухи треви и храсти край Симеонов град. Туристическия маршрут Дяволската пътека край Борино отново е отворен за туристи. Продължава благотворителната акция в помощ на децата Иван и Беатриче. Сред продължилите с часове действия на всички екипи, пожарът в района на баритна мина край Стара Загора е напълно загасен. През нощта на място останаха два екипа на пожарната, които дежуриха, за да гарантират безопасността на района. И днес на терен остава един екип на пожарната, който продължава наблюдението като превантивна мярка. В овладяването и потушаването на пожара участваха 7 екипа на пожарната, сред които един екип от Казанлък, два екипа от Държавно горско стопанство, водоноска, осигурена от община Стара Загора, доброволци, от сдружение Брат за брата. Огънят е засегнал около 500-600 декара площ с храсти и ниска дървесна растителност в труднодостъпен терен. Благодарение на навременната реакция и добрата координация между всички участници няма пострадали хора, няма и засегнати къщи, овощни насъждения и дървета, съобщават от община Стара Загора. Пожар е възникнал снощи в района на Симеонов град в посока село Васил Левски. Огънят е обхванал около 280 декара сухи треви, храсти и лесопригодна растителност. След предприетите действия пожарът е локализиран и окончателно потушен рано тази сутрин. Туристическия маршрут Дяволската пътека край Борино отново е отворен за туристи, след като ремонтните дейности по трасето са приключили, съобщиха на сайта на Общинската администрация. Ограничението за преминаване по маршрута отпадна от вчера, след като близо година трасето беше затворено заради компрометиран участък. Дяволската пътека е една от най-посещаваните природни забележителности в района на община Борино. Маршрутът преминава през ждрелото на река Чатак-Дере и разкрива природни феномени. Припомням, че през септември миналата година по маршрута стана инцидент с 41 годишна туристка от София, която падна в река Чатак-Дере. Жената беше спасена от екип на пожарната в доспад, след като успя да се задържи за дънер в реката. След Хисария и в Пловдив, роднини и приятели на семейството на Иван и Беатриче организират благотворително събитие. То ще се проведе в Виенския павилион на Цар Симеоновата градина. За лечението на децата в Турция са необходими 183 000 евро, информира Живка Танчева.
1: В Хисаря през юли се проведоха две събития за 4-годишните деца. В Пловдив инициативата е този следобед, съобщиха близките на децата, които страдат от спастична церебрална парализа. Организаторите правят възможно в Пловдив едно по-различно благотворително събитие, което наричат «Природа и красота за Иван и Беатриче». Научно-образователен и творчески следобед, който ще се проведе от 17 до 19.30 часа в Цар Симеоновата градина при Виенския павилион. Биологът доктор Анелия Павлова сподели.
2: Да съберем сума за лечението на децата в Турция. Сумата не е малка, 183 000 евро. Знам и следя много кампании във връзка с децата на България. Има надежда и аз мисля, че нашето общество за пореден път може да покаже, че ние сме държавата.
1: По време на събитието в Пловдив ще бъде разположена официална дарителска кутия. За новините Живка Танчева.
0: Информация за времето ще чуем от дежурния синоптик Христо Христов.
3: Днес на западните и централните райони от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Още преди обяд в Западна, а около и след обяд и в Централна България ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Там ще има условия и за градушки. Максимални температури между 31 и 36 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Радио Пловдив в 14 часа.

0: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Пловдив.
1: Споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи с любими музиканти. Споделете неделята си с Радио Пловдив. Споделено. И този час удоволствие ви казваме здравейте от екипа ни Августина Петкова и тон режисьора Драгомир Симеонов. Време е за любими хитове, изпълнени от незабравими световни музиканти.

gospode Leno, zad kulisite. Астрид Вайнерт се ражда на 29 март 1940 година в Салвадор, Бразилия, от баща германец, принц Вайнерт се казва, майка ѝ е бразилка Евангелина Вайнерт, като и двамата са били преподаватели. Рода на майка ѝ носи този музикален талант, който наследява по-късно и Астрид. В младостта си тя и нейното семейство, което включва две по-големи сестри, се преместват в Рио-де-Жанейро. Средата на тинейджерските си години се сближава с група млади хора, които описва като музикален клан. Един от тях е китариста Жоао Жилберто,

Рио-де-Жанейро. Средата на тинейджерските си години се сближава с група млади хора, които описва като музикален клан. Един от тях е китариста Жоао Жилберто. И така, само на 19, Ванерт се жени за Жилберто и взима неговото име. През 1963 американският джаз музикант Стан Гетс, който се интересува от звука на боса нова, кани Жоао Жилберто и Жубин да записват с него в Ню Йорк. Астрид придружава съпруга си, за да му помогне като студиен преводач. Когато групата се събира да запише английския текст на Гарота ди Панема, се нуждали от вокалистка и Жилберто срамежливо предлага, че тя може да се справи с задачата, решава да опита текста и нейния мек и топъл тембър пасват идеално на песента. Така, The Girl from Ipanema печели през 1964 година награда Грами за запис на годината. Сингълът и до днес е в програмата на множество изпълнители. Припомняме си за тази невероятна дама, която до последно споделяше, че се чувства недооценена от родната си Бразилия. Сподели и разочарованието си от Стан Гетс и Жоао Жилберто, с който бързо се развеждат. От брака си с него има един син и внучка София, която преди година, в деня, когато почина Астрид Жилберто, сподели следното в Инстаграм. Тук съм, за да ви съобщя тъжната новина, че днес баба ми стана звезда и е до дядо ми Жоао Жилберто. Това написа София, която също е музикант и продължава рода и вълшебната им музика.

На 15 юли рожден ден име Франк Маккомб, наричан божествената душа на соул музиката. Неговите вокални и инструментални изпълнения са го направили не само незаменим и много търсен музикант, но и високо ценен на соул, джаз и R&B сцената. Франк Маккомб е работил с много от гигантите на шоу бизнеса, включително Принс, Джордж Дюк, Чака Кан. Важно е да кажа, че той е приятел из България, няколко пъти е гостувал с страхотни концерти и обича да работи с нашите музиканти. Сред тях са Радослав Савчев, Ривермен и Лина Никол. С Лина имат и песен, която задължително ще чуем сега.

0: Знаковият оркестър на Италия, Джузепе Верди ди Салерно, за първи път в България с най-доброто от Верди. 7 август, Стара Загора, Летен театър. 8 август, Велико Търново, Крепост, Царевец. 9 август, Варна, Летен театър. 10 август, Бургас, Летен театър. 11 август, Пловдив, Античен театър. 12 август, София, Зала България. Чуйте автентичното италианско изпълнение на музиката на Верди под диригентството на прочутия маестро Гуидо Манкузи. Билети в мрежите на Eventim Grabo и Golden Sands Tickets.
1: Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
2: и Милко Петров.
1: Всеки понеделник и четвъртък
2: от 10 часа по Радио Пловдив.
3: Една емблематична певица, която празнува на 15 юли, това е Линда Ронстадт. Родена е през 1946. Големите успехи и най-значими за кариерата и години са 70-те и 80-те, когато можем да кажем, че една от

малкото толкова дръзки изпълнителки, благодарение на своя талант и вълшебен глас, тя е пяла в различни жанрове, от рок, джаз до кънтри. Няма да броим албумите и над 20 са, но е важно да кажем, че е отличена с 10 награди Грами. Има и награда за цялостен принос към американската култура.

и за нея песента Where Did We Go Wrong. След това идват договори, множество концерти и албуми, сингли, начални места в класациите. През последните години се бори с тумор в мозъка, но успява да победи и дори записва и издава госпел албуми.

На 17 юли рожден ден има Реджина Бел, родена в Нью Джерси през 1963. Бел започва с госпел музиката, след това учи тромбон, туба и барабани и на 12 печели училищно състезание, пеейки Don't Ask My Neighbors на Emotions. Увлича се не само по R&B музиката, но се записва да учи класическо пеене и джаз. Няма как да остане незабелязана и през 86-та идва големия пробив, когато Боби Ломак пише за групата Manhattans

Честит рожден ден на Карл Сантана, един любим мексиканец, който основно печели обичата и признанието на хората по време на концертите и срещите с публиката. Следвайки баща си, започва с цигулка, но определено голямата страст се оказва китарата. Става изключително известен след представянето си на фестивала в Улдсток през 69-та година. Изненадващата му поява там е показана във филм по-късно Улдсток. Малко след това записва три знакови парчета: Black Magic Woman, Oye Como Va и Samba Pa Ti, които го превръщат в международен любимец. Ще ги чуем сега.

0: Γιώργου Πετρόπου.
1: Честит рожден ден и на Деймиан Марли. Може и да го знаете под псевдонима Junior Gang, с който става популярен, но не е лесно за малкия Марли, който и до днес е в сянката на своя баща. Все пак започва музикалната си кариера още от ранно детство, като вокалист на The Shepherds. Групата е млада и в нея участват все деца на известни реги музиканти. След залеза на групата, Деймиан започва да гради самостоятелна кариера. Дебютният му сингъл излиза през 93-та, носи името DJ Degree.
2: Now greetings to the world. Why is the one called Bruno Mars alongside Gang to the Zilla?

благодарим ви за споделените 2 часа в ефира на Радио Пловдив, Августина Петкова и тон режисьора Драгомир Симеонов. Желаем седмицата ви да е успешна, свежа и безкрайно приятна. До чуване!

0: Българско национално радио.
1: Часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. Дефицитът в държавния бюджет може да бъде намален, но само за сметка на общините и на провалени обществени проекти. Това обяви в предаването неделя 150 народния представител от Прогресивна България Даниел Парушев.

0: Ако искаме да задушим икономиката, ако искаме да не се направят плащания към общините, да оставим разкопани градовете, предвид текущите местни избори, които идват, това между другото бившите управляващи го правиха и не превеждаха пари на общините. Но ние трябва да сме отговорни и към кметовете, и към гражданите на тези градове.
1: Парушев заяви, че във вътрешната и външната политика правителството се води само от националния интерес, а мнението на Европа към Радев е, цитирам, изключително позитивно. Същевременно министърът на външните работи Велислава Петрова заяви, че България работи изцяло в контекста на Европейския съюз и НАТО. Пред Нова телевизия тя каза, че страната ни, цитирам, няма как да си позволи сляпо да следва една или друга голяма държава и просто да копира.
2: Време е България да има външна политика, която първо не страда от комплекс за малоценност за това, че е най-малката страна в Европейския съюз. И второ, външна политика, която не се води от инерция и символни актове, а се води от инициативност.
1: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обаче определи ситуацията около така наречената Киевска декларация и ангажиментите на страната ни по нея като поредния гаф в политиката на правителството.
3: Освен коментара, че са нелепи, и това е поредния им гаф, че ни излагат, защото реакциите в Европа са видни, а и самите хора от прогресивна България не знаят как да го обяснат. И шикалкавените с двете политики, едната за бълъците в България.
1: Коментира Борисов в Благоевград. Заради геополитическите рискове пред страната ни, Демократична България настоява за консултативен съвет за национална сигурност. Заяви пред БНР съпредседателя на коалицията Божидар Божанов.
4: Премиерът отиде в Анкара, каза, че замразяването на Боташ не е свързано с други турски инвестиции, обаче такива заявки, може би договорки има, за които ние не знаем. И не може стратегически действия, които имат ефект не просто за един мандат, а за десетилетия напред, да бъдат правени на тъмно.
1: Също в предаването ни неделя 150 лидерът на Възраждане Костадин Костадинов каза, че в следващите бюджети е заложено задлъжняване на държавата, а управляващите от Прогресивна България водят лицемерна политика.
5: След като Радев разочарова своите избиратели, което в момента се случва, виждаме го пред очите ни как се срива, тези хора ще бъдат вече наистина изключително отблъснати от политиката въобще. А знаете, друга една максима, когато си тръгнат отвратените, остават отвратителни.
1: Двама служители на Националната агенция за приходите са задържани за получаване на подкуп от собственик на мини-маркет в курорта Черноморец. При извършена проверка във вчерашния ден те са установили множество нарушения, извършени от търговския обект. За да не му наложат санкция само за едно от тях, са поискали сумата от 300 евро. Двамата служители са задържани непосредствено след получаване на парите. По случая е образувано досъдебно производство. Природният газ да поевтине с проценти през август да се продава за малко над 37 евро за мегават час без такси и налози. Това предлага Булгаргаз в заявлението си, внесено в Комисията за енергийно и водно регулиране. Преди регулатора да утвърди цените на газа, те трябва да бъдат разгледани на открито заседание, след което ще влязат в сила от 1 август. Русия използва балистични и свръхзвукови крилати ракети при атаките срещу Киев и околностите. Един човек е загинал и 16 са били ранени. Редакторът Георги Петровски обобщава.
6: В няколко квартала на украинската столица през последната нощ са нанесени щети на жилищни сгради, магазин за хранителни стоки, складове и общежитие. Разрушен е пешеходен подлез близо до една от станциите на метрото. Един от ранените разказа, че е бил ударен в главата от откъсната от експлозията балконска врата на апартамента му. Трима от пострадалите са в тежко състояние, според кмета Виталий Кличко. Всички пожари, причинени от руските удари в Киев, вече са потушени. В околностите на града е разрушен един от най-големите логистични центрове. Две халета са били опожарени. Трима души са загинали и 20 са пострадали в предградие на Харков. Засегнат е пететажен жилищен блок. Един човек е загинал и 12 са били ранени в Одеса. Украинските въоръжени сили са поразили 3 нефтохранилища в Ставрополския регион и 3 танкера от руския Сенчест флот, съобщи президентът Зеленски в социалните мрежи. За новините Георги Петровски.
1: Испания и Аржентина ще определят тази вечер новия световен шампион по футбол на стадион MetLife в Нью-Джерси от 22 часа българско време. Община Димитровград организира на централния площад гледане на двубоя на голям екран на открито, предава кореспондента ни Живка Тодорова.
7: Вече е в ход подготовката на централния площад България в Димитровград, където тази вечер от общината канят феновете на футбола да гледат финала на световното първенство на открито. От администрацията осигуриха голяма видеостена

0: демонтирана на откритата сцена, като пред нея работници подреждат и пейки. Точно в 21 часа на Димитроградския централен площад почитателите на Цар футбол ще могат да проследят заедно церемонията по закриване на шампионата, а след това и големия финал, както и да споделят емоциите си. Кметът Иво Димов от личния си профил в социалната мрежа съобщи за инициативата и покани феновете на футбола на площада.
1: Това е едно уникално преживяване. Заслужава се. Всеки, който има желание, може да се включи.
0: За новините от Димитровград, Живка Тодорова.
2: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще научим от синоптика Виктория Клещанова. Добър ден!
3: Добър ден! Към този час над Стара планина и над югозападна България се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Грамотевични бури има сега в западните райони и в района на Родопите, където в изолирани места количествата на валежите са значителни. В района на Бургас е ветровито с пориви на вятъра до 17 метра в секунда. Температурите сега в по-голямата част от страната са между 31 и 36 градуса, малко по-ниски са по Черноморието, от 25 в района на Шабла до 29 във Варна и Бургас. В столицата сега температурата е 32 градуса, относителната влажност на въздуха е 45%, атмосферното налягане е 945 хектопаскала, което е средното за месеца и слабо ще се понижи. До края на деня над западните и централните райони от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд и грамотевици. Има условия и за градушки. Над източните райони ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-юго-изток, който до вечерта в западните райони ще се ориентира от запад. До полунощ валежите в Западна и Централна България временно ще спрат, а облачността ще се разкъса и ще намалее. На изток ще бъде ясно. В повечето райони ще бъде почти тихо, а в Североизточна България ще духа слаб южен вятър. Утре денят ще започне с предимно слънчево време, но още преди обяд над западната, а след обяд и над източната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевична дейност. Има условия и за градушки. По-интензивни ще са явленията в североизточните райони, в Централния Балкан и в Рило-Родопската област. Вятърът ще се ориентира от северозапад, ще бъде слаб, в Дунавската равнина умерен. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 31. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Пътна информация. Временно ограничено движението в лентата за изпреварване на автомагистрала Тракия при 357 км в посока Бургас поради катастрофа. Движението е в активната лента. Движението в тунел Кучериново на автомагистрала Струма в двете посоки се осъществява с повишено внимание поради неработещо осветление. В следобедните часове се ограничава движението на тежкотоварните камиони по автомагистралите Тракия и Струма и през Кресненското дефиле. Ограниченията ще въжат от 15.30 до 22 часа. В този интервал шофьорите на тежкотоварни камиони над 12 тона, пътуващи от и към Бургас, могат да ползват като алтернативно трасе под Балканския път. Временно движението в прохода на републиката при 26 км в района на село Райковци е в една лента поради паднала скала на пътното платно. Движението по пътя Девин-Кричим при 55 км се осъществява в една лента в момента поради катастрофа. Възстановено е движението по пътя Силистра-Сребърна при 98 км. Това бяха новините в 15 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Здравейте, по Радио Пловдив започва предаването Музика Плюс. В следващия час ще чуете най-интересното от музикалната индустрия, представено от мен Мария Стоева. На тон режисьорския пулт са Александър Кочев и Драго Симеонов.

Световната музикална икона Селин Дион представя новия си сингъл Bonjour, Pardon, Merci, втората оригинална песен за тази година. Композицията е създадена от френския певец и автор и Кяха, а сътрудничеството бележи първата им съвместна работа. Песента следва издаденият по-рано тази пролет сингъл Донсон. Те ще бъдат включени в специално 12-инчово издание на винил, което ще излезе на 4 септември. Новата музика идва в момент, в който Селин Дион се подготвя за едно от най-очакваните събития в кариерата си, за връщането на сцената с лимитирана резиденция в Париж. Първоначално обявените 16 концерта през септември и октомври предизвикаха огромен интерес, което доведе до добавянето на още 10 дати през май 2027 година. И така слушаме Селин Дион с най-новия сингъл Bonjour, Pardon, Merci.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Рокът, какъвто го обичате!
2: Всеки вторник от 8 до 10 вечерта очаквайте Вилин Станев с гореща порция.
1: Вилин! Рок! Блок!

0: 78 оборота. Преди броени дни норвежкият продуцент Кайго обеща на феновете си, че ще издаде официална версия на Кайго Джо, култовата песен, записана от Ерлинг Холанд още като тинейджър. Песента вече е факт. Историята на Кайго Джо започва през 2016, когато едва 16 годишен Холанд заедно с двама от съотборниците си записва песента по време на лагер на норвежкия национален отбор, създаден съвместно с продуцента JMK и вдъхновена от характерното звучене на Кайго. Тя постепенно се превръща в истински интернет феномен. С развитието на футболната кариера на Холанд, интересът към нея непрекъснато расте, а видеото събира над 20 милиона гледания. Новата вълна на популярност по време на световното първенство вдъхновява Кайго да създаде своя официална продукция и да даде нов живот на песента. В новата версия участват Кайго, Фолкинс, JMK, Линк и Ерлинг Холанд, които обединяват футболната еуфория с характерното ден звучене на норвежкия продуцент. И така слушаме Кайго Джо.
1: Офи Дюк! Ин мот Холанд!

Вярно с оригинал. Официалният химн на световното първенство по футбол 2026 Дай Дай на Шакира и Бърнабой достигна номер едно в глобалната класация на Spotify. След премиерата си синглът продължава да набира скорост в стриминг платформите, радиоефира и социалните мрежи, а интересът към него се засилва все повече с наближаването на финала на първенството. Успехът идва паралелно с още едно значимо постижение.

радио ефира и социалните мрежи, а интересът към него се засилва все повече с наближаването на финала на първенството. Успехът идва паралелно с още едно значимо постижение – Дай-Дай, оглави и класацията на Билборд, която следи най-популярните песни извън Съединените щати въз основа на стриминг и продажби в над 200 държави и територии. С Дай-Дай двамата артисти – Шакира и Бърна Бой – поставят фокус върху инициативата FIFA Global Citizen Education фонд, чиято цел е да събере 100 милиона долара до края на шампионата в подкрепа на достъпа до качествено образование и спорт за деца по света. Шакира ще дари всички свои авторски приходи от песента към фонда. И така, слушаме Дай-Дай на Шакира и Бърна Бой.

0: 20 години. Център за лечение на хемороиди Доктор Матев, Стара Загора.
1: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
0: Разберете повече на hemoroidi.bg
1: и fisura.bg.
2: Студио 1. Номер 1.
3: Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
4: Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
2: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер 1.

само на 20 години и с едно издадено EP, британската певица и автор на песни Сиена Спиро вече има над 1,2 милиарда глобални стрима. Миналата седмица бе премиерата на дългоочакваният и дебютен албум Visitor, елегантна среща между сол, симфоничен поп и емоционалност. Проектът излиза в стандартна и делукс версии. Заедно с албума Сиена Спиро представи и новия сингъл Great Expectation. Visitor е продуциран от Умер Феди, работил с Сам Смит и CZA, с допълнителна продукция от Блейк Сладкин, Джейкъб и Майкъл Полък, както и оркестрални аранжименти от Лари Голд и носителя на Оскар Питър Рутър. Албумът е записан в легендарни студия по света, Electric Lady Studios в Нью Йорк, Abbey Road в Лондон и Valentine Recordings в Лос Анджелис. Deluxe версията разширява трак-листа до 15 песни и включва Maybe от EP-то Think Now Swim Later, оригиналната песен Material Lover от саундтрака към филма The Devil Wears Prada 2, акустична версия на Die on This Hill и още специални допълнения. Ние чухме заглавното парче Visitor и новия сингъл Great Expectation. Сега продължаваме с Maybe, This is my house, He's not my baby, I'm his.

0: това бе всичко за днес от предаването Музика Плюс. Дочуване от Александър Кочев, Драго Симеонов и Мария Стоева.
1: As you want to be kissed when you need

0: 16 часа, новини на Радио Пловдив, представени от Стоян Терзиев. Две жени са ранени при избухването на газова бутилка в жилищен район Тракия. Община Пловдив закупи електромобил, с който ще се извършват социални дейности. Съединените щати удариха строяща се АЕЦ в Иран. Две жени са пострадали след избухнала газова, след като газова бутилка избухна в жилищен блок в район Тракия. Това съобщи за Радио Пловдив директорът на регионалната дирекция на пожарната, старши комисар Васил Димов.
1: Има пострадали, сега една жена е от... На практика две са отведени от Центъра спешна медицинска помощ, но за едната има потвърдени данни за термични изгаряния, докато за другата просто от претърпения шок не са били сигурни за състоянието и превентивно отведени тя.
2: Всъщност какво е станало?
1: Имало е загазоване в част от помещенията на апартамента, поради което възникнала експлозия, разрушени остъкления, почти без последвал пожар, имало е някакви минимални възпоменявания, но от самата експлозия са възникнало увреждането, което говоря.
2: Само самия апартамент ли е пострадал или в съседство другите?
1: Имам данни само за самия апартамент.
0: Думи на директора на пожарната Васил Димов. Община Пловдив закупи електрически лекотоварен автомобил и зарядна станция за нуждите на социалните услуги по проект, финансиран по Националния план за възстановяване и устойчивост с подкрепата на Европейския съюз. Електромобила с конфигурация 2+1 места ще се използва от дома за стари хора и домашния патронаж. Целта е да се подобри организацията на работата, като се осигури по-ефективен, екологичен и икономичен транспорт за доставки, логистични дейности и обслужване на потребителите. От общината посочват, че за домашния патронаж новото превозно средство ще допринесе за по-бързото и качествено предоставяне на услуги по домовете на възрастни хора и лица в уязвимо положение. В дома за стари хора електромобила ще улесни снабдяването и ежедневното функциониране на социалната услуга. И една вест от чужбина. Атомната електроцентрала Дърховейн, която се строи в югозападен Иран, беше ударена от американски сили през нощта на 19 юли, съобщи Организацията за атомна енергия на Иран. Няколко снаряда бяха изстреляни по строителната площадка на централата. Последната ескалация на конфликта между САЩ и Иран започна на 8 юли. За първи път, след подписването на меморандум между Вашингтон и Техеран, въоръжените сили на САЩ нанесоха няколко серии удари на територията на Ислямската република, уж в отговор на нападение срещу търговски кораб в Ормузкия проток. Същия ден президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви края на примирието с Иран. В отговор Техеран започна да нанася удари по американски цели в Близкия изток, разположени в Бахрейн, Йордан, Катар, Кувейт, Обединените арабски емирства и Оман.

0: Информация за времето ще чуем от дежурния синоптик Мартин Славчев.
1: До полунощ валежите в Западна и Централна България временно ще спрат, облачността ще се разкъса и намалее. На изток ще бъде ясно. В повечето райони ще бъде почти тихо. В Североизточна България ще духа слаб южен вятър. Утре денят ще започне с предимно слънчево време. Още преди обяд над западната, а след обяд и над източната половина от страната ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевична дейност. Има условия и за градушки. По-интензивни ще са явленията в североизточните райони, Централния Балкан и Рибородопската област. Максимални температури 31-36 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Радио Пловдив в 16 часа.

0: Клуб неделя.
1: Клуб неделя.
2: Добър ден в късния следобед на 19 юли. В ефира на Радио Пловдив вие слушате Клуб неделя. Аз съм Жоро Пеев, а зад пулта е музикалният редактор Диляна Мандраджиева. Днес в предаването сме домакини на почетния гражданин на Пловдив, виртуозният цигулар, маестро Мичо Димитров. Ще чуем от първо лице за пътя му в живота, развитието на таланта му, многобройните му награди, международният му успех и заслуженото признание в света на музиката, както и незабравимите му срещи с легенди на класическата музика. Във втората част на предаването ще си припомним гостуването на писателя Радослав Бимбалов и разговора ни за новия му роман «Зид». Останете с нас!

0: Добър ден и добре дошъл в студиото, казвам на маестро Мичо Димитров. Здравейте и добре дошъл.
1: Добре заварени, много ми е приятно да бъда пред микрофона на моето родно Пловдивско радио.
0: Разбира се, поздравяваме ви най-напред с званието почетен гражданин на Пловдив. От сърце.
1: Благодаря ви много. За мен е голяма чест да го получа. И се чувствам много развълнуван, че общинските съветници са гласували единодушно за мен и бях много така развълнуван и щастлив от това признание. И за мен беше просто неочаквано. Чуваше се за подобни неща, но толкова бързо са го решили, че и аз се изумих толкова рано.
0: Бележит цигулар, музикант, музикален педагог, художник през последните години. Изобщо вашия път в изкуството е удивително богат и сега очакваме, разбира се, като един достоен продължител и съхранител на музикалната традиция на Пловдив, да ни разкажете какво най-ярко си спомнете от вашите първи стъпки в музикалното предверие?
1: Много неща си спомням. Аз започнал от това поколение съм, което е започнало в читалище. И читалището беше Иван Вазов, старото Иван Вазов читалище, което е, сега се намира там, където е аптеката срещу първа поликлиника. И там са били първите ми стъпки. Първият ми учител беше приятел на баща ми. Там имаше музикална школа и при него засвирих цигулка. Той ми показа частите на цигулката. Казваше се Спиридон Колев, който после рисуваше и продаваше рисунки. След това бях при Русица Диамандиева. Много неща първите години навлязоха в мене като нова информация. Започнах да свиря по-сериозно някъде от втората, третата година. Тогава постъпих вече в школата на музикалното училище. И за мен сте незабравими тези моменти. Помня първия си концерт, ни го наричахме тогава продукция, защото бяхме малки деца, аз бях на 6 години.
0: Те и сега така го наричат, да.
1: Продукция, и си спомням, че излязох, настроиха ми цигулката от пианото, не можем като малки да си настройваме сами, и останах така и засвирих. Трябваше да спре и да се обърна към публиката.
0: Да.
1: Това ми е останало като спомен.

0: доволен и след това продължих в музикалното училище. Имах един разкошен педагог, Тодор Кацаров, който дълги години живява в Куба, в Мексико, в Испания. След това най-много научих от Татяна Кръстева. Тя беше моята най-доверена учителка в музикалното училище вече. И някак на шега и след 2-3 награди завърших училището преждевременно, защото без конкурси...
1: Предварително, да.
0: Ме изпратиха в консерваторията на базата на награди и отначало професорите се сърдеха, защото нямало прецедент. Смешното е, че 4 години по-късно, вече се спечелвайки финално място на най-големия конкурс тогава, Чайковски, в Москва, тогава пък ме пуснаха без държавен изпит, защото са ме ценили много известни професори.
1: Да.
0: И така.
1: Вие сте бил музикален вундеркинд.
0: Може да се каже. След това живях в Лондон 3 години. Бях поканен лично от Ифра Ниман, който много държеше на мен и много, много неща направи за мене. Трудно ми беше, не бях живял в западна страна, бях пътувал само. Лондон ми се видя не най-гостоприемният град. Сега като ходя е друго. Тогава беше един хладен град и понеже бях на британска стипендия, но особено голяма, няма да разказвам, че, но не ми е било лесно, научих много неща, преподавах вече и там, в Ричмънд Коледж на 20 няколко години и по покана и личното желание на покойния Добрин Петков, големия български легендарен диригент, дойдох в Пловдив и станах концертмайстор на филхармоните за ужас на моите британски приятели, които знаеха, че може би 104 месеца получавах британски паспорт. Но аз прибрах България и не съжалявам ни най-малко, защото имах 5 разкошни години с 20 и няколко турнета, солист на оркестъра, хубави програми, обиколихме Западна Германия, Испания, Франция, в Русия бяхме, на много места. И така се сложи живота ми. След това Добрин Петков си отиде. За жалост дойде Митко Манолов. И в един момент видях, че нещата тръгват малко по-надолу във всяко едно отношение. Аз имах родители, аз съм единствен син. И реших, че е време да отида някъде да поработя. Явих се на изпит в Нидерландия и станах концертмайстор на техния радиооркестър от втората година на друг пак радиооркестър. Те имаха най-големия център музикален в Европа. 4 оркестъра имаха със самостоятелен състав към радиото. И така, бях решил да бъда една година, както всеки българин, мисля да събера много пари да се прибера в България при родителите си. Това не стана, защото 89-та година, знаете какво се случи в България, оттам отлагах всяка година. Та станаха 30 и малко даже отгоре, от които 25 години бях концертмайстор на най-големия оркестър на радиото, радиофилхармоничния, с 120 души в състава си. Обиколих Европа с турнета, имах прекрасна пианистка в Нидерландия, Кори Браунзел, с която има записи във вашата фонотека още запазени, защото тя дойде до Пловдив и сме свирили на камерния фестивал някога. И така, докато дойде един момент, когато първо прорисувах 2012 година и в един момент реших да се прибера към България и от 2017 година съм в Пловдив. Повторно станах вече концертмайстор, завъртях пълен кръг, но този път на операта при Нина Найденова и Диан Чубанов като главен диригент. И още 8 години направих тук, незабравими, много приятни, с много хубави концерти. Междувременно пътувах и свирих солови концерти из цялата страна. Рисувах, направих 26 изложби и общо взето това е живота ми.
1: Как...

0: Ето каза за по-малко от 5-6 минути, дето се казва, преминахме през целия ви живот и свикаш, е, как то бързичко така, нали, и лесно изглежда.
1: Лесно изглежда, но много работа е и до сега продължава. Ежедневното свирене никой не може да ми го отнеме.
0: Да.
1: Ако аз реша да си го отнема, разбира публиката, както в ония анекдот, че два дена ако не свириш, разбират съседите, на третия ден разбира публиката.
0: Да. Значи, труда на музиканта е абсолютно задължителен всеки ден на този, който държи на своето майсторство и званието музикант.
1: Да, да, имах щастието. Точно преди прибирах се вече в България, но имах концерти само. 2013 станах музикант на годината на България. Тъй, че да, няма начин. Опитвам се всеки ден да си върша работата. Ние сме от една страна много щастливи, защото общуваме с хората, зареждаме хората и зареждаме себе си с енергия. От друга страна, както казвам, ежедневният труд е просто нещо, с което трябва да си свикнал, той като обяда и вечерята. Лошото е, че с възрастта даже още повече се налага, защото вече подвижността настави ръце, трябва още повече внимание към това. И така.
0: Но не сте спрял по никакъв начин.
1: Не съм спрял и се радвам, че още мога да така от сцената да пръскам енергия на хората, поне аз така го виждам за себе си.
0: Не е ли наистина удивително, че една такава сравнително малка страна като България дава такива таланти в музиката?
1: Удивително, разбира се, ние сме изключително талантлива нация, но трябва да започнем с певците, разбира се, защото българските певци са просто по целия свят познати, пишат в Фейсбук понякога. Има 10 портрета в Ласкала на велики певци, от тях 6 или 7 са българи. Тъй, че повече няма какво да кажа. Аз съм имал щастието да се срещна лично с Николай Гиуров. Той беше на гастрол в Нидерландия и прекарах много, много часове с него в разговори. Изумителен човек.
0: Да.
1: И най-важно, че до края. Той беше над 70, когато го срещнах и той няколко години след това си отиде. Беше изключително удоволствие и когато отивах на концерт, на който той беше солист, в голямата зала концерт Гебаут, той ми каза, бихте ли ми сложили папионката? Гледам, че така пребелял. Навикам нещо има, той вика, аз имам сценична треска цял живот. Великия Гиуров. И аз тръгвам да му слагам папионката и вика, ще разправим, че един концерт майстор ми е слагал папионката. И вика, не, аз ще разказвам, че съм вързал папионката на великия Гиуров, което е истина. И защото имаме много талантливи музиканти и инструменталисти много. Вижте колко цигулари имаме. След мен поколението са Веско и Васко. Веско Ешкенази, Васко Василев. Веднага след тях идват Светлин Русев, който аз знам като малко момче, защото съм му превеждал на майсторски класове. Нейф Раниман. Идва Лия Петрова, която свири феноменално и прави много впечатляваща кариера. Да не говорим за пианистите, за Людмил Ангелов и за всички тези наши талантливи българи, тъй че да, страната ни е изключително богата на таланти и бих се радвал, ако има повече грижа за тях. Знам, че трудно време и наистина всички страни страдат от това, но трябва повече внимание към културата. Сега Найден Тодоров, който също знам от малък, пак е за пореден път служебен министър и много се надяваме, че ще опита нещо да помогне, макар че за съжаление, когато си в такова служебно правителство, нямаш пълната свобода да правиш това, което ти се иска, но се надявам, че ще помогне, ще даде едно рамо пак, защото

0: много културата в България се насити с примитивна музика, като чалката. Извинявам се, че го казвам в радиото, ама всички го слушаме. Не от вашето радио, да. Но бълва от всякъде тази. То е ужас и се надяваме все пак новото поколение и младите хора да влизат повече в концертните зали на класически концерти и оперни спектакли и ги виждаме на практиката и че това е радост за нас.
1: Ами, да се надяваме, ние виждаме по хора като вас, че кръвта на Орфей още тече в жилите български. Понякога обаче наистина се плашим, когато имаме такива явления. Всеки има право да слуша каквото си иска, лошо, когато стане тенденция. За момент ще прекъснем и продължаваме.

0: Това лято Елана кино в Синеленд Малмарково ТП. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Синеленд, звездата си ти. Виж повече на sineland.bg.
1: Класация Елит. Елит. Класацията на Радио Пловдив. Елит.
2: Всяка неделя от 20 часа с мен Мария Стоева.
3: Продължава нашият разговор с нашият скъп гост днес, маестро Мичо Димитров. Как реагирахте, когато за пръв път ви се случи да получите награда на чуждестранен конкурс?
4: Това е незабравимо усещане. Това го почувствах, то не може да се опише с думи. Както казва един мой братуша, думи нямам. Огромно удоволствие, силно развълнуван. Той беше конкурс от Чайковски, беше конкурс маратон. Един месец живяхме в Москва.
3: Да.
4: И самия първи тур беше някъде към десетина дни, защото 50 и няколко души.
3: Това са сибирски размери, така да си кажа.
4: Да, имаш време да се надяваш, да спреш да се надяваш, да, че ще минеш, но трябва да се занимаваш за следващия. И след като минахме втория тур, също беше с подобни размери. И когато разбрах, че минавам на финала, за мен това беше едно огромно облегчение, така да го нарека, защото самото отиване на финал на Чайковския конкурс значи страшно много. Имах щастие да свира с един от най-прекрасните тогава оркестри, Държавния академичен оркестър. Мой диригент беше Павел Коган, който е син на великия Леонид Коган. И имах така щастието да изсвират на конкурса в финала големите концерти на Сибелиус и Чайковски без пауза. Значи ако първият тур е някъде към половин час, вторият тур е час, свириш на изус, то третия тур е два големи концерта, които са малко над час и нещо.
3: На изус трябва да свириш.
4: Всичко на изус се свири

0: Имаш право само между двата концерта една минута и понеже ни слагаме колофон на лъка, както знаеш, можеш да излезеш просто от сцената за минута, да сложиш колофон на лъка си и се прибираш и продължаваш. Всичко се излъчва директно по радио и телевизия. Огромно напрежение. Аз имах щастието, че моите родители бяха с мене. Правиха си ваканции и те малко.
1: Да.
0: Но каква ваканция, ние се прибрахме изморени и тримата от всичките тези.
1: Това е такова
0: напрежение, което е изключително напрежение, но и голямо задоволство накрая. Малко след това беше другия ми конкурс във Виена, Крайслер, първия конкурс, където спечелих специална награда и хората бяха много доволни, макар че този път нямаше никой с мен, аз бях сам.
1: Да.
0: Но имах щастието да свиря в две от най-великите зали в света. Едната е Брамс залата в Музикферайн, Дружеството на приятелите на музиката, и другата Златната зала, която всички знаем от новогодишните концерти, голямата зала на Виенската филхармония. И това бяха паметни моменти. След това заминах за Лондон. Там също съм имал удоволствието и щастието да свира в много известни концертни зали. Аз бях специализант в Академията Гилдхол, която е за драма и музика. Любопитното е, че там има една стена, на която са златни букви, са, така да се каже, златните медали, ако мога така да го нарека, тези, които са завършили и после са направили нещо. Моето име там някъде се стои. Но любопитното, че двама от героите на тая академия са Даниел Крейг, разбира се, след мене, в драма, Джеймс Бонд,
1: да.
0: Орландо Блум също е завършил това училище. И така, там имах щастието да свира в Оксфорд, ме поканих и то студентите ме поканиха и за първи път видях типична британска атмосфера. Все едно, че гледате Хари Потър или някой филм от средновековието. Посрещам един студент с папионка, Сент Питърс Коледж, колежа Свети Петър, поканима в неговата стая, където пребивава. Това е дървен готически стил. Изобщо начинът, отношението там на преподаватели и студенти е просто като излязло от книга. И след това беше концерта ми, който се стоя в една от първите концертни зали, построени специално за концерти, в началото на 18 век. Това е Holywell Music Room, която е построена от сър Кристофър Рен, който е построил Свети Пол в Лондон, Великата катедрала, както и това място в Оксфорд, и Шелдониан Театър, който е съвсем наблизо. Това е театъра, който е построен малко преди Георг Фридрих Хендел да замина за Лондон и там се изпълняват неговите оратории до ден днешен. Изобщо да се сблъскаш с тези велики имена и да си на същата сцена е неописуемо. Даже в залата Holywell Music Room имаше един малък орган, портативен, на който имаше една бележче с още по-малки букви, на нея пишеше тук Георг Фридрих Хендел в 1708 година е изсвирил първият си концерт. Мълчиш.
1: Традиция.
0: Традиция просто. И така. Там спечелих още няколко награди, Алфред Гибсън и така. И след това се прибрах в България, както знаете. Всъщност, не всички знаят, че по това време Пловдивската филхармония беше най-добрият оркестър в България. Когато ходихме на концерт в зала България, нарича концерта на звездите и винаги беше препълно, защото Добрин Петков, който самият софиянец, по някаква причина дойде да работи в Пловдив. И всъщност той наложи такова ниво само за два периода, в които беше, че нашия оркестър в Пловдив стана европейски известен и после пътувахме на турнета, и то големи турнета във Франция, Испания, Западна Германия, Чехословакия, Русия, където свирихме в най-големите зали. И аз се проявявам.

0: И като солист, и като концерт майстор.
1: Всъщност, публиката като цяло няма представа колко е скъпо едно такова мероприятие.
0: Да.
1: Турне в чужбина.
0: Да.
1: Какви огромни разходи са за хора, за настаняване, за... Изобщо...
0: Абсолютно така е, но сега почва да го разбира и публиката, защото много неща не могат да се проведат и падат турнета, защото всичко това струва безумни пари. Да изведеш в чужбина, и тогава ние бяхме на съвсем друго ниво, парично ниво да го нарека. По това време с 100 марки можеше да живееш цяло лято.
1: Да.
0: А те плащаха в Германия в марки. На всеки ден имаше дневни, самолетни билети. Излишно да обяснявам. Да. И много трудно се намираха спонсори. Сега не е по-добре. Трябва да се намери много як спонсор, който да организира турнетата. И тогава хонорарите бяха малки. Но по това време никой от нас... И в моя случай аз не съм мислил за парите, които получавам, но които ми са виждали на времето уникално високи, примерно $200 на концерт да получиш. Това беше невероятно.
1: Да.
0: После в Нидерландия вече големите турнета, те са просто много силни спонсори, милионери, и държавата дава огромни средства, защото да изнесеш в чужбина един оркестър от 120 души, който две седмици пътува всички най-големи зали в Виена, Лондон, Париж и т.н. Това са просто немислими средства. Но и там почна да става скъпо, и последните ми турнета от Нидерландия бяха за по-кратко. Примерно пътуване до Париж, концерт и връщане. Пътуване до Кьолн. Добре, че са близо. Париж е на 450 км от Нидерландия, а Кьолн е на 200. Т.е. изобщо не е разстояние по тия автобани. Точно така е. Колкото по-късно ставаше, толкова по-трудно ставаха осъществими тия турнета. И само най-големите оркестри сега могат да си ги позволят. И пак има пък други проблеми с нашите инструменти. Не ти дават цигулката да я качиш самолета. Има скъпи инструменти. Слагат ги багажното, чупат се. За страховката не всичко поемат. Това е едно грандиозно мероприятие, както казахте в началото. И продължава да е.
1: Трудоемко и блазе на държавите, които стимулират.
0: Да, могат да го направят.
1: И помагат това музикално богатство, което имат, да го споделят с другите.
0: Точно така е. Точно така е. И обикновено се използва, много е смешно, но то е близо до ума. Когато отидеш във Виена, всеки казва, къде е Виенска филхармония, ми замислете се къде може да бъде. Тя е на турне. Затова ние сме в нейната зала. Същото случай в Париж. Парижки оркестър отива до някъде и ние използваме този прозорец ни да свирим в Шатле или някъде. Общо взето не се засичаме с нашите колеги по съдба, които са. Само в Русия имаше на един от концертите ни, наши много така от Московската филхармония, Ленинградска, ние свирихме в прочутата зала на Мравински. То е дворянско събрание, това е невероятна зала, където Чайковски на втората колона се е сринал, когато симфонията му свиркана, и цялата тая история пред теб. Но там, понеже те пътуваха по-рядко, имаше колеги, които дойдоха и напоздравих, и за нас това беше огромно признание, защото Ленинградски оркестър е световен оркестър.
1: Да. Къде според вас лично сте свирили в най-перфектната зала?
0: Ами аз не спирам да го казвам. Има няколко велики зали, ако трябва да бъда откровен. Но в някои се свири по-трудно. Независимо, че от публиката се чува прекрасно. Една от трудните и хубави акустики е именно в Москва, Большой зал консерватории, която е много добра акустика, но на сцената се чувстваш

като изгубен. Много особено Ленинград също е много добре. Вие на Златната зала. Там вече е приятно да седиш. И може би най-приятната зала, тук ще бъда малко субективен, е залата, в която всяка събота работихме, концерт Гебал в Амстердам. Това е една изключителна зала с много голяма височина на тавана, точно над сцената, построена е край на 19 век, където най-великите оркестри концертират също и където аз имах щастието всяка седмица да имам концерти там. И няма да забравя на един от първите си концерти, още беше жив сър Джордж Шолти, големия унгарско-американски еврейски диригент на Чикаго, с Чикаго оркестъра, ние бяхме в публиката, а за да слезе диригента, слиза по 48 стъпала отгоре, от високо към подиума.

0: и после трябва да ги качи. И си спомням, че когато се качваше, вече на последната стълба се обърна и каза, и все пак това е най-хубавата акустика в света.
1: Да.
0: Каза един от най-големите диригенти. Другото, с което е свързана тази зала, вече неприятно, е Давид Ойстра, големия руски цигулар, който е в петицата на най-добрите инструменталисти за 20 век. Умира след концерт в концерт Гебал на 65 годишна възраст, получава шестия си инфаркт. Наброени метри от залата в хотел Вашингтон, в който аз съм бил и знам, там има снимки на всички големи артисти, които са отсядали. И всъщност той почива в Амстердам. Тъй, че има много истории. Хубавото е, че в Амстердам са свирили и двама прочути българи от най-първата генерация цигулари, велики наши. Единият е Васко Абаджиев като солист, а другата е Недялка Семеонова, голямата наша цигуларка, която е била световна звезда и е пътувала в младите си, да не кажа малките си години, като дете чудо по целия свят. И тя е свирила в тази зала, както и всички други, които изброих. Но до сега помнят, и понеже те имат традиция, както казахте, може да прочетеш, ако се заинтересуваш, коя дата, коя година, някъде около 15 или 16 година, тя е била на толкова години, тя е родена 900 година някъде.
1: Да.
0: И невероятно чувство е вътрешно да знаеш, че е имало и българи преди това.
1: Имало е и ще има.
0: Дай Боже!
1: Дай Боже! Благодарение на такива хора като вас, които поддържат този дух и този пламък на музикалния талант въобще. Аз винаги съм твърдял, че ние с нищо друго не можем да изненадаме света,
0: да,
1: освен с изкуство. С фолклора ни, с културата, която произвеждат хора като вас, извинявам се за израза, произвеждат.
0: Не, то е вид, да, продукт, колкото и абсурдно да звучи, но ние създаваме някакъв духовен продукт, ако мога, да, така да го нарека. Но пак ще отговоря с думите на една велика пианистка Бела Давидович, която на простия въпрос, как може толкова хубаво да си

0: Учители, нищо не струва един талант, ако той не е воден умело.
1: Ами когато възпитаниците ти са на световно ниво, означава, че и ти си на такова ниво, който им е преподавал. Да.
0: Точно така. Аз затова се старая да давам любов и отношение на всички млади хора, които работят с мен. Много млади хора работят с мен, готвят се за конкурси, много от тях живеят вече в чужбина. И даже едно от мероприятията, за които ще бъда в София само след 2 седмици, е международен конкурс, който съм в журито и един от организаторите, и давам и дарение, награда на името. Конкурсът ще бъде на името на моя покоен професор Боян Лечев.
1: Да.
0: Който на заключител...
1: Бащата на Иван Лечев.
0: Бащата на Иван Лечев, и ние сме със студенти с Иван, и той ще бъде също в комисия. Той е патрон все пак. И любопитното е, че на 29 март, когато е закриването на конкурса, всъщност точно на тази дата се навършват 100 години от рождението на нашия професор. И искам това име да го запомнят и младите хора, защото ние нямаме памет в България. Има хора, които влизат в Софийска филхармония, виждат снимките там отстрани, има и черно-бели снимки на Саша Попов, Добрин Петков, Константин Илиев, на всички тия велики български диригенти. Ако питате някой оркестран, някой от тях не знаят, особено ако е от провинцията. Тъй, ние трябва непрекъснато да държим духа на българските музиканти, благодарение на които ние сме станали такива, а благодарение на нас и следващото поколение.
1: Да.
0: Това е много основно нещо. Защото никой не става сам за себе си. Не можеш така да се родиш и да станеш велик музикант, без да ти помогне някой друг и да научиш тайните на професията. Затова има приемственост в целия свят и ще бъде хубаво и тук да продължи тая приемственост.
1: Докато има учители, педагози, като вас, и съществува тази приемственост на традицията.
0: Дай Боже, ще се радвам от цялото си сърце, защото това е моят живот и искам да покажа красотата на музиката и на младото поколение. И много от тях вече осъзнават какво нещо е, какво съкровище е да бъдеш музикант и да изпиташ радостта от това, да зарадваш публиката.
1: Аз много благодаря за това интервю. За съжаление, времето ни вече изтича, но винаги сте добре дошъл отново. Абсолютно удоволствие да се разговаря с вас.
0: Удоволствие изцяло мое. Ще се видим пак. Предстоят много събития, 4-5, които ще свиря тази година. Една голяма изложба, 27-ма поред, тъй че се надявам пак да се видим и чуем.
1: Ние също. Дами и господа, маестор Мичо Димитров, специално за Радио Пловдив.

Понякога най-хубавото бягство е само на няколко завоя. Там, където въздухът е истински, планината безкрайна, а времето е само за теб. Това е община Чепеларе. Открий прохладата на Родопите, разходи се, презареди се, създай нови спомени. Това лято избери община Чепеларе. Община Чепеларе – зеленото сърце на България.

No Limit. Всеки четвъртък от 20 часа. No Limit. Музика без граници. С Августина Петкова.

0: 17 часа. Информационен обзор на Радио Пловдив. Пред микрофона е Стоян Терзиев. Две жени пострадаха при взрив на газова бутилка в жилищен район Тракия. Община Пловдив закупи електромобил, с който ще се извършват социални дейности. Продължава благотворителната акция в помощ на децата Иван и Беатриче. Две жени са пострадали след избухване на газова бутилка в жилищен район Тракия. Това съобщи за Радио Пловдив директорът на пожарната в Пловдив, старши комисар Васил Димов.
1: Има пострадали, сега една жена е от

0: практика две са отведени от Центъра за спешна медицинска помощ, но за едната има потвърдени данни за първични изгаряния, докато за другата просто от претърпения шок не са били сигурни с пациента и превентивно отведени и тя.
1: Всъщност какво е станало?
0: Имало е загазоване в част от помещенията на апартамента, поради което възникнала експлозия, разрушени остъкления, почти без последвал пожар, имало е някакви минимални възпламенявания, но от самата експлозия са възникнали възникнало увреждането, което говоря.
1: Само самия апартамент ли е пострадал или в съседство другите?
0: Имам данни само за самия апартамент.
2: Думи на старши комисар Васил Димов. 37-годишен мъж е пострадал при пожар в Пловдив. Сигналът за огън в апартамент на буливард Пещерско шосе е подаден в оперативния център на пожарната малко преди полунощ. Причината за пожара е късо съединение в бойлера в банята, съобщават от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Пожарникари от Смолян оказаха помощ на пострадала туристка в района на местността Червената скала край областния град. Пострадалата е 19-годишна гражданка на Ирландия, която е получила фрактура на крака по време на преход в района. Екип на пожарната служба в Смолян е достигнал до мястото, оказал е съдействие и е транспортирал младата жена до място, откъдето е поета за медицинска помощ. Тя е откарана в Смолянската болница за лечение. Община Пловдив закупи електрически лекотоварен автомобил и зарядна станция за нуждите на социалните услуги по проект, финансиран от Националния план за възстановяване и устойчивост с подкрепата на Европейския съюз. Електромобилът с конфигурация 2+1 места ще се използва от дома за стари хора и домашния патронаж. Целта е да се подобри организацията на работата, като се осигури по-ефективен, екологичен и икономичен транспорт за доставки, логистични дейности и обслужване на потребителите. От общината посочват, че за домашния патронаж новото превозно средство ще допринесе за по-бързото и качествено предоставяне на услуги по домовете на възрастни хора и лица в уязвимо положение. За дома за стари хора електромобила ще улесни снабдяването и ежедневното функциониране на социалната услуга. След Хисария и в Пловдив, роднини и приятели на семейството на Иван и Беатриче организират благотворителна проява. Тя ще се проведе в Виенския павилион на цар Симеоновата градина. За лечението на децата в Турция са нужни 183 000 евро, информира Живка Танчева.
3: В Хисаря през юли се проведоха две събития за 4-годишните деца. В Пловдив инициативата е този следобед, съобщиха близките на децата, които страдат от спастична церебрална парализа. Организаторите правят възможно в Пловдив едно по-различно благотворително събитие, което наричат природа и красота за Иван и Беатриче. Научно-образователен и творчески следобед, който ще се проведе от 17 до 19.30 часа в цар Симеоновата градина при Виенския павилион. Биологът доктор Анелия Павлова сподели.
4: Да съберем сума за лечението на децата в Турция. Сумата не е малка, 183 000 евро. Знам и следя много кампании във връзка с децата на България. Има надежда и аз мисля, че нашето общество за пореден път може да покаже, че ние сме държавата.
3: По време на събитието в Пловдив ще бъде разположена официална дарителска кутия. За новините Живка Танчева.
2: Прогнозата за времето ще чуем от дежурния синоптик Мартин Славчев.
5: До полунощ валежите в Западна и Централна България временно ще спрат, облачността ще се разкъса и намалее. На изток ще бъде ясно. В повечето райони ще бъде почти тихо. В Северо-Източна България ще духа слаб южен вятър. В утре денят ще започне с предимно слънчево време. Още преди обяд над западната, а след обяд и над източната половина от страната ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевична дейност. Има условия и за градушки. По-интензивни ще са явленията в североизточните райони, Централния Балкан и Рило-Родопската област. Максимални температури 31-36 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Това бяха

0: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Пловдив.
1: Вие слушате Клуб Неделя.

0: Знаковият оркестър на Италия, Джузепе Верди ди Салерно, за първи път в България с най-доброто от Верди. 7 август Стара Загора, Летен театър. 8 август Велико Търново, Крепост, Царевец. 9 август Варна, Летен театър. 10 август Бургас, Летен театър. 11 август Пловдив, Античен театър. 12 август София, Зала България. Чуйте автентичното италианско изпълнение на музиката на Верди под диригентството на прочутия маестро Гуидо Манкузи. Билети в мрежите на Eventim Grabo и Golden Sands Tickets.
1: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
2: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
3: Изработване на ефектни аудиоклипове.
2: Конкурентна тарифа.
3: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
2: radiopovdiv.bg.
1: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
2: Телефон за контакти 032 605 880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.
4: Добър ден и здравей, казвам на писателя и пловдивчанина Радослав Бимбалов. Радвам да се да те чуя, Радо.
5: Здраво, и мене ми е изключително приятно да съм в ефира на Радио Пловдив и в твоето предаване на Жоро.
4: Благодаря ти, взаимно е. Радо, твоят най-нов роман Зид вече е в ръцете на читателите. Какво е чувството да повериш рожбата си в едни непознати, макар и ти се надяваш, и то е така, разбира се, да бъдат добронамерени тия ръце?
5: Ами, вълнуващо е от една страна, защото книгата започва своя собствен път и тя е един много личен тих диалог между автор и читател. Вълнуващо е, защото не знаем наистина, чи очи я гледат сега, как я разчитат. И всеки път, когато получавам обратна връзка, е повече от интересно.
4: Да. В твоя роман Зид ти описваш град, който се разделя на половина заради интерпретацията на един исторически артефакт. Как и кога реалността около нас спря да ти изглежда като нормален живот и се превърна в готов сюжет за изследване на тази социална психопатия?
5: Ах, знам ли, едва ли само на мен ми се случва. Според мен вече малцина са тези, които продължават да не усещат в какъв абсурд започваме да живеем. Абсурда на тоталното разделение, на вече разделението, по което стигаме до ужасна радикализация и се отдалечаваме все повече от хора, с които иначе сме имали толкова общи неща, общи идеи, общи мечти, и в един момент ги чувстваме толкова далечни и толкова невъзможно да бъдат до нас, че започваме да се чудим всъщност ние кои сме. И то това е най-големият крах на нашето съвремие. Загубата на собствена идентичност, тази криза на идентичността. За нея именно пише в тази книга. И за съжаление тя не е измислица, тази криза. Тя е ужасяващата реалност, която съществуваме.
4: Твоите герои, двамата братя Филип и Стефан, бяха, нали така?
5: Точно така.
4: Те са брати от една кръв, всъщност, обаче всеки е твърдо уверен, че той е по-различен, че генетично, едва ли не, въпреки че не би трябвало, нали, те носят една и съща кръв. Всеки смята, че е от правилния происход, в кавички.
5: Да, това е безумието, да. Всеки от тях се чувства прав, достатъчно прав, че да отрече дори брат си. И това всъщност е, може би, най-драматичният

0: в книгата, как може една толкова силна връзка между двама братя, които са отрасли заедно, които са били толкова свързани, които са толкова зависими един от друг, колко драматично могат да се разделят по една абсурдна тема за това какви сме били. Дори не какви сме в момента, а какви сме били. И колко крайно можем да се разделим на тема какви сме били. И това, за съжаление, се случва и около нас. И самите ние използваме историята понякога като оръжие за саморазправа с действителността, с настоящето. И това е в центъра на моята книга, да.
1: Когато в романа се изправят едни срещу други братя, сестри, съграждани, близки съседи, нали, изграждат по собствено желание стената между тях, която да ги раздели, и се преселват от другата, всеки от страната, която смята, че е правилна, нали, това не напомня ли на онази стара максима, че всяка абсолютна убеденост се базира върху недостатъчна информация?
0: Да, разбира се. Аз в книгата много ясно съм го написал, че всеки от нас се затваря в собственото си социално пространство. Даже ние наши дни го наричаме това социален балон, но аз по-скоро го наричам социална килия, и това са стени, които издигаме. И в това социално пространство, колкото по-тясно е, толкова по-малко хора има в него и толкова по-лесно чуваме прав си. Защото ние се ограничаваме само с хора, които наистина ни казват прав си. И тази самоувереност е плашещо опасна. И всъщност е ужасно заблуждаваща. Аз се опитах, Жоро, в тази книга, и ти добре го знаеш, защото си един от първите ми читатели. Нека да отбележа това.
1: Да.
0: Имам щастието да ти давам на теб да четеш моите
1: книги. Аз имам щастието да ги чета.
0: Завършени.
1: Да.
0: Да, ти знаеш добре, че аз се опитах в тази книга изобщо не просто да не взема страна от двете страни на зида, но да покажа колко еднакво наивни, еднакво глупави са хората от двете страни на моя зид. Колко еднакво убедени са в своята правота, което всъщност адски напомня на това, в което ние съществуваме.
1: А защо е толкова характерно това точно явление точно за Балканите?
0: Ами, знаеш, и той Чърчил беше казал на времето, че...
1: Честно казано, изобщо не ме интересува какво е казал за Балканите Уинстън Чърчил.
0: Не, това не е от измислените негови реплики. Това е истинска реплика и тя е много вярна. Че Балканите са прекалено малко място за историята, която носи.
1: Да, пък в Англия е прекалено голямо място за историята, което носи.
0: Но виж, това е вярно. Наистина, тук историята наистина се спъва една в друга. Тя се припокрива, тя се затваря, тя се открива и след това пак се затваря. И това е един цикъл, който не спира при нас. Нали? Само погледни нашия прекрасен роден Пловдив. Това е едно един много красив, огромен, една огромна глава лук. Колкото и да я белиш, тя отдолу излиза ново и ново и ново и никога не свършва. И ти не знаеш точно какво си премахнал и какво те чака отдолу. А за мен най-важното е, че балканското обаче носи една възможност за самоирония, за такава една смела сатира, която много ми се ще да се върне в нашите ширини. Аз в този роман, и ти си го видял и усетил и се радвам за което, аз наистина вкарах моята самоирония, този чисто балкански поглед върху нашия характер.
1: Както аз подчертах в един наш отдавнашен разговор по повод книгата, че страшно се зарадвах, че възроди този дух, който аз познавам, характерен за теб, да причупиш през иронията нещата, нали, през това криво

0: Да, действителността.
1: Ма то е адски важно, Жоро.
0: Да, абсолютно.
1: То е терапевтично за нас, за балканците. А на мене ми липсва, в последните години ми липсва това изкуство, което използва тази ирония. Ако щеш погледнато в малко по-голям мащаб, защо вече не се правят филми като тези на Костурица? Не, че всеки може да бъде Костурица.
0: Да.
1: Но някак забравихме това. И не защото се опитваме да сме други, а не балканци. Не защото се срамуваме от... И това сигурно го има. Но според мен кризата на идентичността ни засегна нас много, много тежко тук в тая част на света. И се плашим да си признаем кои сме и какви сме сякаш вече.
0: Честно казано, лично за себе си гарантирам, че по никакъв начин не се срамувам, че съм българин, балканец и така нататък.
1: Тъмен
0: балкански субект, който корените са му толкова дълбоко в тая земя вкопани, че изобщо не си задавам въпроса, нали, с лек страх. Аз дали съм европеец, ми какъв да бъда друг?
1: Разбира се, че си.
0: Да, то е много ясно. Тези комплексарски страхове, пак балкански,
1: да
0: са много абсурдни, защото цялата провинция на времето, тази тук на Балканите, се е казвала Европа. Тази провинция, на тази провинция е кръстен континента.
1: Разбира
0: така че
1: се.
0: Какви са тия въпроси, ама те дали чужденците?
1: Ама виж, Жоро, целият проблем е според мен, че се оставихме да ни разделят ценностно. Да ни внушат, че ценностно трябва да се делим. Сякаш има няколко вида ценности, нали? Сякаш има едни, какви бяха евроатлантически ценности, има обаче едни православни...
0: Източно-азиатски ценности и всякакви други, да.
1: Това са глупости, има общочовешки ценности.
0: Разбира се.
1: Първата ценност е живота, общочовешки. Всеки, който посяга на тази ценност, вече не може да претендира за нито една от другите. Нито за свобода, нито за и така нататък. Общо човешки ценност. Ей, мене това ме дразни много в последните години, че ние някакви неща, които априори не би трябвало да подлагаме, изобщо на съмнение дали трябва да си ги делим, си ги делим. И в моята книга хората почват да си делят именно първо това. Първо обичаите си, нравите си, вярванията си. И това е толкова безумно да го правиш.
0: Ма ти забелязвал ли си, че ние с една огромна охота, чисто българска такава, балканска, айде да я нарека за по-универсално, прегръщаме всеки един лозунг, който се издигне и е такова звуково лексикално клише, нали? Много, много са ни удобни такива гумени печати. Точно.
1: Ами просто сме свикнали, Жоро, в последните повече от 70-80 години да се храним с лозунги.
0: Мога да ти кажа, сигурен съм, че и преди е било така.
1: Със сигурност.
0: Да,
1: това е може би съвсем нормален импулс. Мене това, което най-много ме притеснява е, че започнахме да се кълцаме като селата. Ние вече дори не може, даже ти си спомнеш, споделих ти в един момент си казах, да аз не пиша ли утопия, защото едни хора решават това, че не могат да се понасят и просто делят на две и всичко се приключва. И то това звучи някак утопично чак.
0: Да.
1: Защото практически е невъзможно. Ние вече не можем да се разделим на две. Ние се фрагментираме още и още и още и всяка групичка се накълцва непрекъснато. И то в един момент наистина ще стане невъзможно, ако трябва да се разделим, за да се предпазим едни от други. Както се случва в книгата.
0: Спомням си, че на времето много се смеех на една карикатура от началото на 90-те години. Два букукчийски камиона единият боядисан в синьо, другият боядисан в червено се разминават и съответно всеки с пълната си презрение казва на другия. Единият син буклук, другият червен буклук.
1: Точно. Имам го това, в книгата съм го пресъздал, как и от двете страни на звезда се обвиняват едни и други, че са майцепродавци и така нататък.
0: Майцепродавци, предатели, всякакви такива тежки обвинения без никакво, без никакъв реален аргумент.
1: Да.
0: Добре, ти твърдиш, че хората от двете страни на зида са еднакво грешни, защото са абсолютно убедени в своята правота. Докато пишеш книгата, хващаш ли се сам себе си в подобна грешна изключителност?
1: О, да. О, колко много. И то не за това, което пиша в книгата, а поглеждайки към себе си това как аз се държа в обществото, как аз приемам мненията на различните. Разбира се, че съм част от този проблем.
0: Да.
1: Всички сме. Никой от нас не може да кажем, аз мен това не ме касае, аз не съм част от разделението. Напротив, всеки един от нас, някой по-шумно, други по-тихо, самовглъбено,

0: всеки един от нас е част от това разделение и то е практически невъзможно да си изключиш от него, ако живееш в общество. Всички модерни общества в момента са страдат от сериозен синдром на разделението.
1: Да. Как се чистиш от тая натрупана агресия, която ежедневно анализираш в публичното пространство?
0: Честно казано, не знам дали успявам да си изчистя. Това, което правя напоследък обаче, е да по-честичко да си повтарям, че нещо, което си написах като мото за мен си, така за напред, че омразата е оръжие, е острия без дръжка. Просто да. Няма как, ако си позволиш да се отдадеш на омразата в каквато и да е форма, да останеш незасегнат. Това просто няма как да се случи. И другото, което правя, Жоро, все по-често е да давам ухо и око много повече на тези хора, с които не съм съгласен, на инакомислещите. Това не означава, че ги оправдавам, че ги разбирам. Просто си отделям повече време да слушам инакомислещи. Да. Да подлагам на съмнение собствените тези, да слушам инакомислещите не с желание да ги оборя, нито да ги хуля толкова, колкото да ги слушам, да ги чуя. Да търся някакво
1: да сравниш.
0: Да сравня, да. Критично мислене, това е ключово за оцеляване в наши дни. И всеки от нас, който го има, трябва да го използва малко повече, отколкото го е правил преди.
1: Сещам се, че сетих се за едно стихче на един мой приятел, който описва точно този момент за егото. Нали? И той гласи следното. И всяка вечер в панелче от лего си ляга педя човек, лакът его.
0: Его.
1: Да. Колко е хубаво само, нали? И това его, което става толкова голямо, че става по-голямо от самите нас в един момент. Това изглежда е корена на всяко едно отхвърляне на другия и изтекване на собственото величие. Нали?
0: И нещо повече в социалните мрежи, ще цитирам пак себе си, в книгата съм го писал и това се случва в онзи измислен град, но то се случва и с нас. Неусетно всеки се превръща в ехо на нечие чуждо его.
1: Да.
0: Защото това пък е другия ефект. Ти просто ставаш ехо и повтаряш нечие болно его в повечето случаи.
1: Да. Абсолютно. Познавам те от не знам колко години вече и знам колко силно преживяваш глупостта и разделението в реалния ни живот. Писането на този роман терапия ли беше за теб или напротив затворите още повече в своя собствен балон?
0: Писането като цяло е моето бягство, защото да, има изключително силна терапевтична функция при мен. Обаче като седна да пиша книгите си напоследък, не мога да забегна много. И някак бягам по-навътре в себе си, пък там се оказва по-плашещо дори, когато започнеш да чоплиш навътре в себе си. Но определено има смисъл. След всяка книга нещо може би подобрявам в себе си, като човек, за себе си, като го правя. Защото всеки писател пише, разбира се, първо и само за себе си. Той е първия си най-ревностен читател. Аз съм чел моите книги стотици пъти, едва ли някой друг ще ме прочете толкова. Така че да, има...
1: Само аз съм чел малко по-малко от теб от собствената ти книга.
0: Да, така е.
1: Разбира се, шегувам се. Знам маниакалният ти труд и това,

0: която обработваш всяко едно изречение, излязло по твоето перо. И възхищавам се на това ти качество, наистина. Ама, така ти, трябва да бъде.
1: Така, и аз мисля, това трябва да действаме уважително към езика. Няма как. А и в крайна сметка това е най-голямото удоволствие за един писател. Аз затова не разбирам и тези писатели, които в наши дни прехвърлят голяма част от писането на изкуствен интелект. Почва да го правят с все по-голяма лекота. Не разбирам това.
0: О, това е вече много болна тема.
1: Да.
0: Защото къде изчезва творчеството, абсолютно не мога да го възприема по
1: някакъв начин. Аз от чисто егоистична гледна точка, защо ще давам някой друг да пише, да ни отнеме най-голямото удоволствие? Това просто ми се струва абсурд.
0: В сюжета на романа ти приятели и семейства се разпадат заради стените от предразсъдъци, а докато създаваше тия образи, имаше ли някакви конкретни лица от нашия общ кръг или публичния живот, които ти служиха за прототипи?
1: Ах, разбира се, ти много добре си видял, че аз съм направил препратки към множество неща, които са ни се случили в последните десетилетия, въпреки че в самата книга никъде не посочвам конкретика, няма никаква, ако щеш, публицистична стойност или документална стойност. По никакъв начин. Това е изцяло художествена измислица, но съвсем очевидно съм разказвал неща, които съм виждал, които съм чувал. Ако ще дам един пример, в този град хората започват в един момент да използват този принцип «всеки сам си преценява». Даже при нас беше «всеки сам си преценя».
0: Да.
1: И така го бяхме въвели. Да, всеки сам си преценява е абсолютна препратка към неща, които ни се случиха в последните колко 6-7 години при на нас българите. И този лозунг, роден някак отвътре, така, от народната душа, в един момент стана водещ за всички ни. Всеки си преценява. И то, като се замислиш, може би в това време на постистина, в което живеем, май остава единствения работещ принцип. Всеки си преценява.
0: Захари Карабашлиев те модерира във Варна. Здравка Евтимова и професор Кьосев говориха на премиерата ти в София. Коя беше най-неочакваната обратна връзка за ЗИД, която получи от тези големи имена, които също са ти близки?
1: Ами, мисля, че това, което каза професор Кьосев, беше доста интересно. Той определи романа като страхоутопия.
0: Страхоутопия?
1: Да. Какъв интересен жанр, който... И той каза, че за него най-страшното в тази книга е всъщност, че, което е в основата на идеята, че решението за вдигането на този ЗИД не идва от някаква власт, от някаква тъмна сила външна, а ни идва като простичко логично решение на хората, на обикновените хора. Даже ти добре знаеш, в книгата самата идея идва от чистачката, която чисти кметството.
0: Да.
1: Тя избълва тази идея, обяснявайки по най-логичния начин, че овцете и козите ги разделят, защото да не си мешат болестите, нали, над различни видове бацили. Та това беше от страна на професор Кьосев интересно така определение, страхоутопия. Но в същото време държа да кажа и тези, които ще посегнат към книгата, тази книга не е нито страшна, нито мрачна. Откровена е. На моменти, може би, притеснително откровена, но самоиронията е спасението, а и все пак мисля, че съм сложил ясна светлинка в книгата. Всеки ще я види, надявам се.
0: Да. В интервютата си за книгата казваш, че любопитството на идното поколение събаря стените, които вдига сегашното. Като баща,

0: Виждаш ли го наистина това спасително любопитство в децата около нас или просто ти се иска да е така?
1: Виждам го, освен това не е необходимо да съм страшен пророк, за да го кажа това. Реално така се случват промените. Любопитството на едно ново поколение се баря страховете на старото. Ако щеш, нашето любопитство, моето поколение и твоето, ние сме едно поколение горе-долу, все пак, нашето поколение, нашето любопитство се бори Берлинската стена. Нищо, че сринаха политическо решение и така нататък. Но това беше нашето любопитство, което беше тръгнало още от 60-те и стигна до този до някакъв пик в началото на 90-те. Да, дълги са тия процеси. Не става, може би, така лесно, но аз го виждам това ново любопитство, което се заражда от едно поколение, което няма нищо общо с нас. Аз често се шегувам, че като гледам моята малка дъщеря, на нейните години съм бил шимпанзе. Се сравнявам просто като интелектуално развитие и емоционално поведение и така. Просто расте едно поколение, което наистина ще отнесе всичките ни страхове, които ние дигаме сега, и аз съм убеден в това. Може би няма да го видим. Може би няма да го видим, но ще се случи.
0: Децата са надеждата и разковничето на тези сложни, завъртени, изглежда неразрушими, гордиеви възли, които ние самички си навързахме през

0: всичките тези години.
1: Така е. Така ни било писано.
0: Добре, ако сега трябваше да допишеш една финална глава на ЗИД, извън печатния текст, как би изглеждала първата пукнатина в стената на този град?
1: Честно да ти кажа, не бих добавил нова пукнатина. Първо, защото не виждам по-различно от тази, която съм сложил.
0: Да.
1: Не се е случило нещо друго, което да ме укрили и да каже, бе не, има и друг начин да преодолеем зида от този, който аз съм показал и съм предложил и се надявам читателите да осъзнаят и да видят. Може би след време този въпрос, който сега ми задаваш, след някоя друга година ще бъде доста интересен, защото като гледам как бързо се развиват събитията по света, може би наистина ще се появи и някаква друга концепция, която да подложи на съмнение този зид от страхове, който ние издигаме.
0: Но в крайна сметка достатъчно е и това, което се случва в финала на твоя роман ЗИД, тази топка, подадена от едната страна и тупнала от другата, просто е невероятно невероятна находка като финал на тази тъжна и колкото тъжна, толкова и смешна история. Като
1: да,
0: самия живот.
1: Както самия живот. Съвсем по класическите образци. В моята книга съм вплел сатира и трагедия до края на абсурд, защото те сатирата и трагедията, която се съберат, става наистина абсурд. Това е формулата и на тази книга. Но надявам се наистина читателите да видят светлината на края, за която ти разказваш, сцената, финалната, която дава някакъв позитивен, макар и неясно кога, позитивен край.
0: Много ли ще бъде прибързано да те попитам дали вече е покълнало в тебе следващото зърно, което ще роди нов роман?
1: Никога не спирам да пиша. Работя непрекъснато. Няма процес, в който да не пиша. Затова забързал съм се, не знам защо. Последните, нали, след като 20 и колко години не смеех да издам втора книга, след това общо взето на бързичко издадох още 4, те станаха общо 5 сега. Но никога не съм гонил някакви срокове. В случая просто имам нужда да пиша всеки ден и го правя, ще продължавам да го правя, но дали мога да кажа спокойно, ето това нещо, върху което работя, ще бъде следващата книга някой ден, е много рано да се каже.
0: Да. Ами, пожелавам ти ново вдъхновение, ново откритие за твоите творчески усилия, разбира се, и успех на всичко, което правиш, приятелю.
1: Благодаря ти много, Жоро. Бъди здрав.
0: И ти също, и до нови срещи.

0: Това лято Елана кино в Синеленд Малмарково Тепе. Купи билет, изтрий скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Синеленд, звездата си ти. Виж повече на sineland.bg.
1: Всяка делнична вечер от 19 до 20 часа слушайте предаването «Жива земя» на гости в българското село с българска народна музика и Николай Чапански.

0: ефира на Радио Пловдив вие слушахте Клуб Неделя. През изминалите 2 часа пред микрофона бе Жоро Пев, а зад пулта работиха музикалните редактори Диляна Мандраджиева и Детелина Петрова. Благодарим ви, че бяхте с нас. Останете с програмата на Радио Пловдив.
1: Now greetings to the world. Why is the one called Bruno Mars alongside Gang to the Zilla?

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Силвия Петрова. В началото най-важното от днешния 19 юли неделя накратко. Задържаха двама служители на НАП за подкуп при акция в Черноморец. Булгаргаз предлага по-ниска цена на природния газ от август. Министерството на регионалното развитие и благоустройството предлага обединяване на две дирекции и съкращаване на 6 щата. Русия атакува Киев с балистични ракети. Съединените щати и Иран си размениха удари 8-ми пореден ден, след като при иранска атака срещу военна база в Йордания бяха убити двама американски военнослужещи. Следват подробностите по тези и други новини. Двамата инспектори от главна дирекция фискален контрол на НАП, задържани при получаване на подкуп от 300 евро в белязани банкноти, са отстранени от длъжност. Окръжната прокуратура в Бургас е образувала досъдебно производство срещу тях. Ако бъдат признати за виновни, ги очаква дисциплинарно уволнение. Подробностите от кореспондента ни в Бургас Даниела Костадинова.
1: Управител на мини-маркет в Черноморец е подал сигнал срещу двамата инспектори на Националната агенция за приходите, които са извършили проверка на търговския обект и са констатирали, че работи с стари касови апарати и наличността в касата не отговаря на оборота. Какво е посочено в сигнала, обяснява Анна Митова, директор комуникации в агенцията.
2: В сигнала до МВР е посочено, че служителите са поискали подкуп от 300 евро, за да съставят акт само по едно от нарушенията, а не по всички. Непосредствено след предаването на парите, двамата служители са задържани от полицията. По случая, както знаете, образувано досъдебно производство, като са извършени и продължават да се извършват множество процесуално-следствени действия.
1: От задържаните двама инспектори, единият от Бургаса, другият командирован от Пловдив. А как се контролират служителите на агенцията, които извършват контролни дейности?
2: Спазването на закона е личен и предупреждение. Така че, ако някой е направил друг избор, ние като ръководство на агенцията и от името на главна дирекция фискален контрол и от името на изпълнителния директор, заявяваме ясно и категорично, че няма да търпим това нещо. И затова разчитаме и на бурната съвест на гражданите, както този гражданин в случая е реагирал.
1: Автоматизирана система за избор на обекти, които да бъдат проверени, и екипи, които да извършат проверката, е въведена в НАП, каза директорът на отдел оперативни дейности Димитър Димитров.
3: Ще бъдем абсолютно безкомпромисни при всяко едно съмнение за корупционна практика или каквито и да било действия, уронващи престижа на НАП.
1: Управителят на мини-маркетът в Черноморец ще получи грамота.
2: Считаме, че това е правилният начин да се борим с нередностите, които са в нашата държава.
1: От Бургас, Даниела Костадинова.
0: Обединяване на дирекциите правна и обществени поръчки и намаляване на числеността им с 6 служители предлагат от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Промените са част от реформата за оптимизиране на администрацията в Министерството, предвиждат мотивите на предложението. Информира Елена Бейкова.
4: Според проекта новата дирекция ще разполага с 35 щатни бройки и ще обедини дейностите по правното обслужване, процесуалното представителство, както и планирането и провеждането на обществени поръчки. Очаква се това да доведе до по-кратки срокове за подготовка и одобряване на документи, по-добър обмен на информация, по-ефективно разпределение на работата и засилване на отчетността и контрола. Реформата в МРРБ предвижда още администрацията да бъде структурирана в две главни дирекции, 12 дирекции, инспектор и служител по сигурността на информацията.

0: Предложенията са в изпълнение на краткосрочните мерки от насоките на правителството за реформа и оптимизация на държавната администрация, които предвиждат ограничаване на броя на дирекциите в общата администрация, намаляване на междинните управленски нива и съкращаване на разходите за персонал с 10%. За новините Елена Бейкова.
1: Природният газ може да поевтинее и през август. Булгаргаз предлага намаление с около 1%, като цената да достигне малко над 37 евро за мегаватт час без такси и налози. Предложението вече е внесено в Комисията за енергийно и водно регулиране. Преди регулаторът да вземе окончателно решение, заявлението ще бъде обсъдено на открито заседание. Новата цена, ако бъде одобрена, ще влезе в сила от 1 август, още от Юлиана Корнажева.
2: През следващия месец основните количества, които ще бъдат потребявани, отново са по дългосрочния договор на страната ни с Азербайджан. Заради планирани ремонтни дейности обаче, тези доставки ще са по-малки. Необходимите количества Булгаргаз ще осигури чрез добив от газохранилището в Чирен и внос на втечнен природен газ през Гърция. Част от този внос ще бъде обратно нагнетен в Чирен по плана за извънредни ситуации. През август газовата ни компания не предвижда доставки на втечнено гориво през Турция. Прогнозата за цената на синото гориво, както и внасенето на заявлението в Комисията за енергийно и водно регулиране, е направено от предишното ръководство на Булгаргаз, което беше сменено преди дни. Дали ще има промяна в изчисленията, ще стане ясно на предстоящото заседание за цените на газа, което предстои да бъде насрочено от регулатора. Смяната на изпълнителния директор и на председателя на борда на директорите на дружеството идва в момент, в който Булгаргаз трябва да предоговори дългосрочния договор с Азербайджан, както и да продължи разговорите по замразеното наскоро споразумение с турската компания Боташ. Цената на природния газ за август ще бъде утвърдена в края на този месец. За новините Юлиана Корнажева.
1: Дефицитът в държавния бюджет може да бъде намален, но само за сметка на общините и на провалени обществени проекти. Това обяви в предаването Неделя 150 народният представител от Прогресивна България Даниел Парушев.
3: Ако искаме да задушим икономиката, ако искаме да не се направят плащания към общините, да оставим разкопани градовете предвид текущите местни избори, които идват, това между другото бившите управляващи го правиха и не превеждаха пари на общините. Но ние трябва да сме отговорни и към кметовете, и към гражданите на тези градове. Преди всичко

0: средства да могат да се завършат тези проекти, но това, което ще кажем, че ще се осъществява и контрол.
1: Парушев заяви, че във вътрешната и външната политика правителството се води само от националния интерес.
0: Националният интерес на България на първо място да е България. И когато говорим, че няма финансови средства за Украина, не трябва да се предоставят такива и не трябва да се предоставя оръжие. За първи път имаме премиер на държавата, който реално погледнато го само се чува. И се чува включително и с санкциите, които реално погледнато свързано с 21-я пакет. Това е, което трябва да се каже. Виждате какво е мнението на Европа, виждате какво е мнението включително на Франция. Отношението е изключително позитивно към премиера Радев.
1: Министърът на външните работи Велислава Петрова заяви, че България работи изцяло в контекста на Европейския съюз и НАТО. Пред Нова телевизия тя каза, че страната ни, цитирам, няма как да си позволи сляпо да следва една или друга голяма държава и просто да копира.
2: Време е България да има външна политика, която първо не страда от комплекс за малоценност за това, че е най-малката страна в Европейския съюз. И второ, външна политика, която не се води от инерция и символни актове, а се води от инициативност.
1: Заради геополитическите рискове пред страната ни, Демократична България настоява за консултативен съвет за национална сигурност, заяви пред Националното радио съпредседателят на коалицията Божидар Божанов.
3: Ще продължим да настояваме, защото консултативен съвет за национална сигурност, това е конституционно определен формат и той е там с много ясна причина. Когато се взимат стратегически решения по отношение на отбрана и сигурност, по отношение на стратегически инвестиции, защото премиерът отиде в Анкара, той каза, че замразяването на Боташ не е свързано с други турски инвестиции, обаче такива заявки, може би договорки има, за които ние не знаем. Нито опозицията, нито българското общество и не може стратегически действия, които имат ефект не просто за един мандат, а за десетилетия напред, да бъдат правени на тъмно.
1: Също в предаването «Неделя 150 по хоризонт» лидерът на Възраждане Костадин Костадинов каза, че следващите бюджети е заложено задлъжняване на държавата, а управляващата партия Прогресивна България води лицемерна политика.
4: След като Радев разочарова своите избиратели, което в момента се случва, виждаме го пред очите ни как се срива, тези хора ще бъдат вече наистина изключително отблъснати от политиката въобще. А знаете, друга една максима, когато си тръгнат отвратените, остават отвратителни.
1: Лидерът на Възраждане Костадин Костадинов поиска оставката на външния министър Велислава Петрова след нейното интервю, в което тя определи България като най-малката държава в Европейския съюз. В позиция на партията се посочва, че твърдението не отговаря на фактите, а страната има нужда от последователна външна политика, а не от, цитирам, скандали и празни послания. Бюджетният дефицит и последиците за доходите на хората, решението България да не подпише Киевската декларация и предстоящите промени в изборния кодекс бяха сред темите, коментирани от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов в Благоевград. На среща с партийния актив той предупреди, че високият дефицит ще се отрази на жизнения стандарт на българите. Репортаж на кореспондентката Никети Тренчева.
5: Пред партийния актив от област Благоевград Бойко Борисов анализира причините за загубата на изборите, сред които интригите вътре в партията, но и даде заявка, че ГЕРБ сериозно се готви за връщане в управлението с нови хора, млади лидери и доказани експерти. Скандалът с неподписването на така наречената Киевска декларация Борисов определи като международна изолация на България и сравни поведението на управляващите от Прогресивна България с казуса Боташ.
6: Тая политика, едно да говориш навънка, друго да правиш вътре в държавата, тя рано или късно, дори и обслужващите журналисти ще почнат да им става неудобно от това. И тук страшно прилича на договора с Боташ. Години наред слушахме колко изгоден. И замразяването му за 15 месеца се представя за успех.
5: Огромният дефицит, заложен в бюджета на мнозинството, отново ще бъде за сметка на обедняващите българи, каза Борисов, като призна финансовата експертиза на политическия си опонент и бивш финансов министър Асен Василев.
6: Това е бюджет, който е на измамата. Те изкуствено намаляват приходи. Европейската комисия ти налага процедура, официална по свръх дефицит. И тук не искам да похваля Сен Василев, но той всеки ден това им казва. Вие преразпределяте парлите само към вашата партия, към вашите хора, към вашите кръгове, към вашите олигарси, за съжаление и най-големите руски олигарси.
5: С промените в изборния кодекс се гарантира контрола на машинния вод от Министерството на вътрешните работи, предупреди още лидерът на ГЕРБ.
6: Сега имаме един нов избирателен кодекс, който машините ще бъдат сертифицирани и въобще изборите, само ако не ме лъже паметта, в Русия е така, Федералната служба за безопасност отговаря за избори. И сертифицира.

0: фалшифицират технически средства. Та сега го правим МВР. От сега мога ви кажа, че ромския вод ще е изцяло за прогресивна България. Машините ще дадат всичко, което искат. Защото това е най-лесната услуга, още на първи тур, да спечели кандидата на Рада.
1: За новините Кети Тренчева.
2: Вие сте с вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Ден преди да встъпи в длъжност като министър-председател на Великобритания, Анди Бърнан получи призив от бившия премиер Борис Джонсон да бъде още по-решителен в подкрепата за Украйна и да настоява за членството и в НАТО. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
3: В интервю за Sky News за това какво би искал да види и да направи по отношение на Украйна встъпващия в понеделник в длъжност министър-председател, Борис Джонсон каза: искам да чуя, че правителството на Обединеното кралство не само ще стои на страната на Украйна, но и ще бъде още по-решително в подкрепата на Украйна. Бившият премиер отбеляза, че войната не свършва, защото Путин всъщност не е чул от Запада какво иска, а Запада трябва да заяви, че иска Украйна като част от западните нации и членството в НАТО е ключово нещо. Докато Путин смята, че има неяснота, той ще продължава да атакува, каза Борис Джонсон. Според него един от начините да се сложи край на войната е Вашингтон, Лондон, Париж, всички навсякъде да заявят отново предишната политика, а именно, че Украйна трябва да се присъедини към НАТО. Джонсон настоя, че иска да види Бърнам да се включи в тези гласове и да призове Украйна да бъде приета в НАТО. Той смята, че Путин ще реагира на това като сключи сделка, защото в момента няма причина да мисли, че Западът е сериозен. От Лондон, Веселин Паунов.
2: Нови руски удари взеха жертви и доведоха до разрушения в Киев и други украински градове. Продължават уличните демонстрации за оставка на главнокомандващия украинските въоръжени сили. Все повече военни се включват в публичните пререкания за и против отстраняването на генерал Александър Сирски на висшия команден пост. Редакторът Добрин Йотов обобщава новините от руско-украинската война.
4: След три дни на улични протести в подкрепа на отстранения преди дни министър на отбраната Михайло Федоров и призиви за уволнение на главнокомандващия генерал Сирски, в защита на своя командир излязоха днес публично командващите военноморските сили Олексий Неишпапа и на въздушно-десантните войски Олег Апостол. Хвърлянето на съмнения върху въоръжените сили по време на война е недопустимо. Те са единствената институция, която се крепи здраво на устоите си, независимо от всичко, заяви вице-адмиралът. Междусобиците не стихват, въпреки продължаващите руски бомбардировки. Основна цел на снощната атака с повече от 40 ракети и 120 дрона бе отново Киев. В покрайнините на столицата, край Буча, бе унищожен един от главните логистични хъбове на Украйна. Разрушени бяха и завод и складове на предприятия за антибалистична защита. Щети понесоха жилищни и складови помещения, общежитие, супермаркет. Един киевчанин загина, а други 16 бяха ранени. Край Харков при атака по пощенски терминал бяха убити 4 души, 20 бяха ранени. Още 20 пострадаха при масиран обстрел с дронове по град Изюм. Руски удар по развлекателен парк в Одеса струва живота на 16-годишно момче и рани други 12 души. Украйна на свой ред продължава да руши петролния сектор на Русия, като днес насочи ударите си по терминала на Каспийския тръбопроводен консорциум, недалеч от Новоросийск. В Черно море бяха поразени и 3 руски танкера, а в Ставрополски край на границата с Кавказ, три нефтени бази. За новините Добрин Йотов.
2: Продължават атаките на Съединените щати срещу Иран и ответните ирански удари по американски обекти в съседни страни на фона на задълбочаващите се усилия за контрол над Ормузския проток. Редакторът Георги Петровски с подробностите.
5: Американското централно командване заяви, че въздушните удари целят да намалят способността на Техеран да застрашава търговското корабоплаване през протока и са наказателна мярка срещу гвардейския корпус заради загиналите двама американски войници в Йордания. Израел се подготвя да приеме още самолети цистерни преди възможно разширяване на военните действия на Съединените щати срещу Иран. Организацията за атомна енергия на Иран съобщи, че Съединените щати са атакували изграждащата се атомна електроцентрала Дарховин в провинция Хузестан. В същия регион са нанесени удари около градовете Сирик и Шадеган. Международната агенция за атомна енергия съобщи, че проучва твърденията за атаката, като отбелязва, че строителството на централата е в много ранен етап и при последното посещение на инспектори от агенцията на място не е установено наличие на ядрен материал. Иран на свой ред е атаковал с дронове военните бази Ал-Адири и Али Ал-Салем в Кувейт. Кувейтските власти съобщиха и за втора иранска атака за два дни срещу електроцентрала и инсталация за обезсоляване на вода, причинила пожар в част от мощностите. Противовъздушната отбрана на Бахрейн е прехванала редица ирански въздушни атаки. Израелската армия съобщи, че засякла изстрелване на ракети от Иран към йорданския град Акаба. За новините Георги Петровски.
2: Пожарът в испанската провинция Гуадалахара продължава да се разраства неконтролируемо. Властите са евакуирали още 100 души, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
6: Броят на изведените от домовете им хора вече достига 800 души от 21 общини. През нощта огънят е унищожил нови 4000 хектара и общата изгоряла площ възлиза на 13 000. На терен работят над 200 пожарникари, разпределени в 32 екипа, подкрепени от хеликоптери и самолети цистерни. Огнеборците се опитват да прокарат противопожарни просеки и защитни линии в опит да овладеят пожара. В коментар на огненото бедствие премиерът Педро Санчес написа в социалната мрежа X, че отричането на извънредната климатична ситуация няма да я накара да изчезне, а по-скоро прави испанците по-уязвими. Същевременно той благодари на всички, които работят неуморно за защитата на човешкия живот и овладяването на пожара. Междувременно ситуацията в община Орес, област Арагон, се подобрява. Регионалният премиер Хорхе Аскон съобщи, че вече няма огън или открити пламъци, а се наблюдават само остатъчни стълбове дим. Това е първият ден, в който можем да си отдъхнем, заяви Аскон от командния пункт, след като присъства на заседание на координационния щаб. Този пожар наложи евакуацията на 5 населени места в провинция Сарагоса и едно в Навара. Около 1100 души все още не могат да се приберат по домовете си. За новините от Испания, Димитър Драганов.
2: Хиляди потребители по света останаха без достъп до Фейсбук през компютър, след като уеб-версията на социалната мрежа се срина. Има сигнали и за проблеми с Инстаграм. За сега компанията Мета не е обявила причина за прекъсването. Подробностите от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
7: Причината за мащабната повреда за сега остава неясна, но оплакванията са сходни. Невъзможност за вход, недостъпни акаунти и липса на зареждане на ново съдържание. На много потребители на Facebook се показва съобщение, че акаунтът е временно недостъпен заради грешка в сайта, докато в Instagram основни функции като Reels, обновяване на историите и зареждане на снимки и видеа не работят. Част от потребителите виждат само бял екран без обяснения, други получават единствено старо съдържание, вече кеширано на устройството им. Проблемите едновременно в двете платформи подсказва възможна повреда с поделените системи на Meta, но официална информация от компанията все още няма. Не е ясно и дали сривът засяга всички региони или само определени устройства и акаунти, както и дали останалите продукти на Meta, като Messenger, Threads и WhatsApp са повлияни. Експерти съветват потребителите да не предприемат крайни действия, като изтриване на акаунти или преинсталиране на приложенията. Препоръката е единствено да се провери за актуализация и да се изчака Meta да възстанови нормалната работа на услугите. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
2: Броят на заразените с ебола в Демократична република Конго продължава да расте. Потвърдените случаи вече са над 2200, а жертвите са близо 900, показват най-новите данни на властите в Киншас. Подробностите от Виргиния Върбанова.
8: През последното денонощие са отчетени 86 нови случая на заразяване с вируса. Регистрирани са и 29 нови смъртни случая. По-рано през месеца от Световната здравна организация предупредиха, че епидемията продължава да се разраства, като центровете за лечение работят на около 90% от капацитета си, което оказва значителен натиск върху реакцията на здравните служби. Движението на населението, продължаващата несигурност и уязвимостта на здравната система продължава да затрудняват усилията за овладяване на епидемията от ебола, посочиха още от Световната здравна организация.
2: Днес беше съобщено за силно представяне на български ученици на международни научни олимпиади. По 4 медала по химия и по биология. Младите ни биолози спечелиха 2 сребърни и 2 бронзови медала във Вилнюс, Литва, а по-рано българските участници в олимпиадата по химия в Ташкент, Узбекистан, постигнаха 1 златно, 1 сребърно и 2 бронзови отличия. Сред медалистите и в двете състезания са ученици от Софийската математическа гимназия, както и възпитаници на Националната природо-математическа гимназия и 91-ва немска езикова гимназия в София. Кюстендил отново събра любителите на автомобилните емоции с атрактивно шоу, скорост и високи топчета. Във втория кръг на надпреварата 22 екипажа, включително участник от Хърватия, демонстрираха майсторско управление по специално изградено трасе на площад Велбъщ при необичайно условие.

0: Ови зад волана на високи токчета. Повече от кореспондента ни Кирил Фалин.
1: Състезанието е с приложен характер и с времеизмерване. Участниците изпълняват елементи като при паркиране в преден и заден гараж, успоредно паркиране, преминаване в тунел и през лабиринт с конуси. Дамите все по-добре започват да се справят, изключително малко грешки правят, докато мъжете допускат някакви много дребни елементарни пропуски от самонадеяност, но при тях конкуренцията е по-голяма. Тази година един от елементите в състезанието беше смяна на гума за време, както и мъжете и жените се справят изключително добре, обявиха организаторите. А победител при мъжете се оказа участник от Хърватия.
2: На първо място, дами и господа, с общо време 147 секунди и 97 стотни. Нашият гост от Хърватия, Хърватия Чимжек Чимба!
1: При жените пък ветеранката Констанца Томова, постоянен участник в регионални и национални ралита. А посланието през продължилото 4 часа състезание беше.
2: Шофирите, отговорно, прецизно и внимателно.
1: От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Тази вечер ще стане ясен новият световен шампион по футбол. В финала един срещу друг се изправят Испания и Аржентина. Двубоят на стадион MetLife в американския щат Нью-Джерси започва в 22 часа българско време. За почитателите на футбола в Димитровград е организирано публично гледане на мача на голям екран. Повече от Живка Тодорова.
3: Вече е в ход подготовката на централния площад България в Димитровград, където тази вечер от общината канят феновете на футбола да гледат финала на световното първенство на открито. От администрацията осигуриха голяма видеостена, монтирана на откритата сцена, като пред нея работници подреждат и пейки. Точно в 21 часа на Димитровградския централен площад почитателите на Цар футбол ще могат да проследят заедно церемонията по закриване на шампионата, а след това и големия финал, както и да споделят емоциите си. Кметът Иво Димов от личния си профил в социалната мрежа съобщи за инициативата и покани феновете на футбола на площада.
4: Това е едно уникално преживяване. Заслужава се. Всеки, който има желание, може да се включи.
3: За новините от Димитровград, Живка Тодорова.
0: Владислав Стоянов представя спортните новини. Добър вечер!
5: Добър вечер! Мъжкият ни национален отбор по волейбол победи с 3 на 1 гейма тима на домакина Съединените щати в предпоследна среща от турнира Лига на нациите в Чикаго. В полунощ нашите волейболисти, които за сега са на 7-мо място, ще играят с французите, като за сега запазват шанс да се класират за финалния етап. А след края на Европейския шампионат за младежи до 18 години, двама българи бяха избрани в идеалния състав. Блокировачът Адриан Ганев и посрещачът Никола Градинаров. Нашият тим спечели бронзовите медали след успех с 3-0 гейма над Италия. Никола Цолов завърши трети в основното състезание за Гран-при на Белгия в автомобилната Формула 2. Пилотът на Campus Racing остана на над 7 секунди след победителя, бразилеца Рафаел Камара от Invicta. В генералното класиране българинът продължава да е лидер, като увеличи аванса си пред италианеца Габриеле Мини от Tempi Motorsport на 27 точки. Пак на пистата Спано във Формула 1 най-бърз беше италианецът Кими Антонели с Мерцедес, а след него завършиха Шарл Люклер с Ферари и Макс Верстапен с Red Bull. В генерал от класиране Антонели вече е с аванс от 45 точки пред Льюис Хамилтън с Ферари. Младежкият ни национален тим по баскетбол до 20 години завърши на 7-мо място на Европейското първенство дивизия Б в Братислава, Словакия. В последния си матч той се наложи на унгарците с 92 на 89 точки. На държавното лично и отборно първенство по плуване в столичния басейн Диана, което продължава, Петър Мицин спечели пета титла на 200 метра свободен стил с време минута 49 секунди и 70 стотни. Предстои да бъде определен отборният първенец. Един матч предвижда днешната програма от футболното първенство първи кръг. От 19:30 във Враца отборът на Ботев приема Черно море.

0: А както чухте и по-рано в бюлетина, от 22 часа е финалът на световния шампионат отвъд океана. За титлата ще спорят тимовете на Испания и Аржентина, като победителят ще получи премия от 50 милиона долара, а подгласникът 33 милиона. Общо между 48-те участници ще бъдат разпределени 871 милиона долара. През последните часове цените на билетите за мача се покачиха с над 30% и доближиха сумата от 10 000 долара. Данните са на услугата за проследяване Ticket Data.
1: Прогнозата за времето в нашата страна е на дежурния синоптик Мариана Попова. Добър вечер!
2: Добър вечер! И днес над по-голямата част от страната през по-голямата част от деня беше слънчево и горещо, макар че максималните температури днес са с градус 2 по-ниски в сравнение с вчера. Краткотрайни следобедни валежи, грамотевични бури, на отделни места и градушки имаше в западната половина от страната и в североизточните райони. До полунощ валежите временно ще спрат, облачността ще се разкъса и ще намалее. В повечето райони ще бъде и почти тихо, в североизточна България ще духа слаб южен вятър. И утре денят ще започне с предимно слънчево време, но още преди обяд над западната, а след обяд и над източната половина от страната ще се развива купаста и купасто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевична дейност, има условия и за градушки. По-интензивни ще са явленията в североизточните райони, в Централния Балкан и в Рило-Родопската област. Вятърът ще се ориентира от северозапад, ще бъде слаб, в Дунавската равнина умерен. С него ще започне захлаждане. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 31. Предимно слънчево ще бъде и по Черноморието, но около и след обяд, главно по северното крайбрежие, ще се развие купеста и купасто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа бриз. Максималните температури там ще са 28-29 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 25-26 градуса. През следващите дни въздушната маса над страната ще е силно неустойчива, ще има и слънчеви часове, но и развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици на повече места и по-интензивни във вторник вечерта, през нощта срещу сряда и в сряда. Има повишена вероятност на места валежите да са значителни по количество, ще има и градушки. С умерен и силен северозападен, в източна България временно север-североизточен вятър ще нахлуе сравнително хладен въздух. В четвъртък валежите временно ще намалеят, но в петък отново ще се активизират. По-интензивни и повече по количество ще са в югозападна и в източна България. В събота ще вали на по-малко места. Към петък събота максималните температури в повечето места ще са около и под 25 градуса, а тези стойности са по-ниски от климатичните норми. В неделя ще започне стабилизиране на атмосферата и бързо затопляне. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за шофьорите слушаме Бисер Цветков от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: Движението по автомагистрала Хемус от 1 до 8 км в посока Варна да се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 90 км в час, а моторните превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента поради незадоволително състояние на настилката. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. С цел облегчаване на трафика, днес за времето от 15.30 до 22 часа двупосочно се ограничава движението на товарни автомобили с максимално допустима маса над 12 тона по автомагистрала Тракия и автомагистрала Струма на териториите на Благоевград и Кюстендил, както и по първокласен път 1-1 Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна. Движението по първокласен път 1-1 в участъка Ботевград София от километър 209 до километър 212 в района на анкерната стена при километър 210 е ограничено за всички моторни превозни средства поради аварийно състояние на стената. Обходен маршрут автомагистрала Хемус. Пътна полиция апелира за стриктно спазване на правилата за движение и въведените ограничения.
1: Акцентите от деня накратко. Задържаха двама служители на НАП за подкуп при акция в Черноморец. Булгаргаз предлага по-ниска цена на природния газ от август. Министерството на регионалното развитие и благоустройството предлага обединяване на две дирекции и съкращаване.

0: оставане на 6 щата. Лидерът на Възраждане Костадин Костадинов поиска оставката на външния министър Велислава Петрова, след като тя определи България като най-малката държава в Европейския съюз. Русия атакува Киев с балистични ракети. Съединените щати и Иран си размениха удари 8-ми пореден ден, след като при иранска атака срещу военна база в Йордания бяха убити двама американски военнослужещи. Български ученици спечелиха по 4 медала на международни олимпиади по химия и по биология. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Добрин Йотов и пред микрофона Силвия Петрова.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на 94FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.
1: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички. We'll be right back.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: Слушайте.
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
1: И с мен Крайо Петровски.
0: Всяка събота след новините в 15 часа.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: Здравейте, започва класация Елит на Радио Пловдив. В следващите 2 часа ще подредим 30-те най-горещи хита. Отново с вас са Мария Стоева, Драго Симеонов и Александър Кочев.
1: Номер 30.

0: Вие слушате Радио Пловдив и класация Елит. Продължаваме с още музика. 27-то място тази седмица за Home to Us на Пол Маккартни и Ринго Стар. Номер 26 е Rocket на Робби Уилямс, а на 25 останаха Милки и Давид Гита с Just the Way You Are.
1: Номер 27.

0: Знаковият оркестър на Италия, Джузепе Верди ди Салерно, за първи път в България с най-доброто от Верди. 7 август, Стара Загора, Летен театър. 8 август, Велико Търново, Крепост, Царевец. 9 август, Варна, Летен театър. 10 август, Бургас, Летен театър. 11 август, Пловдив, Античен театър. 12 август, София, Зала България. Чуйте автентичното италианско изпълнение на музиката на Верди под диригентството на прочутия маестро Гуидо Манкуни. Билети в мрежите на Eventim Grabo и Golden Suns Tickets.
1: Facebook, Twitter, Instagram. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект. Човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.
2: Номер 25.

0: Кой е номер едно в класация Ели ще разберете малко по-късно в предаването. Сега продължаваме с Лорин и Feels Like Heaven, номер 24. 23 е Феликс Жан и Каскет с Boy You Tell Me. На 22-ро място останаха BTS с Swim. 21 е Джо с End of the Beginning. На 20 е Джордан Ракей и Том Макфарлан с Easy to Love. 19-то място е Ариана Гранде с най-новия сингъл Hey Data и Make You Love Me.
1: Номер 24.

0: Вие сте на вълните на Радио Пловдив и класация Елит. Оливия Родриго с Drop Dead остана на 18-то място. На 17 дебютира Моранди с най-новия сингъл Мис Калифорния Халилуя, а на 16 е Хюго Ен Солто с Джамайкан Бам Бам. Новото предложение тази седмица в класация Елит идва от Take That, песента Sweet July, втори сингъл от предстоящия Team Studio на албум номер 10, който се очаква по-късно тази година. Песента дава още един поглед към новия проект на Гари Барло, Марк Оуен и Хауърд Доналд, чието детайли за сега остават в тайна.
1: Номер 18.

0: Българско национално радио.
1: В 21 часа започва новинарският обзор на деня. Пред микрофона е Силвия Петрова. Булгаргаз предлага природният газ да поевтине от август с 1% до малко над 37 евро за мегават час без такси и налози. Предстоят обществено обсъждане и решение на регулатора. Още от Юлиана Корнажева.
2: През следващия месец основните количества, които ще бъдат потребявани, отново са по дългосрочния договор на страната ни с Азербайджан. Заради планирани ремонтни дейности обаче тези доставки ще са по-малки. Необходимите количества Булгаргаз ще осигури чрез добив от газохранилището в Чирен и внос на втечнен природен газ през Гърция. Част от този внос ще бъде обратно нагнетен в Чирен по плана за извънредни ситуации. През август газовата ни компания не предвижда доставки на втечнено гориво през Турция. Цената на природния газ за август ще бъде утвърдена в края на този месец. За новините Юлиана Корнажева.
1: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов упрекна управляващите от Прогресивна България, че с промените в изборния кодекс гарантират контрола на Министерството на вътрешните работи върху машинния вот.
3: Само ако не ме лъже паметта, в Русия е така, Федералната служба за безопасност отговаря за избори и сертифицира технически средствата. Сега ще го правим МВР. От сега мога ви кажа, че ромския вод ще е изцяло за Прогресивна България. Машините ще дадат всичко, което искат, защото това е най-лесната услуга, още на първи тур да спечели кандидата на Рада.
1: Големият дефицит, заложен в таз годишния бюджет, ще бъде за сметка на обедняващите българи, смята лидерът на ГЕРБ.
3: Не искам да похваля Сен Василев, но той всеки ден това им казва. Вие преразпределяте парлите само към вашата партия, към вашите хора, към вашите кръгове, към вашите олигарси, за съжаление и най-големите руски олигарси.
1: Евентуално намаляване на бюджетния дефицит може да бъде само за сметка на общините, предупреди пред Българското национално радио депутатът от Прогресивна България Даниел Парушев.
4: Ако искаме да задушим икономиката, ако искаме да не се направят плащания към общините, да оставим разкопани градовете предвид текущите местни избори, които идват, това между другото бившите управляващи го правиха и не превеждаха пари на общините, но ние трябва да сме отговорни и към кметовете, и към гражданите на тези градове.
1: От партия Възраждане поискаха оставката на министъра на външните работи Велислава Петрова заради, цитирам, празни приказки и кухи послания, противоречиви позиции и липса на яснота във външната политика. Повод за искането стана телевизионно интервю, в което министърът говори за България като за най-малката страна в Европейския съюз.
5: Време е България да има външна политика, която първо не страда от комплекс за малоценност за това, че е най-малката страна в Европейския съюз. И второ, външна политика, която не се води от инерция и символни актове, а се води от инициативност.
1: Каза Велислава Петрова пред Нова телевизия. Демократична България настоява за свикване на консултативен съвет за национална сигурност заради геополитическите рискове пред страната ни. В предаването неделя 150 са председателят на коалицията Божидар Божанов заподозря управляващите в договаряне на тъмно с Турция.
6: Защото премиерът отиде в Анкара, а той каза, че замразяването на Боташ не е свързано с други турски инвестиции, обаче такива заявки, може би договорки има, за които ние не знаем. И не може стратегически действия, които имат ефект не просто за един мандат, а за десетилетия напред, да бъдат правени на тъмно.
1: Трима души загинаха, а повече от 30 други ранени при нов руски въздушен удар над украинския град Запорожие. Бомбардировките от изминалата нощ взеха 6 жертви и десетки ранени в Киев, Харков и други части на Украина. В същото време подкрепата в Европейския съюз за нови санкции срещу Русия се пропуква, пише Financial Times. Още от Добрин Йотов.
7: Сред европейските страни, които настояват за изключение от санкционния режим в полза на своите национални компании, Financial Times изрежда Гърция, Франция, Германия, Италия, Австрия и Португалия. Атина конкретно отказва да одобри целия санкционен пакет, освен ако не запази правото си да транспортира втечнен природен газ от Ямал в Руска Арктика за трети страни. Берлин и Лисабон на свой ред се противопоставят на забраната за внос на руска риба, като искат по този

0: Значи, да защитят преработвателната си индустрия. Франция и Италия, водещи туристически дестинации, настояват на свой ред за смекчаване на условията за издаване на визи за руснаците, участвали в бойните действия против Украина. Австрия пък иска да бъдат размразени руски активи от 2 милиарда долара, така че Райфайзенбанк да бъде компенсирана за глоба, наложена и от Москва. За новините, Добрин Йотов.
1: Размяната на ракетни удари в Близкия изток продължава. Съединените щати заявиха, че продължават ответните си действия след гибелта на двама американски войници и нанесоха удар по строящата се атомна централа в югозападен Иран. Междувременно иранските контраудари засягат основно американски съюзници в региона. Кувейт обвини Техеран, че за трети пореден ден атакува завод за обезсоляване на вода и електроцентрала. Урмуският проток остава затворен. Иранската революционна гвардия съобщи, че е спряла още 4 търговски кораба, опитали се да преминат през него. Сега следват спортните новини. Представя ги Владислав Стоянов. Добър вечер.
2: Добър вечер. Завърши и музикалната част на церемонията по закриването на световното първенство по футбол отвъд океана, която предшества финалния матч. Той от 22 часа между тимовете на Испания и Аржентина, а шампионът ще получи премия от 50 милиона долара. Музикално шоу ще има и на почивката между двете полувремена. Сред VIP персоните на стадиона в Нью-Джерси се очаква и президентът на Съединените щати Доналд Тръмп, а мерките за сигурност са сериозни, като служители на Secret Service проверяват влизащите. По информация на очевидци, достъпът на феновете до трибуните е бил забавен и е предизвикал опашки и хаос, за което организаторите са се оправдали с технически проблеми. В деня на мача цените на билетите се покачиха с 30% и доближиха сумата от 10 000 долара. Данните са на услугата за проследяване TicketData. Останалите новини. У нас отборите на Ботев, Враца и Черноморе играят в мач от първия кръг на новото ни футболно първенство. В 75-та минута резултатът е 0 на 1. Мъжкият ни национален отбор по волейбол победи с 3 на 1 геймът, има на домакина Съединените щати в предпоследна среща от турнира Лига на нациите в Чикаго. В полунощ нашите волейболисти ще играят с французите и се нуждаят от задължителен успех, за да се класират за финалния етап. Никола Цолов завърши трети в основното състезание за Гран-при на Белгия в автомобилната Формула 2. Пилотът на Campus Racing остана на над 7 секунди след победителя, бразилеца Рафаел Камара от Invicta. В генералното класиране българинът продължава да е лидер, като увеличи аванса си пред италианеца Габриеле Мини от MP Motorsport на 27 точки. Пак на пистата Спа, но във Формула 1 най-бърз беше италианецът Кими Антонели с Мерседес, а след него завършиха Шарл Люклер с Ферари и Макс Верстапен с Ред Бул. В генералното класиране Антонели вече е с аванс от 45 точки пред Луис Хамилтън с Ферари. Белгиецът Ремко Евенепул спечели 15-я планински етап на колездашния Тур дю Франс от Шампаньол до Плато дю Солесон в Алпите. Падане и контузия доведе до отпадане на един от фаворитите, датчанина Йонас Вингегор. В генералното класиране словенецът Тадей Погачар остава лидер с аванс от 5 минути пред Евенепул.
1: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Иван Василев. Добър вечер!
3: Добър вечер! Температурите около 21 часа са от 22 градуса в Шумен, Ловеч и Смолян до 31-32 градуса в Оряхово, Кюстендил, Хасково и Сандански. Към този момент гръмотевични бури и валежи има в районите около Централния Балкан. В Ловешко е паднала и градушка. Преваляване и гръмотевична дейност има на места в западната част на Дунавската равнина, Рила Пирин и западните Родопи, а също така и в североизточните части от страната. В София в момента температурата е 27 градуса, относителната влажност на въздуха 58%, атмосферното налягане е 945 хектопаскала, което е малко по-ниско от средното за месеца. През нощта слабо ще се повиши и ще бъде около средната стойност. До полунощ валежите в повечето места ще спрат. През втората половина на нощта ще се изясни почти на цялата страна. Вятърът ще отслабне и в повечето места ще стихне. Само в североизточна България ще духа слаб до умерен южен вятър. Утре преди обяд над повечето райони ще бъде предимно слънчево. Още преди обяд над западната, след обяд и над източната половина от страната, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевична дейност. Ще има условия и за градушки. По-интензивни ще са явленията в североизточните райони, западните и централните дялове на Стара планина и Рило-Родопската област. Ще духа слаб Дунавската равнина и умерен вятър от запад-северозапад, а в източните райони от изток-югоизток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса, по Черноморието 28 градуса.

0: 29, за София около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва новинарският обзор на деня на Българското национално радио в 21 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолен и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: слушайте и ни четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.
1: Класация Елит. Елит. Класацията на Радио Пловдив. Елит.
0: Това е класация Елит на Радио Пловдив. Аз съм Мария Стоева. В първия част на предаването чухме песните, заели местата от 30 до 16 включително, както и новото предложение. Кой е номер едно, ще разберем малко по-късно в предаването, а сега продължаваме да катерим чарта с номер 15, 14 и 13.
1: Номер 15.

0: Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
1: и Милко Петров.
0: Всеки понеделник и четвъртък
1: от 10 часа по Радио Пловдив.

0: Шейкър.
1: За вашето неделно разнообразие
2: и много настроение.
1: За жените и ежедневието.
2: За мъжете и всичко останало.
1: Опитай нещо различно.
3: Шейкър. Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив.
4: Номер 14.

0: това е Радио Пловдив и класация Елит след Толкто ми на Дамяно Давид и Тайла. Продължаваме с позиция номер 12. Таем е Сиена Спиро с Die on This Hill. 11-то място е за Pink Panther и Сезара Ларса на хита се казва Stateside. На 10 слушаме Джони Хинс с Better on Me.
1: Номер 12.

0: Bruno Mars с I Just Might пропадна с две позиции до номер 9. На 8-мо място остана Папа от Afro Soul на Mike's Mind. 7-мото място е за Rain Dance на Dave & Thames. На 6 слушаме Alex Warren с Fever Dream. 5-то място е за Runaway на Lady Gaga и Doichi. А на 4 остана Teddy Swim с Mr. Know It All.
1: Номер 9.

0: Рокот. Какъв то го обичате.
1: Всеки вторник от 8 до 10 вечерта очаквайте Вилин Станев с гореща порция.
0: Вилин, рок, блок!
2: Хари Стайлс отстъпи първото място тази седмица в класация Елит. Той се намира на номер 3 с хита Dance No More. На второ място е Tame Impala с Дракула, а за първа седмица номер 1 е Шакира с Бърнабой. Песента е Дай Дай.
3: Номер 3.

0: Това е всичко за днес от класация Елит. Бъдете с нас и следващата неделя вечер и още веднъж в петък от 20 до 22 часа. Дочуване от Драго Симеонов, Александър Кочев и Мария Стоева.
1: Номер едно.

0: Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.
1: Има един Homo sapiens, който през умния европейски 18 век пръв измисля и прилага за човека названието Homo sapiens, като част от научната класификация, която прави на всички обитатели на трите царства. Царството на минералите, на растенията и на животните. Народният му шведски той се казва Карл Линеус. На езика на науката латинския, който говори по-добре от шведски, името му е Каролус Линеус. След като получава благородническа титла за огромните си заслуги в развитието на биологията, на аристократичен език започва да се подписва вече като Карл фон Лине. Ние пък го знаем като онзи Карл Линей, положил основите на съвременната таксономия, т.е. на научната класификация на организмите. Знаем го като един от бащите на екологията, пръв заговорил за взаимоотношенията на организмите с тяхната околна среда. А също и като първият човек поставил хората в семейството на приматите и извадил прилепите от семейството на птиците.

Системата, това е нишката на Ариадна в ботаниката. Без нея всичко се превръща в хаос. Пише Линей в книгата си «Философия на ботаниката». Той самия се хваща да систематизира нещата, опрям на огромните за времето си знания за природния свят. В тази систематика Линей разделя познатите му тогава растения на 24 класа по полов признак, в зависимост от броя на тиченките и плодниците, които имат. Да, в огромна степен подходът е формален и води до редица парадокси. Например, люляка и върбата, които са от различни родове, в неговата система са събрани на едно място, само защото имат по две тиченки. И обратно, житните растения пък, които са от един род, се оказват разделени на три. Въпреки всичко, класификацията на Линей е най-напредничавата за времето си и цялото развитие на биологията като наука, поне за век и половина напред, се оформя по неговите схеми. Той прави и друго изключително важно нещо. Линей налага в научния свят използването на тъй наречената биноминална или бинарна номенклатура, т.е. принципа научното наименование на всеки обект да бъде от две думи. Те са латински и първата от тях е родовото, а втората – видовото име. Така, например, Canis lupus е вълк, а Canis familiaris – куче. И веднага се разбира, че тези животни са от един род, но от различен вид. Основата на тази така значима за науката работа Линей поставя в една книжка, издадена през 1735 година, когато е на 28. Тя се нарича «Система на природата» и има едва 14 страници голям формат. През следващите 30-ти години обаче схемата му на класификация така се развива, че последното 12-то издание на книгата е в 4 тома с общо около 2500 страници. Но така или иначе основното в системата не се променя. Тя започва с тъй наречените царства, разделени по три признака. Минералите не живеят и не чувстват, но растат. Растенията живеят и растат, но не чувстват. Животните живеят, чувстват и растат. А човека, както се сещате, е живот.

В съвременния свят имената, дадени от линеи на стотици и хиляди природни обекти, все още се използват, запазени изцяло и принципа на бинарната номенклатура. Разбира се, класификационната му система, особено по отношение на растенията, вече не се използва. В тази посока са налице нови и по-точни признаци, които определят

Подредбата и сега имаме различни видове таксономии, иерархична, молекулна, числена и други. Знам, че няма да го запомните, но само за куриоз мога да ви кажа цялата проста класификация на сложното животно човек според съвременната наука. Чрез микроскопа, който Линей не уважава много като инструмент и използва твърде пестеливо, вече сме навлезли дълбоко в света на организмите, затова преди царствата, останали от неговата класификация, имаме още едно ниво – империи. И така, човека е от империята еукариоти, т.е. биологични организми, чието клетки имат ядро, за разлика от другата империя, на прокариотите, които нямат. Следва царството ни, животни, с подцарство, същински многоклетъчни. После е тъй наречения надтип, който е вторично устни, тип хордови, подтип гръбначни, инфратип челюстни. Над класа ни е четири краки, класа бозайници, подклас живородни, инфраклас плацентни. Нататък попадаме в надразреда Юархонтогларис, който се базира вече на ДНК връзки или различие. Разреда ни е примати, подразреда маймуни, инфраразреда същински маймуни, а има и парфразред, който е тесноноси маймуни. Нашето надсемейство е човекоподобни маймуни, семейството човекоподобни, подсемейството хоминине, трип хоминини, подтрип хоминина. Рода ни е хомо, т.е. хора, вида ни разумен човек, homo sapiens, а подвида homo sapiens sapiens, което май трябва да значи изключително разумен човек или двойно разумен човек. Е като гледам какво става наоколо и с колко малко разум се върши всичко, аз лично не съм склонен да приема последните две определения за човек, но това си е мой личен проблем, биолозите казват.

Великият шведски биолог Карл Линей е роден в малко северно селце през 1707 година. Това е началото на европейската епоха на просвещението или века на разума. Татко Линей е лютерански пастор и любител биолог, а се знае, че щом бебето Карло заплаче, спасението е да му се напъха в ръката цвете. Вкъщи се говори латински и детето първо научава езика на науката, а чак след това на мама. Като малък, Карл има своя леха в градината, за която се грижи. Училището не му изглежда полезно, той често го зарязва и скита по полята да търси растения за хербария си. В гимназията го готвят за свещеник, но от това нищо не излиза и казват на баща му, че по-добре е да го даде чирак на някой обощар. Един учител обаче цени ботаническата му страст и го ориентира правилно. На 21 Карл е в Лунд да учи медицина и биология, а после се прехвърля в Упсала. Тук, вече наясно по въпроса за тиченките и плодниците, той издава брошура с красивото заглавие «Въведение в сгодяването на растенията». Заради нея професора му го наема за асистент, нищо, че е едва втори курс. През 1732 Линей печели субсидия за отдавна планираното пътешествие в Лапландия. В суровата северна земя той изминава около 2000 км, открива над 100 вида непознати на науката растения, събира образци от минерали, наблюдава и описва птици. През 1734 година колега-студент кани Линей да прекара Коледа с семейството му в Фалун и там се случват две важни неща. На някакъв купон Линей се запознава с любовта на живота си, Сара Лизи Морея, и след броени дни двамата се сговарят да се оженят. В същото време бащата на колегата му решава да финансира пътуване на двамата до Холандия, която по това време е притегателен научен център за мнозина европейци. Линей използва пътуването пълноценно, като само за седмица получава дипломата си по медицина. С подкрепата на различни учени, които оценяват идеите му, той издава знаменитата брошура «Система на природата», а после и други книги.

Връзва много разнообразни и полезни връзки с учени от цял свят и постепенно, макар сам да не си дава сметка, започва да става известен в научните среди. Въпреки блестящите перспективи, които се отварят, 3 години по-късно Линей се връща от Холандия в Швеция. Но не заради науката, а заради жена. До него стигат слухове, че някакъв ухажор се върти около любимата му Сара Лизи и Карл хваща спешната карета за Фалун. Като пристига в Швеция, двамата се сгодяват, но не могат да се оженят веднага, защото нейните родители не са съвсем съгласни да я дадат на бедняк. Затова Карл се захваща с медицината и много скоро, след като излекува тълпа мъже от венерически болести и тълпа жени от досадна кашлица, славата му стига до кралския двор. От тук насетне вече нито парите, нито наградите, нито възможностите за развитие са проблем. Така че той се жени, има 7 деца, купува 3 имения, става основател и пръв председател на Шведската академия на науките, ректор е на университета в Упсала, получава благородническа титла и още много и много. Спокоен за всекидневието, до края на живота си Карл Линей донася още редица ползи на световната наука, нищо, че никога повече не напуска родната си Швеция.

Мнозина справо се очудват. Как така почти без да напуска Швеция, биолога Карл Линей има първо толкова информация за обектите, които класифицира, и второ, откъде взима хилядите видове растения, животни и минерали за огромната си лична колекция. Всичко става по две линии. Първо, той води кореспонденция с хора от целия свят, които по негова молба или по собствена инициатива му пращат образци. И второ, като ректор на университета в Упсала, Линей избира най-кадърните си студенти, праща ги директно или ги урежда да участват в чужди експедиции по света. Нарича ги своите апостоли, радва се на това, което му носят, скърби, когато се случи да загуби някой от тях. Самия Карл Линей се загубва физически от този свят през 1778, едва навършил 70. Последните му години, след 2-3 инсулта, придружени с парализи и загуба на паметта, са доста мъчителни. Надявам се обаче, че до самия край той помни и намира утеха в това, което по-рано сам казва за себе си. Никой човек никога не е трансформирал науката толкова, колкото го направих аз.

0: Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.
1: Преге. Преге. Един час в света на книгите. Събота от 11 и в понеделник от 22 с Младен Влашки.

0: програмата в Радио Пловдив възможности без ограничения.
1: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
2: Изработване на ефектни аудиоклипове.
1: Конкурентна тарифа.
2: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
1: radiopovdiv.bg.
0: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
1: Телефон за контакти 032 605 880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.
0: Радио Пловдив. Класик.

0: Слушайте.
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его. С мен Петър Краевски.
1: И с мен Крайо Петровски.
0: Всяка събота след новините в 15 часа.

Слушайте радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

Здравейте, вие слушате Радио Пловдив и Jazz Live до полунощ. В следващия един час за вас ще работят Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив. Днес в предаването ще слушаме 4Play на живо в Токио, един концерт, който е от 2013 година.

0: едно.
1: Студио едно. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
2: Студио едно. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
0: Радио Пловдив, Студио едно. Високо качество на разумни цени. Студио едно. Номер едно.

споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен Августина Петкова. Споделено.

Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 20 юли понеделник с обобщение на новините от изминалия ден. В студиото е Ангел Григоров. Добра нощ, уважаеми слушатели. В начало чуйте акцентите в бюлетина. Испания и Аржентина играят при резултат 0-0 минути преди края на редовното време на финала на световното първенство по футбол. Очаквайте подробности в спортните новини в края на бюлетина. Булгаргаз предлага природният газ да поевтине от 1 август с 1% до малко над 37 евро за мегаватт час без такси и налози. Дефицитът в държавния бюджет може да бъде намален за сметка на общините и на провалени обществени проекти, обяви депутатът от Прогресивна България Даниел Парушев. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви на свой ред, че заложеният в таз годишния бюджет дефицит ще бъде за сметка на обедняващите българи. Петима моряци загинаха, а други петима са в неизвестност, след като руските военни атакуваха натоварен със зърно кораб в Черно море. Размяната на ракетни удари в Близкия изток продължава, Ормузкият проток остава затворен. Останете и с подробностите за тези и още новини. Булгаргаз предлага природният газ да поевтинее от 1

0: август е с 1% до малко над 37 евро за мегаватт час без такси и налози. Предстоят обществено обсъждане и решения на регулатора. Чуйте още от репортера Юлиана Корнажева.
1: През следващия месец основните количества, които ще бъдат потребявани, отново са по дългосрочния договор на страната ни с Азербайджан. Заради планирани ремонтни дейности обаче тези доставки ще са по-малки. Необходимите количества Булгаргаз ще осигури чрез добив от газохранилището в Чирен и внос на втечнен природен газ през Гърция. Част от този внос ще бъде обратно нагнетен в Чирен по плана за извънредни ситуации. През август газовата ни компания не предвижда доставки на втечнено гориво през Турция. Цената на природния газ за август ще бъде утвърдена в края на този месец. За новините Юлиана Корнажева.
0: Дефицитът в държавния бюджет може да бъде намален, но само за сметка на общините и на провалени обществени проекти. Това обяви в предаването Неделя 150 народният представител от Прогресивна България Даниел Парушев.
2: Ако искаме да задушим икономиката, ако искаме да не се направят плащания към общините, да оставим разкопани градовете предвид текущите местни избори, които идват, това между другото бившите управляващи го правиха и не превеждаха пари на общините. Но ние трябва да сме отговорни и към кметовете, и към гражданите на тези градове. Преди всичко да могат да се завършат тези проекти, но това, което ще кажем, че ще се осъществява и контрол.
0: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че заложеният в тази годишния бюджет дефицит ще бъде за сметка на обедняващите българи.
3: Не искам да похваля Асен Василев, но той всеки ден това им казва. Вие преразпределяте парлите само към вашата партия, към вашите хора, към вашите кръгове, към вашите олигарси, за съжаление и най-големите руски олигарси.
0: Борисов упрекна управляващите от Прогресивна България, че с промените в изборния кодекс гарантират контрола на Министерството на вътрешните работи върху машинния вод.
3: Само ако не ме лъже паметта, в Русия е така, Федералната служба за безопасност точно отговаря за избори и сертифицира технически средствата. Сега ще го правим МВР. От сега мога ви кажа, че ромския вод ще е изцяло за Прогресивна България. Машините ще дадат всичко, което искат. Защото това е най-лесната услуга, още на първи тур да спечели кандидата на Рада.
0: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. От партия Възраждане поискаха оставката на министъра на външните работи Валислава Петрова заради, цитирам, празни приказки и кухи послания, противоречиви позиции и липса на яснота във външната политика. Повод за искането стана телевизионно интервю, в което министърът говори за България като най-малката страна в Европейския съюз.
4: Време е България да има външна политика, която първо не страда от комплекс за малцено за това, че е най-малката страна в Европейския съюз. И второ, външна политика, която не се води от инерция и символни актове, а се води от инициативност.
0: Каза Велислава Петрова пред Нова телевизия. Демократична България настоява за свикване на консултативен съвет за национална сигурност заради геополитическите рискове пред страната ни. В предаването Неделя 150 съпредседателят на коалицията Божидар Божанов заподозря управляващите в договаряне на тъмно с Турция.
5: Защото премиера отида в Анкара, а той каза, че замразяването на Боташ не е свързано с други турски инвестиции, обаче такива заявки, може би договорки има, за които ние не знаем. И не може стратегически действия, които имат ефект не просто за един мандат, а за десетилетия напред, да бъдат правени на тъмно.
0: Каза Божидар Божанов. Трима души загинаха, повече от 30 бяха ранени при нов руски въздушен удар по украинския град Запорожие. Бомбардировките от изминалата нощ взеха 6 жертви и десетки ранени в Киев, Харков и други части на Украина. В същото време подкрепата в Европейския съюз за нови санкции срещу Русия се пропуква, пише Financial Times. Чуйте още по темата от редактора Добринютов.
6: Сред европейските страни, които настояват за изключение от санкционния режим в полза на своите национални компании, Financial Times изрежда Гърция, Франция, Германия, Италия, Австрия и Португалия. Атина конкретно отказва да одобри целия санкционен пакет, освен ако не запази правото си да транспортира втечнен природен газ от Ямал в Руска Арктика за трети страни. Берлин и Лисабон на свой ред се противопоставят на забраната за внос на руска риба, като искат по този начин да защитят преработвателната си индустрия. Франция и Италия, водещи туристически дестинации, настояват на свой ред за смекчаване на условията за издаване на визи за руснаците, участвали в бойните действия против Украина. Австрия пък иска да бъдат размразени руски активи от 2 милиарда долара, така че Райфайзен банк да бъде компенсирана за глоба, наложена и от Москва. За новините Добринютов.
0: Кораб натоварен с зърно е бил атакуван от руските военни и е получил тежки повреди в Черно море, съобщават украинските военноморски

0: сили. Корабът Golden Leo с турски собственик и под флага на Гвинея-Бисау е претърпял преки попадения от три крилати ракети. Загинали са петима моряци, а други петима са в неизвестност. Осем са били евакуирани в намиращото се наблизо пристанище Одеса. В съобщението не се уточнява националността им, не е изяснено и техническото състояние на кораба. Ден преди да встъпи в длъжност като министър-председател на Великобритания, Ади Бърнам получи призив от бившия премиер Борис Джонсън да бъде още по-решителен в подкрепата за Украина и да настоява за членството и в НАТО. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
1: В интервю за Sky News за това какво би искал да види и да направи по отношение на Украина встъпващия в понеделни в длъжност министър-председател, Борис Джонсън каза: искам да чуя, че правителството на Обединеното кралство не само ще стои на страната на Украина, но и ще бъде още по-решително в подкрепата на Украина. Бившият премиер отбеляза, че войната не свършва, защото Путин всъщност не е чул от Запада какво иска, а Запада трябва да заяви, че иска Украина като част от западните нации и членството в НАТО е ключово нещо. Докато Путин смята, че има неяснота, той ще продължава да атакува, каза Борис Джонсън. Според него един от начините да се сложи край на войната е Вашингтон, Лондон, Париж, всички навсякъде да заявят отново предишната политика, а именно, че Украина трябва да се присъедини към НАТО. Джонсън настоя, че иска да види Бърнам да се включи в тези гласове и да призове Украина да бъде приета в НАТО. Той смята, че Путин ще реагира на това, като сключи сделка, защото в момента няма причина да мисли, че Западът е сериозен. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Канцлерът Фридрих Мерц не изключи пред CDF промени в правителството на Германия след оставката на председателя на парламентарната група на християн-демократите Йенс Шпан. Шпан, който е хомосексуалист, се оттегли от поста в събота, след като стана известно, че заедно с съпруга си са използвали сурогатна майка от чужбина, за да се здобият с дете, въпреки че години наред публично подкрепяше забраната на сурогатното майчинство в Германия. Кореспондентът ни Капка Тодорова допълва.
2: Канцлерът заяви, че случаят е нанесъл сериозни щети върху доверието към Християн-демократическия съюз и допълни, че Шпан е информирал ръководството на партията твърде късно, което не е оставило време кризата да бъде овладяна. Мерц използва интервюто и за защита на икономическата политика на правителството. По думите му, му е омръзнало непрекъснато да се говори негативно за Германия. Той посочи рекордният брой нови компании, създадени от млади предприемачи, и заяви, че страната има огромен потенциал. В същото време призна, че германската икономика се нуждае от по-висока производителност, но подчерта, че не обвинява германците в мързъл.
3: Швейцарците работят 200 часа повече годишно от германците. Нашата продуктивност е твърде ниска и

0: ако искаме да си позволяваме и в бъдеще тази социална държава, която имаме, трябва да работим за нея.
1: За новините Капка Тодорова, Берлин.
2: Продължава размяната на ракетни удари в Близкия изток. Съединените щати продължиха да отмъщават за гибелта на двама свои войници, като атакуваха строящата се атомна електроцентрала в Дарховин, югозападен Иран. Потърпевши от иранските контраудари са главно американските съюзници в региона. Кувейт обвини Иран, че за трети пореден ден обстрелва завод за обезсоляване на вода и електроцентрала в страната. Израел предупреди Техеран, че ще го атакува с пълната си мощ, ако посмее да обстреля израелска територия. Това стана след като военните на Йордания и Израел с общи усилия прехванаха иранска ракета, насочена срещу йорданския град Акаба на Червено море, недалеч от израелското пристанище Ейлат. Ормузкият проток остава затворен. Иранската революционна гвардия обяви, че е спряла още 4 търговски кораба, опитали се да го преминат. Със спортните новини в студиото е Владислав Стоянов. Добра нощ!
3: Добра нощ! Отборите на Испания и Аржентина продължават да играят във финалния матч на световното първенство по футбол в Ийст Радърфорд, Ню Джърси. С подробностите включваме пратеника на националното радио Христо Денев.
4: Добра нощ, 0-0 е резултата дълбоко в добавеното време на срещата, 95-та минута при 4 минути добавено време. Преди секунди обаче полузащитникът на аржентинците Енцо Фернандес получи втори жълт картон и бе изгонен, така че ако се стигне до продължение, аржентинците ще бъдат в намален състав. Испания води мача, по-добри са испанците в притежанието на топката, в ударите, в ъгловите удари, по всички показатели, но до момента не успяват да реализират в вратата на Мартинес. 0-0 е резултата секунди преди края на редовното време. За новините от Ню Джерси, Христо Денев.
3: Останалите вести. У нас отборите на Ботев, Враца и Черноморе завършиха 1-1 в матч от първия кръг на новото ни футболно първенство. Днес са срещите Славия ЦСКА и Ботев Пловдив Локомотив София. Преди минути започна последната среща на мъжкия ни национален отбор по волейбол в турнира Лига на нациите в Чикаго срещу французите. Нашите се нуждаят от задължителен успех, за да се класират за финалния етап. Никола Цолов завърши трети в основното състезание за Гран-при на Белгия в автомобилната Формула 2. Пилотът на Campus Racing остана на над 7 секунди след победителя, бразилец Рафаел Камара от Invicta. В генералното класиране българинът продължава да е лидер, като увеличи аванса си пред италианеца Габриеле Мини от MP Motorsport на 27 точки. Пак на пистата Спанова Формула 1 най-бърз беше италианецът Кими Антонели с Мерцедес, а след него завършиха Шарл Люклер с Ферари и Макс Верстапен с Ред Бул. В генералното класиране Антонели вече е с аванс от 45 точки пред Льюис Хамилтън с Ферари. Белгиецът Ремко Евенепул спечели 15-тия планински етап на колоездашния Тур Дю Франс от Шампиньол до Плато Дю Солесон в Алпите. Падане и контузия доведе до отпадане на един от фаворитите, датчанина Йонас Вингегор. В генералното класиране словенецът Тадей Погачар остава лидер с аванс от 5 минути пред Евенепул. Столичният клуб Спринт спечели отборната титла на държавното първенство по плуване на басейн Диана. В последния ден титли спечелиха националите Петър Мицин на 200 метра свободен стил, Габриела Георгиева на 200 метра гръб и на 200 метра бруст Любомир Епитропов.
2: За времето ще чуем сега дежурния синоптик Иван Василев. Добра нощ!
5: Добра нощ! Температурите около полунощ са от 19-20 градуса в Шумен, Габрово, Севлиево и Смолян до 27-28 градуса в Лом, Свищов, Пловдив, Хасково, Благоевград и Сандански. На отделни места в северозападните, североизточните и югоизточните райони превалява и прегърмява. В София в момента температурата е 22 градуса, относителната влажност на въздуха 78%, атмосферното налягане е 946 хектопаскала, което е средното за месеца. През втората половина на нощта ще се изясни почти на цялата страна. Само в северозападните райони сутринта ще има купеста облачност и на отделни места ще превали дъжд. В повечето места ще бъде почти тихо, в североизточна България ще духа слаб до умерен южен вятър. През деня преди обяд над повечето райони ще бъде предимно слънчево. Още преди обяд над западната, а след обяд и над източната половина от страната, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевична дейност. Ще има условия и за градушки. По-интензивни ще са явленията в североизточните райони, западните и централните дялове на Стара планина и Рило-Родопската област. Ще духа слаб в Дунавската равнина и умерен вятър от запад.

0: от северо-запад, а в източните райони от изток-юго-изток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса, по Черноморието 28-29, за София около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж по-важното в него накратко. Булгаргаз предлага природният газ да поевтинее от 1 август с 1% до малко над 37 евро за мегаватт час без такси и налози. Дефицитът в държавния бюджет може да бъде намален за сметка на общините и на провалени обществени проекти, обяви депутатът от Прогресивна България Даниел Парушев. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви на своя ред, че заложеният в тази годишния бюджет дефицит ще бъде за сметка на обедняващите българи. Петима моряци загинаха, а други петима са в неизвестност, след като руските военни атакуваха натоварен с зърно кораб в Черно море. Размяната на ракетни удари в Близкия изток продължава, Ормузкият проток остава затворен. Така завършва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Георги Налбантов и Ангел Григоров.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Нощен хоризонт с Боби Иванчев.
1: Добро нощ, дами и господа, аз съм Боби Иванчев. Очевидно всички погледи в момента на 20 юли са втренчени в телевизионните екрани. Хората гледат Аржентина и Испания, финал на световното. Нищо пък, при нас има интересно предаване, като предстои след малко. Разбира се, започваме с много приятна музика. Тази песен ни попадна днес пред погледа и реших да ви я предложа. Това е Стефко Никян. Даваме началото на новото ни предаване.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

Вие слушате Радио Пловдив, започва предаването Лайф. Екипът, който го подготвя за вас, е Детелина Петрова, Александър Кочев и Драгомир Симеонов.

предаването Live по Радио Пловдив днес ще слушаме концертни изпълнения на Джо Кокър. Той е едно от големите имена в музикалния бизнес. Има издадени 22 студийни албума, 10 лайфа, десетки компилации. Характерният му блусарски глас е негова запазена музикална марка. Продал е милиони копия от албумите си, а песните му са се превърнали в хит сингли по целия свят. Носител е на награди Грами, Златен глобус и Оскар. Нещо повече, той е офицер на ордена на Британската империя. Без съмнение, Джо Кокър е не само истинска музикална легенда, но и един от най-успешните и известни изпълнители в последните близо 5 десетилетия. За нещастие го загубихме през месец декември 2014 година. Музикантът почина на 70 годишна възраст. Днес ще слушаме концертни записи на Джо Кокър. Те са от албума наречен The Best of Joe Cocker Live. Той излезе през 2004 година, а в него основният материал е от концерт на изпълнителя в Дортмунд, Германия през 1992. Екстрите са записи на певеца от Кьолн 2002 година. Подробности очаквайте след малко, а сега поглед към лайв изпълненията. Чухме парчето Cry Me a River, а сега продължаваме с Falling Alright и Hitchcock Railway.

Вие слушате Радио Пловдив, а днес звучат изпълнения на английския певец Джо Кокър от The Best of Joe Cocker Live. Сет листът на първия концерт, този от Дортмунд, 92 година, съдържа 19 изпълнения. Ние чухме първите три – Cry Me a River, Feeling Alright и Hitchcock Railway. Интересна историята на песента Cry Me a River. Тя е била написана от Артър Хамилтън и е публикувана през 1953 година. В оригинал песента е била написана за Ella Fitzgerald. Тя е трябвало да я изпее във филма Pete Kelly's Blues от 1955. В текста обаче се използва думата плебеи. Това е една от причините продуцентите на лентата да настояват Хамилтън да промени текста, тъй като според тях аудиторията няма да приеме тази дума от устата на чернокожа. Композитора и текстописеца Хамилтън отказва да направи промени и песента отпада от саундтрака. Ела Фицджералд изпява тази песен чак през 1961 година. Първият запис на парчето прави актрисата и певица Джули Лондон през 1955. На сингъл парчето излиза две години по-късно и достига до 22-ро място в британския чарт. Версията на Джо Кокър на същото парче от 1970 година. Тя е част от албума Mad Dogs and Englishmen. Толкова за откриващото парче Cry Me a River, колкото до другите песни, които чухме в изпълнение на Джо Кокър. Feeling Alright отново е кавър. Тя е написана от Дейв Мейсън от групата Traffic, а парчето Hitchcock Railway от 69-та година е от репертуара на Хосе Фелисиано. Сега продължаваме с още лайв парчета на Джо Кокър от Дортмунд 92-та. Ще чуем Many Rivers to Cross, Up Where We Belong и I Can Hear the River.

По Радио Пловдив днес звучат лайв изпълнения на Джо Кокър. Те са част от неговия албум The Best of Joe Cocker Live. Той съдържа записи от концерти на Джо Кокър в Дортмунд и Кьолн, съответно през 1992 и 2002 година. В лайфа са запечатани изпълненията на най-големите и добре познати хитове, като Night Calls, Cry Me a River, Now That the Magic Has Come, When the Night Comes и много други. Преди малко ние чухме и друг негов хит, парчето Upper Where We Belong. Песента е от 1982 година и е включена във филма Офицери и джентълмен. Там парчето е изпълнено от Джо Кокър и Дженифър Уорнс. На сингъл излиза през 82-а и веднага се изкачва на първо място в Billboard Hot 100. Там прекарва 3 седмици. Песента получава награди Златен глобус и Оскар, а Джо Кокър и Уорнис с нея печелят грами за най-добро поп-изпълнение на дуо или група през 83-та. Сега продължаваме напред в листа с изпълненията на Джо Кокър от Дортмунд. Ще чуем Shelter Me, Please No More, Night Calls и Now That Magic Has Come.

По радио Пловдив слушаме Джо Кокър. Джон Робърт Кокър, както е пълното име на Джо Кокър, е английски блус и рок певец. Той получава популярност през 60-те години на миналия век с дрезгавия си глас и кавър версиите на популярни песни, които прави, най-вече на парчета на Beatles. Неговият кавър на песента на Beatles With a Little Help from My Friends достига до номер 1 в Обединеното кралство. Той представя парчето на живо на Woodstock през 1969 година. Сингълът му от 75-та You Are So Beautiful достига до 5-то място в Съединените щати. Както вече споменах, Джо Кокър е носител на редица награди, в това число Грами през 83-та за номер 1 сингъла дует с Jennifer Warnes Up Where We Belong. Това са само част от хитовете на Джо Кокър. Към тях мога да прибавя още неговата кавър версия на Cry Me A River, песента написана за Ella Fitzgerald, която ние вече чухме в предаването. Песента на Ренди Нюман You Can Leave Your Head On станала част от филма 9 седмици и половина, а песните Unchain My Heart, Summer in the City. Част от тези парчета звучат в предаването Live днес. Ще продължим с тях и следващия път. За днес остана да чуем още Please No More, Night Calls и Now Head The Magic Has Come.

предаването Live по Радио Пловдив днес ще звучи албум на Джобо на маса. Той е концертен и се нарича Live at Radio City Music Hall. Джобо на маса е музикант, който редовните слушатели на предаването познават добре. Той е американец, блус-рок китарист, певец и автор на песни. В последните близо 20 години Джобо на маса издал 13 солови албума чрез собствения си звукозаписен лейбъл Jay & Tara Adventures. 11 от албумите на Бонамаса са оглавявали чарта на Billboard за блус албуми. Сега поглед към албума, който днес ще звучи в предаването Live. Както вече споменах, той се нарича Live at Radio City Music Hall. Това е един от 16-те концертни албума на музиканта. Той беше реализиран през месец октомври 2015 година. Записите в него са от януари същата 2015 от напълно разпродаден концерт на Джобо на маса в залата Radio City Music Hall, която се намира в Rockefeller Center в Нью Йорк Сити. Концертните изпълнения от това участие ще чуем в предаването Live в рамките на две седмици. Започнахме с парчето I Can't Be Satisfied, сега наред са One Less Cross to Bear и Living on the Moon.

града през 1978 година. Първоначално залата е трябвало да се казва International Music Hall, но името Radio City или Radio City Music Hall идва от първите наематели на залата RCA, радиокорпорацията на Америка. Залата е с вместимост близо 6000 души. Тя е проект на Самюел Рокси Ротфел, който преди това през 1927 година прави Рокси Театър отново в Нью-Йорк и председателят на RCA Дейвид Сарнов. Музикалната зала отваря врати на 27 декември 1932 година с пишно сценично шоу. Спектакълът е трябвало да бъде нещо като завръщане на вариетето от най-висока класа, но за съжаление той нямал успех и затова през 1933 година създателите сменят стратегията и превръщат залата в нещо като киносалон. Те започват да прожектират на голям екран като филм сценични спектакли, изпълнявани в Рокси Театър на Ротфел. Това продължава до 1979 година. Как залата се превръща в зданието, което е днес, ще научите след малко, а сега още от концертните изпълнения на Джобо на маса.

Днес в ефира на Радио Пловдив звучат концертни изпълнения на Джобо на Маса от албума Life at Radio City Music Hall. Както разбирате от заглавието на диска, записите са от Radio City Music Hall. Това е зала, която се намира в Рокфелер Център в Нью Йорк Сити. Radio City Music Hall е наричана още шоу залата на нацията. Тя става запазена марка за

Радио Пловдив слушаме концертни изпълнения на Джобо на маса от Radio City Music Hall. Проследихме какво се случва с сградата от нейното създаване до 1979 година. След 79-та първоначалните планове на създателите били да превърнат мястото в офиси, но поради местоположението на залата решили, че това не е най-добрия вариант. След ремонт от 1980 година залата е място за публични изяви, музикални, спортни, телевизионни и други. В момента Radio City Music Hall се управлява от The Madison Square Garden Company. В залата се провеждат телевизионни предавания, в това число връчване на наградите Грами, наградите Тони, Еми Ауърдс, видеомузикалните награди на MTV. Залата продължава, макар и рядко, да приютява и филмови премиери, но акцентът е концерти и други лайв спектакли. През месец януари 2015 година американският китарист нюйоркчанин Джобо на маса напълно разпродава два свои концерта в Radio City Music Hall. Те са записани и по-късно издадени като негов албум. От него слушаме парчета по Радио Пловдив днес.

0: Thank you!
1: В ефира на Радио Пловдив днес слушаме концертни изпълнения на Джобо на маса. Те са от албума Life at Radio City Music Hall, албум на музиканта, който излезе през октомври 2015 година. През 2015 Бонамаса издаде още един концертен албум, освен този, който днес звучи в ефира на Радио Пловдив от залата в Рокфелер Център, един, който сме ви представили в предаването Muddy Wolf at Red Rocks. Този концерт се е състоял в знаменития Red Rocks Amphitheater, който се намира близо до Денвър, Колорадо, в основата на скалистите планини. Този

амфитеатър е геологичен феномен. Той е единствения и перфектен акустично амфитеатър в целия свят. В него са се изявявали редица именити артисти, а през 2014 година Бонамаса изнася концерт с време траене повече от 2 часа и половина. В този концерт блузкитаристът отдава почет на две от легендите на чикагския блуз – Мъди Уотърс и Хоулин Уолф. Концертът е посетен от близо 9000 души, което е най-голямата публика на Бонамаса до момента. Във връзка с събитието тогава Бонамаса казва: много хора упорито се опитват да зачертнат блуса, но ето че тази вечер ние доказахме, че поне 9000 души харесват блуз. Сега по Радио Пловдив отново се насочваме към изпълнение на Джо Бонамаса, но не от Red Rocks, а от ситито на Нью Йорк, Рокфелер Център.